0: Skuespilleren Richard Gere, kjent fra filmen Pretty Woman, går hardt ut mot Donald Trump. Gere er i Norge for å dele ut flere priser i forbindelse med Oslo Freedom Forum, men har også fått ærespris for sitt menneskerettighetsarbeid. Og etter prisutdelingen svarte Gere ikke på kruttet.
1: Han har vært en profilert forkjemper for Tibet i flere tiår, noe som førte til at de store filmrollene uteble senere. Men engasjementet består, og han håper Trumps tid snart over.
2: Trump would like to be dictator for life, but that's not going to happen. So things will change.
0: Reporter her var Emre Senel. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Her NRK Nyheter klokken 3. Det amerikanske militæret sier de har avverget iranske luftangrep I Midtøsten I natt. Det skriver USAs Midtøsten-kommando på X. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep I området. Amerikanske militære skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem I Persiabukta. Det blir en ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli. Det opplyser Det Hvite Hus, og USAs president Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. I Troms har politiet avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet I Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg, nesten 200 000 kroner I kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Etterforskningsleder I politiet, Marie Elde, sier det lukrativt å omsette I politidistriktet. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms. Men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt etablert. Kongen skal motta den nye regjeringen I morgen, hvor regjeringen og de ulike postene vil presenteres. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer, det frykter handel og kontor som et LO-forbund. I kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO og handel og kontor på overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse, det ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren ennå. 344 personer bekreftet smittet av Ebola I Kongo. 60 av de smittede døde, sier myndighetene I landet. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 4. Det pågår en større leteaksjon etter en turgåer i 70-årene som savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Søket etter den savnede pågår for fullt, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Ottar Steinstø.
1: Vi har norske redningshunder, Røde Kors, Norsk Folkehjelp og diverse ressurser fra politiet i søk. Litt dårlige leiteforhold, fordi det er tett tåke og mørke. Så har vi en lomme med bedre vær, så treffer jeg nå fremover mot morgenen, så vi håper å få bruke dronene våre mer effektivt nå fremover.
0: USAs president Donald Trump gir sin støtte til den høyreorienterte kandidaten Abelardo de la Espriella for den andre runden i Colombias presidentvalg. De la Espriella fikk flest stemmer og ble overraskende vinneren av den første valgomgangen, skriver AFP. Ingen kandidater fikk over 50% av stemmene, og dermed møtes De la Espriella og venstrekandidat Ivan Cepeda til en ny runde 21. juni. Trump sier at resultatet av valget i Colombia er viktig for landets fremtid og for landets forhold til USA. Politiet i Troms har avslørt et kriminelt nettverk og pågrepet 15 personer. Den antatte hovedpersonen ble pågrepet i Tromsø og har delvis erkjent straffskyld. Ifølge politiet står dette nettverket bak omfattende narkotikasalg. Nesten 200 000 kroner i kontanter og 6 kilo amfetamin og kokain har blitt beslaglagt. Over 90 flyreiser mellom Oslo og Tromsø kan kobles til denne saken ifølge politiet. Det er lukrativt å omsette i vårt distrikt, sier etterforskningsleder Maria Elde.
2: Fordi at det er langt nord, prisene er dyrere, og vi ser også at det er mindre konfliktnivå her, sånn at det er lettere å starte opp, for å si det sånn.
0: Saken kobles også til svenske kriminelle nettverk. Tidligere fotballspiller David Beckham får en stjerne på Hollywoods verdenskjente Walk of Fame. Feiringen av den tidligere engelske landslagskapteinen er 12. juni, samme dag som USA spiller sin første kamp i fotball-VM på hjemmebane. Beckham får utmerkelsen for sin rolle i å løfte fotballens profil og hans innflytelse på idrett, underholdning og global kultur, sier Anna Martinez i Handelskammeret i Hollywood. Og apropos fotball, nå har det norske herrelandslaget landet i USA. De neste to ukene skal de forberede seg til fotball-VM. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. De skal også spille en lukka kamp mot Skottland. Før det hele braker i gang mot Irak i den første gruppespillkampen i VM 17. juni. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Mannen i 70-årene som var savnet i Rødberg, Nore og Uvdal i Buskerud er nå funnet i god behold. Den savnede mannen var en del av et turfølge, men forlot de andre til fots ved 16.30-tida i går. Han kom ikke tilbake som avtalt. Ifølge politiet var det tåke og vanskelig leteforhold i natt. Han er i god form, sier operasjonsleder Ottar Steinstø.
1: Det er politiets drone som er i søkstreken, så finner man gående. Da står han og vinker til dronen vår. Så ut fra hvor han var da, så sendte de bort Røde Kors-folka. Og han er nå på vei tilbake til hytta. Han er i strålende humør og i fin form. Var svært glad for å se Røde Kors-folkene.
0: Nikkei-indeksen i Tokyo satte ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det har vært urolig i Midtøsten i natt. Det amerikanske militæret sier det avverget iranske luftangrep. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain, hevder USA, som sier disse missilene ikke nådde fram. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikansk angrep i området. Det amerikanske militæret skriver også at de har gjennomført det de kaller et selvforsvarsangrep mot et iransk militært anlegg på øya Keshem i Persiabukta. Den nye danske regjeringen lover både skattelette, gratis tannlege og betydelig redusert matmoms, men kritikken kommer allerede før regjeringen formelt er etablert. Det forteller NRKs Norden-korrespondent Joakim Reigstad.
2: Etter 70 dagers forhandlinger kunne Mette Fredriksen presentere den nye danske regjeringens politikk.
3: Det har betydet at vi denne gang har skulle gjøre oss ekstra umage, være mer nysgerrige på hverandre og være åpne for å finne noen nye løsninger. Med det vi presenterer i dag, da mener jeg i all beskedenhet at det er lykkes.
2: Samtidig står den borgerlige opposisjonen klare med kritikken.
4: Det er jo en regjering som består av den ytterste venstrefløy. Den har som støttepartier Enhedslisten og Alternativet, og så hele veien over til de politisk korrekte, radikale og moderater. Så det er jo det dårligste av alle verdener, hvis du spør meg.
0: Det sa Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren ennå. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Perfectly Lonely, sing John Mayer denne onsdagsmorgen, og det tidlig morgen som vi I gang her I NRK P1. Nils Hager Onsdag I studio. Morgen.

Jonas Alaska er det som synger om å kjøre hjem. I dag kan jeg si gratulerer til Magdi I Karpe. For det 42 lys som skal blåses ut der I gården I dag, og Carpe Diem som de opprinnelig heter. Og det har jo blitt et av de største navnene på den norske musikkscenen sin debuten for 22 år siden. Og nylig annonserte de jo at de gir seg. Sikkert mange som synes det vemodig, men når man nærmest har oppnått alt I karrieren, så det kanskje på tide å finne på noe nytt. Uansett så feirer jeg Magdi litt her, og nå. Med denne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig, viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var faktisk toppsjefen ved sykehuset I Vestfold. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekt både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Foss.
1: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
2: Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
1: Han ønsket det, og vi innvilget det.
3: Men Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
1: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
0: Det sa styreleder for Sykehuset Vestfold, Per Christian Foss, reporter Leif Rune Løland. Til sammenligning har direktøren for Helse Nord-Trøndelag akkurat like lang reisetid, men for 0 kroner til pendling. Det blir ny korrespondentmiddag I Washington 24. juli, det opplyser Det Hvite Hus, og Donald Trump bekrefter at han vil delta. Middagen skulle opprinnelig vært holdt 25. april, men ble avbrutt da en 31-åring tok seg gjennom sikkerhetskontrollen og skjøt en sikkerhetsvakt før han ble pågrepet. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
4: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
0: Norge møter Irak I den første kampen I gruppespillet I VM 17. juni. Forskere I Italia har gjort et uventet kulinarisk eksperiment med den 5300 år gamle ismannen Ötzi. I magen på ismannen Ötzi fant de en helt unik gjærsopp som har overlevd kulden. Forskerne klarte å vekke mikroben til livet, og etter 3 måneder med testing har de nå bakt et velsmakende surdeigsbrød. Neste plan å brygge øl på den urgamle gjæren. Men forskerne håper også at den mystiske gjæren kan brukes til å bryte ned kjemikalier I forurensende miljøer. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Snart 6:07, klokka blitt denne onsdags morgen, og det Tom Petty and the Heartbreakers som synger Learning to Fly, og Nils Hagen Onsdag her I studio, si morgen.

Alltid. Dette låten til Alec Benjamin, og før det var det Anne-Marie Almedal som sang Himmelblå. Kanskje sitter du på en sykkel akkurat nå? Da kan det jo være fint å tenke på at det verdens sykkeldag. For det FN som har valgt 3. juni til å hylle sykkelen som et enkelt, rimelig, rent og miljøvennlig framkomstmiddel. Og sykkeldagen markeres flere steder I Norge. For eksempel arrangerer mange skoler sykkeldag med trafikkopplæring. Og har funnet fram en musikalsk sykkeltur fra gruppa Fabel. Så, ja, god tur!

Clover sang Bit av meg og Rabo Talk to me. Og det fikk begge her I tidlig morgen om ja, 8 minutter omtrent klokka 6. Og navnedagen I dag må vi ha med Rasmus og Rakel Hardén. Let's go girls.

Shania Twain her I tidlig morgen. Nå det Jesper Jenseth som I gang. Det blir siste artist denne gang, så da skal Nils Hågen Ostad si takk for laget og ønske deg en fin onsdag videre.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en fersk undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får store konsekvenser, spesielt for kvinnelige politikere. Det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det er ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem er det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: En mann i 50-årene omkom i går kveld i en arbeidsulykke på Kyrksæterøra i Trøndelag. De pårørende er varslet. Det ble raskt klart at det var snakk om en alvorlig ulykke, og det ble utført hjerte- og lungeredning på stedet. Om politiet har startet etterforskning, opplyser Trøndelag politidistrikt. Russland har skutt ned 10-tals droner i Leningrad-regionen i natt, det opplyser den lokale guvernøren. Også droner på vei mot Moskva-regionen ble skutt ned, opplyser byens borgermester ifølge Reuters. I går ble 22 personer drept og over 130 ble skadd i russisk angrep mot Ukraina, ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelensky. Nikkei-indeksen i Tokyo satte en ny børsrekord da den passerte 68 000 poeng for første gang. Indeksen gikk opp 2,2% fra dagen før. Databrikkeprodusenten Tokyo Electron var opp 10,1%, mens Advantest, som lager utstyr for å teste databrikka, gikk opp 4,6%. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene i sommer. I går kveld ble det brudd i forhandlingene mellom NHO og Handel og Kontor på overenskomsten for dem som jobber i luftfart og reiseliv. Partene er blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det er ikke satt noen dato for mekling hos riksmekleren enda. Det norske herrelandslaget i fotball har landet i USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille treningskamp mot Marokko. Dette har vi ventet på i lang tid, sier landslagskaptein Martin Ødegaard på flyplassen.
2: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
0: Norge møter Irak i den første kampen i gruppespillet i VM 17. juni. NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører God morgen Buskerud på NRK P1.

0: Hawkins, Damn I Wish I Was Your Lover. Vårt norske fotballanslag har landet i USA, og Tina Brokk og Hans Christian Rangnes har landet inn i radioen din denne morgenen. God onsdag!
1: Ja, det har vært en, sikkert en bra natt da. I hvert fall skal vi tro vår mann.
0: Der er stemningen vært høy ja. På flyet.
1: Martin Ødegaard og gjengen har reist. Jeg vet ikke hvor mange timer den flyturen har tatt.
0: Nei, de har sikkert spesiell tidsregning der også, vet du, kjører bare full fart og tar turen over havet på, ja, sikkert 3-4 timer.
1: Jeg håper alle har fått bagasjen sin, jeg.
0: Ja.
1: Det jeg litt opptatt av, altså at de har fått bagger stappa fulle med treningstøy og fotballsko.
0: Ja, det hadde jo, da blir det dårlig stemning. Haaland har mistet fotballskoa. Det, da det noen som må unngjelde. Det onsdag i dag og kjennes godt. Nå vi liksom over kneika. Det var en tung dag i går med tabber og teknisk krøll. Nå vi på G. Nå vi klare for onsdagen, vi ikke?
1: Ja, vi skal kruse inn denne onsdagen også. 3 timer så vi sammen her i Buskerud. Og det ser vi veldig frem til. Kristine Breivik Øen allerede på plass. Hun gir oss nyheter fra Buskerud da. Denne morgenen, kaffekoppen, den full. Du har energidrikken din på plass.
0: Ja, den her. Vi klare for å være sammen med dere helt frem til klokka blir 9. Send oss gjerne en melding i radioappen. Hvordan din onsdagsmorgen? NRK Straks skal vi ta en titt på været, men først de lille oss aldri epleslang.
2: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill.

0: De Lille Os og Aldri epleslang. Det blir for det meste skyet vær i dag, enkelte regnbyger, i kveld økende nedbør i lavlandet. I fjellet så blir det noe mer vind, skyet eller delvis skyet vær her også, og enkelte regnbyger. Det er en mer jevn dag på temperaturlista di i dag, Tina.
1: Ja, det er det. Jeg tok en slurk av kaffekoppen nå. Jeg koser meg fælt med den. Det er deilig ute nå, altså.
0: Det er, ja. Jeg gikk ut i bare skjorta i dag, lot jakka være igjen hjemme. Det var litt godt, egentlig første gang faktisk.
1: Ja, det er det, ja. Jeg sitter her i en rosa t-skjorte og synes det er helt nydelig. Det er ganske sånn fuktig, litt klamt ute faktisk, sikkert på grunn av regnet som ja, det har vært litt av og på i løpet av natta. Temperaturene, de er som følger de. Dagali og Geilo kalles på lista vår i dag. Hemsedal ja, med 9 grader da. Hemsedal 10 grader, og så er vi på tosifra Nesbyen. Der er jo festspillene i gang. Gode 12 grader nå på morgenen. Nes i Odal og Gullsvik 13 grader. Veggli har også 12 grader. Kongsberg 13, Prestfoss 14 grader, Hønefoss 13. Og så er det 14 grader både i Hokksund, Drammen og i Sverdibikk.
0: Det er gode temperaturer det, og det er jo sånn jeg tenkte da regnet kom litt i går ettermiddag når jeg var på fotballtrening. Det er nesten som man må nyte det litt, fordi fremover nå så er det bare sol på langtidsvarslet.
1: Og så har vi en liten sånn oversikt på en nettside her med badetemperaturer, og de følger jeg nøye med på. Særlig da mitt hagakjern som er oppe i 15 grader, så jeg er 3 grader unna da til at jeg skal ut i det vannet. Det gleder jeg meg til.
0: Ja, det blir bra. Det kommer straks.

0: av Barbara Streisand og Woman in Love. Lierelva må giftbehandles for å bli kvitt parasitten som truer laksebestanden. Det finnes ikke noe alternativ. Det var beskjeden grunneierne fikk fra statsforvalteren under et informasjonsmøte i går.
1: Ja, og i praksis så betyr det at all fisk i elva vil dø. Galskap, mener lederen i Lierelva grunneierlag, som nå truer med å gå rettens vei for å stanse prosjektet.
2: Vi har gjort noen tiltak for å ivareta alle de andre ferskvannsfiskene.
3: Hvordan bli kvitt parasitten som truer laksen i Lierelva? Det var tema under informasjonsmøtet i Drammen i går. Lenge har to metoder vært vurdert, klorbehandling eller giften rotenon. Nå feier myndighetene alt fil til side. Lierelva skal giftbehandles. Det betyr at all fisk i elva vil dø.
4: Det en gift, og vi i 2026. Vi kan ikke drive og drepe elver,
3: sier leder i Lierelva grunneierlag Knut Birkeland. Han skuffet over at myndighetene ikke engang vil prøve ut klorbehandling av elva, noe som ikke ville ført til massiv fiskedød.
4: Jeg synes fortsatt det fullstendig galskap det de velger å komme med. Alt jeg har bedt om et klorforsøk, som de nekter meg. Og det gjør meg også irritert når de vet at de bruker 220 millioner på dette her, og ikke engang har råd til å forsøke å prøve ut klor i elva. Da kan de også de 11 andre artene av ferskvannsfisk som lever der, kanskje greier seg de også. For nå dreper de alt.
3: Seksjonssjef Karsten Butensjøen hos statsforvalteren mener derimot at det ikke finnes noe alternativ til giften rotenon hvis man skal bli kvitt den skadelige lakseparasitten.
5: Altså, vi vil ikke bruke masse ressurser på å utrede et alternativ som vi ser ikke praktisk gjennomførbart. Altså, vi kunne ha gjennomført en klortest i deler av Lierelva, og sett at det funket i de delene hvor vi gjorde den testen, men du får uansett ikke løst problemet med hydrologien, da, hvordan Lierelva er skrudd sammen med alle mulige sideløp og avgreninger.
6: Det ville være veldig mye død fisk. Hvordan skal dere fange opp all den fisken så ikke den forurenser både elva og andre ting?
5: Ja, det et stort arbeid. Med dødfiskeinnsamling en del av prosjektarbeidet. All dødfiske man får tak i samles inn og registreres, så man får full oversikt. Og det veldig viktig kunnskap for oss når vi skal reetablere økosystemet etterpå.
3: Trolig vil giftbehandlingen starte allerede til neste år. Grunneier Knut Birkeland gir likevel ikke opp kampen.
4: Må vi gå rettens vei, så går vi rettens vei. Når retten har sagt sitt, og de holder med de store gutta, så får vi heller gi meg.
0: I naboelva, Drammenselva, så skal det i år testes ut om det kan benyttes klor, som kun dreper selve parasitten. Reporter her, det var Jan-Erik Viltil. Nå take that inn i radioen din. Dette her Pray.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Daniel Kvammen, du fortjener en som meg. Det begynner å ta seg opp litt I trafikken.
1: Ja da, det går ganske bra foreløpig. Det eneste som vi ser nå på trafikkkarta, det at det kører seg litt grann ved Valstad og rundt Sandvika på E18 nordover da, innover mot Oslo. Ingen hendelser som gjør det vanskelig foreløpig ute I trafikken, heller ikke I togtrafikken.
0: Ja, det gode nyheter. Og flere nyheter nå får du av Tone Nordahl.
2: Her NRK Nyheter klokka 6.30. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. 26 pendlende direktører får dekket totalt rundt 4,5 millioner kroner årlig. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge. Men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset I Vestfold som sto for. Øyvind Bakke pendler fra Oslo til Tønsberg og fikk I fjor dekket både pendlerbolig og firmabil. Det kostet det offentlige 373 000 kroner, sier styreleder Per Christian Voss.
3: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold, men det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
4: Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
3: Han ønsket det, og vi innvilget det.
5: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
3: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
2: Til Midtøsten nå, det amerikanske militæret sier det avverget iranske luftangrep I natt. Iran avfyrte flere missiler og droner mot Kuwait og Bahrain ifølge USA, som sier disse missilene ikke nådde frem. Den iranske revolusjonsgarden sier at angrepet var et svar på amerikanske angrep I området. Det kan bli streik blant ansatte på flyplassene I sommer. I går kveld ble det brudd I forhandlingene mellom NHO, Handel og Kontor om overenskomsten for dem som jobber I luftfart og reiseliv. Rundt 1200 flyplassansatte omfattet av oppgjøret. De jobber blant annet med innsjekking og I billettskrankene. Partene blant annet uenige om økonomi og kompetanse. Det enda ikke satt noen dato for mekling hos Riksmekleren. Det norske herrelandslaget I fotball har landet I USA. De to neste ukene skal de forberede seg til Norges første fotball-VM for herrer på 28 år. Allerede på søndag skal Norge spille en treningskamp mot Marokko, og nå gleder landslagssjef Ståle Solbakken seg til å komme I gang.
6: Nei, da handler det egentlig bare om å komme inn I treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn I døgnrytmen. Veldig rolig dag I morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på, I dag det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
2: Norge spiller sin første kamp I gruppespillet 17. juni. Det var NRK Nyheter. I studio nå, Tone Nordahl.
7: God morgen, Buskerud, med Tina og Hans Christian på NRK P1.
1: Og nå straks Kristine på plass for å gi deg nyheter her fra Buskerud.

0: Johnny Hates Jazz. Dette her var Shattered Dreams. Det er klokka 6:06. Og det betyr jo da at vi skal ha Kristine Breivik Øen til å gi oss de lokale nyhetene i Buskerud.
1: Ja, en mann i 70-årene som ble meldt savnet etter en tur i Rødberg i går er nå finnet i god behold. Mannen ble finnet av politiets drone. Store leitemannskaper hjalp til i leitinga etter mannen. Og en kvinne ble tirsdag kveld sendt til legevakta etter en slåsskamp i Svelvikveien i Drammen. Det var en mann som så slåsskampen som meldte fra til politiet. Mannen hun slåss med ble pågripet etter hendelsen. Og Martin Ødegaard fra Drammen og resten av det norske fotballlandslaget er nå på plass i USA. Det var litt før klokka 3 i natt norsk tid at landslagsspillerne landet ved byen Greensboro i delstaten Nord-Carolina. De neste to ukene så skal de forberede seg til gruppespillet i VM. Og jeg er tilbake med flere nyheter om en 20 minutters tid.
0: Ja, takk til deg, Kristine. Bjørn Eidsvåg nå. Dette her er Nede Fortelling.
2: Du har alltid vært nøler. Stå stille mellom ja og nei.

0: Bjørn Eidsvåg og Nede for telling. Jeg håper ikke du er nede for telling, du som hører på. Håper du opp og hopper og klar for lille lørdagen. Og det er i hvert fall Tina Brokk og Hans Christian Rangnes som skal være med deg frem til klokka blir ni i dag.
1: Det er vi. Vi er oppe for telling. Hvis det er noe som heter det, det er det vel kanskje ikke. Men vi sitter og ser litt ut på Buskerud-trafikken akkurat nå. Det går ganske bra, altså, innover mot hovedstaden på E18. Det er litt grann kø rundt Valstad og litt etter Sandvika, ellers så går det ganske greit på E18 der. Heller ingen andre køer vi kan se på karta vår akkurat nå, og toga skal være i rute ifølge Bane NOR, så det ligger an til en veldig, veldig bra onsdag dette her. Men vet du hva som viser at det nærmer seg sommer?
0: Nei.
1: Det er brudd i forhandlingene for flyplassansatte,
0: ja.
1: Og da kommer jo overskriftene fare for streik i fellesferien. Det er hvert år det.
0: Det er lov å bli stresset for det, og hvis du skal ut og fly i sommer, det er alltid en reell fare for akkurat det. Hallingdal ble jo hardt rammet av ekstremværet Hans, og i ettertid så har egen beredskap blitt et viktig tema i dalen. Mer om det etter Spice Girls. Say you'll be there.

0: Spice Girls og Say You'll Be There.
1: Hallingdal ble hardt rammet av ekstremværet Hans, og I ettertid så har egenberedskap blitt et viktig tema I dalen. Så viktig at man nå har en egen beredskapsdag for hele familien.
0: Ja, I helgen så møtte rekordmange opp på Torpemoen I år for å få svar på hva man skal gjøre når krisen inntreffer.
2: Har du beredskapslagret ditt på plass?
3: Prøver det. Nå har jeg akkurat flyttet, så nå det litt sånn rot, men jeg prøver å ha... Jeg har nok sett klare meg I... Ja, ganske lenge, og så driver vi nå med en grønnsakshage hjemme, så nå skal vi jo virkelig klare oss selv.
2: Ja, vi kunne sikkert vært flinkere der. På vann vi good. Men, og på lys og sånn. Men det kan hende litt mat og dopapir og alle de andre tingene på lista kan hende det ikke så bra med.
4: Veldig dårlig. Jeg tror jeg har en sånn... 2 liter med vann, men det vel det eneste. Og så noen fiskeboller, tror jeg. Men ikke sånn, jeg har ikke hatt veldig mye fokus på det.
5: Som Geir Atle Mylius, Line Heggelien Evjen og Bettina Mariannedotter Gullhagen fortalte her, så det varierende hvordan det står til med egenberedskapen rundt om. For tredje år på rad arrangeres beredskapsdagen på Torpemoen I år, med ulike informasjonsboder, besøk fra utrykningskjøretøy og ulike aktører som viktige I en krise, håper man å styrke egenberedskapen I regionen. Tema for årets beredskapsdag «Er vi berett?». Ambulansearbeider Geir Atle Mylius initiativtakeren til beredskapsdagen.
6: Altså, titelen på årets beredskapsdag «Er vi beredd?». Kan du fortelle litt om det?
3: Ja, det er jo akkurat det som ligger I ordet. Man stiller litt spørsmålet. Folk berett? Man berett hjemme? Nå har vi mye erfaring fra pandemi og fra Hans. Og ting blir nok litt annerledes neste gang det skjer noe lignende. Man begynner å få på plass et planverk, sånn at nå blir folk mye mer ansvar for egen beredskap. Så den dagen det skjer en hendelse, så vil butikken stenge. Da det du har hjemme som du har å klare deg med.
5: Simen Sandum, oberstløytnant og sjef for Telemark og Buskerud Heimeverndistrikt, kom også for å holde et foredrag. Han forteller at Hallingdal viktig for totalberedskapen I Norge.
7: Hallingdal et kommunikasjonsknutepunkt, som veldig viktig for forsvaret av Norge og totalforsvaret og beredskapen. Og så det en krafttungt område, som viktig for hele Østlandet, slik at vi får den energien som vi må ha for å kunne opprettholde samfunnskritiske funksjoner mest mulig. Og så det et sted der hvor det få innbyggere, men mye hytter, og I en krisesituasjon så vi vant med at det veldig mange som flytter ut på hyttene sine. Ergo så blir også Hallingdal-området et veldig viktig område for beredskapen.
5: Med et urolig verdensbilde har årets beredskapsdag et mer alvorlig bakteppe. Sandum tror at vi har en vei å gå før vi berett.
7: Vi har nok levd isolert fra krig og brutaliteter ganske lenge, som bra. Men skal vi bygge robustheten I samfunnet som trengs for å komme oss gjennom tyngre kriser, konflikter og eventuelt krig, så må vi bygge robusthet, og det gjør vi gjennom egenberedskap, og det gjør vi gjennom kommunalberedskap. Alle kriser starter I en kommune, og alle kriser starter veldig ofte med personer.
5: Han oppfordrer alle til å få på plass et beredskapslager hjemme.
6: Hva kan vi her I Hallingdal gjøre for å være mer beredt?
7: Først og fremst følg DSBs anbefalinger på å ha et egenberedskapslager. Sørg for at dere har mat, sørg for at dere har vann, sørg for at dere har muligheten til å ha varme. Alle voksne, oppegående mennesker bør være I stand til å få til det, slik at beredskapsinstitusjoner, kommuner, kan hjelpe de som ikke har muligheten til å bygge disse egne beredskapslagre. Det trenger jeg hjelp til, og det trenger Beredskaps-Norge hjelp til, at alle som har muligheten til å etablere et egen beredskapslager, etablerer det.
5: Men det ikke bare alvor her på Torpemoen. De aller fleste kom også for å treffe Bjørnis.
4: Nei, vi kommer egentlig I hovedsak for å møte Bjørnis, ja. Men også det også veldig spennende å se på alle de andre tingene som her, da. Sånn politi og annen beredskap.
8: Vi vil sjekke ut beredskapsdagen. Det alltid spennende når det skjer noe på året. Og så skal vi jo treffe Bjørnis. Hæ?
9: Jeg danset til Bjørnis.
0: Ja, man må jo få med seg Bjørnis ved alle muligheter, selvfølgelig, reporter her. Det var Frida Høyås. Vi skal straks ta en prat med dagens meteorolog, men først det Texas og Say What You Want.

0: Texas, say what you want. God morgen, Jon Smits. Du kan si hva du vil, du også, men pass på at vi dømmer deg for alt som kommer ut av munnen din.
1: Jeg kan si hva jeg vil, ja. Skal vi se, nå blir jeg plutselig begynner å tenke på om jeg har et budskap jeg vil komme med, kanskje. Politisk budskap, ja, eller værmessig klima, hvis det et eller annet.
0: Du har vel kanskje et værmessig budskap?
1: Ja, det har mest dagens vær, tenker jeg. Det alltid tryggest å snakke om det. Så vi kan jo si det at det nok ganske skya de fleste steder I hvert fall, men det litt varierende tykkelse på at det skydekket. Så noen steder så det nok sånn at man aner at sola går igjennom, og så det kanskje til og med noen små plasser hvor det litt blått også. Så det nok sånn at det vil være en del skyer gjennom dagen I dag,

0: mil luft ut av det, og så det nok mest utover ettermiddagen og kvelden, tror jeg, at vi får inn dette byggeværet. Men da vil det nok holde på å bygge noe i natt, og så en del bygger i morgen, så blir ikke det helt store. Men fredag begynner det å avta i hvert fall. Det blir ikke byggefritt, men det blir gradvis noe færre bygger sannsynligvis. Da lørdag litt mer tro på at det kan være ganske lange perioder uten bygge. Kanskje noen slipper helt unna til og med, mens andre kan få bygge. Også søndag litt i den leia der at det kan komme noen bygger, men mange slipper helt unna de byggene. Og i dag så venter vi at temperaturen skal passere 20 grader varm luft, altså selv om det en del skyer, så skal vi litt opp på 20-tallet. Vi klarte det nesten i går da, Hønefoss hadde 18,9 og Drammen 18,5. Men i dag litt over 20 de varmeste stedene, og litt kjøligere de neste dagene, så jeg tror kanskje at denne dagen muligens blir varmest i den uka her da. Så ja, egentlig litt sånn fuktig dag, det litt klamt, mange ja. Kjenner sikkert det, det litt sånn, jeg kalte det lommert her i en tidligere sending jeg snakket med, og det ofte sånn når det begynner å bli varm luft, kommer litt ut på sommeren som vi har begynt å komme nå, som da kommer varm luft og fuktig luft innover oss i forkant av at det kommer bygerst, det ofte en sånn tegn der på at det kommer nedbør en eller annen gang, når det begynner å bli litt sånn klamt og litt ubehagelig, litt lommert.
1: Takk for det, Jon Smits. Jeg skal ikke dømme deg for hardt for det du sa.
0: Det
1: ha en fin dag.
0: Takk, like
1: måte. Skal vi frem til nyhetene, ha Google Dolls og Iris.

0: høyskolens debak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere, det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøyskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
1: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
0: 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter i Donetsk. Det er ikke kommet meldinger om hvem som har sendt dronen, og det har vært mange droneangrep mot Russland i natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier ifølge Reuters. I Australia har en domstol i natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann er ilagt mot prinsesse Ingrid Alexandra. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen i natt etter å ha havnet i et basketak med en fotograf. Rettsmøtet ble holdt samtidig som prinsessen er på vei hjem til Norge og familien, fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen ble hevet til 16 år ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere. Undersøkelsen viser at det har vært en kraftig økning i bruk av energidrikk blant unge, det sier forsker Marianne Hope Abel.
2: Den viser at i 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Og det har vært en bratt økning de senere i året, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk 1 eller flere ganger daglig.
3: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
2: Det man er mest bekymret for er jo det veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som er ansett for å være trygt for de under 18 år.
0: Reporter her Henning Levold. I studio nå Tone Nordahl.
4: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Mannen i 70-årene som forsvant i Rødberg i Nord- og Uvdal er nå å finne. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom hjem som planlagt fra en tur i går. Mannen er finnet i god behold, og han ble finnet av politiets drone, skriver operasjonsleder Ottar Steinstø i politiloggen. Store leitemannskaper fra nødetatene, norske redningshunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp hjalp til i leitinga etter mannen. En kvinne ble tirsdag kveld sendt til legevakta etter en voldshendelse i Drammen. Det var en person som så hendelsen som meldte fra til politiet. Kvinnen ble sjekket av helsepersonell på stedet og kjørt videre til legevakta. En mann ble pågripet etter hendelsen. Martin Ødegaard fra Drammen og resten av det norske fotballlandslaget er nå på plass i USA. Det var litt før klokka 3 i natt norsk tid at landslagsspillerne landet ved byen Greensboro i delstaten Nord-Carolina. De neste 2 ukene skal de forberede seg til gruppespillet i VM. Ødegaard sier VM er en drøm som går i oppfyllelse.
5: Flytturen var fin den, altså. De gikk unna og vi koste oss, så det var bra.
6: Du har snakket om VM og USA lenge, og nå er dere her. Hvordan føles det?
5: Nei, det føles godt. Det er, som du sier, ventet på det her i lang tid, og det er det vi alle sammen har drømt om hele livet. Så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
4: Ja, reporter i USA var Egil Sande. Årets laksesesong i Numedalslågen har fått en uvanlig treig start. Med kun 6 registrerte laks så langt i år, melder både fiskere og grunneiere om den dypeste dvalen på flere tiår, skriver Lågendalsposten. Lav vannføring og høye vanntemperaturer pekes på som hovedproblemene til at laksen uteblir. Det var lokale nyheter i studio, Kristine Breivik Øen.

0: Leander sier litt om deg.
1: Lierelva må giftbehandles for å bli kvitt parasitten som truer laksebestanden. Det finnes ikke noe alternativ. Det var beskjeden grunneierne fikk fra statsforvalteren under et informasjonsmøte i går.
0: I praksis så betyr det at alle fisk i elva vil dø. Det galskap, mener lederen i Lierelva grunneierlag, som nå truer med å gå rettens vei for å stanse prosjektet.
2: Vi har gjort noen tiltak for å ivareta alle de andre ferskvannsfiskearter.
3: Hvordan bli kvitt parasitten som truer laksen i Lierelva? Det var tema under informasjonsmøtet i Drammen i går. Lenge har to metoder vært vurdert, klorbehandling eller giften rotenon. Nå feier myndighetene alt fil til side. Lierelva skal giftbehandles. Det betyr at all fisk i elva vil dø.
4: Det er en gift, og vi er i 2026. Kan ikke drive og drepe elver,
3: sier leder i Lierelva grunneierlag Knut Birkeland. Han er skuffet over at myndighetene ikke engang vil prøve ut klorbehandling av elva, noe som ikke ville ført til massiv fiskedød.
4: Jeg synes fortsatt det er fullstendig galskap det de velger å komme med. Alt jeg har bedt om er et klorforsøk, som de nekter meg. Og det gjør meg også irritert når de vet at de bruker 220 millioner på dette her, og ikke engang har råd til å forsøke å prøve ut klor i elva. Da kan de også de 11 andre artene av ferskvannsfisk som lever der, kanskje greie seg de også. For nå dreper de alt.
3: Seksjonssjef Karsten Butensjøen hos statsforvalteren mener derimot at det ikke finnes noe alternativ til giften rotenon hvis man skal bli kvitt den skadelige lakseparasitten.
5: Altså, vi vil ikke bruke masse ressurser på å utrede et alternativ som vi ser ikke er praktisk gjennomførbart. Altså, vi kunne ha gjennomført en klortest i deler av Lierelva, og sett at det funket i de delene hvor vi gjorde den testen, men du får uansett ikke løst problemet med hydrologien, da, hvordan Lierelva er skrudd sammen med alle mulige sideløp og avgreninger.
6: Det ville være veldig mye død fisk. Hvordan skal dere fange opp all den fisken så ikke den forurenser både elva og andre ting?
5: Ja, det er et stort arbeid. Med dødfiskeinnsamling er en del av prosjektarbeidet. All dødfisken man får tak i samles inn og registreres, så man får full oversikt. Og det er veldig viktig kunnskap for oss når vi skal reetablere økosystemet etterpå.
3: Trolig vil giftbehandlingen starte allerede til neste år. Grunneier Knut Birkeland gir likevel ikke opp kampen.
4: Må vi gå rettens vei, så går vi rettens vei. Når retten har sagt sitt, så får, og de holder med de store gutta, så får vi heller gi meg.
0: I naboelva Drammenselva så skal det i år testes ut om det kan benyttes klor, som da altså kun dreper selve parasitten. Reporter her, det var Jan-Erik Viltil. Eller Maja nå, dette er du og Stats.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: nydelig sang fra Joakim Solbakken fra Hemsedal, Ragged, her på NRK P1. Jeg leser på NRK.no nå om at det en økning I tallet på unge som drikker energidrikk, og det får meg til å følge en av to ting. Mm. Men jeg føler begge to veldig positive. Enten så jeg en trendsetter.
1: Fordi som, du har gjort det så mange år?
0: Fordi at jeg har gjort det så mange år, ikke sant? Og nå følger de unge etter. Meg, ikke sant? Og flere av dem har lyst til å bli som meg og drikker energidrikk. Eller så jeg ung.
1: Nei, du har feil på begge punkter.
0: Det var ikke noe positivt ut på dette. Nei,
1: for det første, jeg tror ingen drikker energidrikk fordi du gjør det, og for det andre, du ikke ung lenger.
0: Nei, det far for at du har rett I begge deler, altså. Vi skal ha konkurranse her på PNO, en rebus.
1: Ja, nå må du våkne. Vi skal fram til et sted I Buskerud. Vi to har vært kreative igjen nå på morgenkvisten. Og rebusen, den som følger.
0: Det fisk og kaskade. Hvor I Buskerud det kan være?
1: Fisk og kaskade skal bli et sted I Buskerud. Hvis du vet navnet på dette stedet, eller har noen forslag, så hører vi fra deg I appen NRK Radio.
0: Jeg ble litt lei meg nå når du var så hard.
1: Det ble du ikke det.
0: Det kan jo være en trendsetter, jeg skjønner ikke hvorfor du utelukker det.
1: Ta deg en slurk av den energidrikken der, så kommer du til å bli glad igjen, vet du.
0: Slutter tårene, ja. The actor nå, Michael Learns to Rock.

0: Landslaget har landet I USA, og jeg leser om at Flight Radar, sitt mest trackede fly, altså over hele verden. I dag var altså det norske landslaget som var på vei til Greensboro. Over 8000 fulgte bare at det tok av fra Gardermoen. Ja, det mange som synes dette her stas. Kommer aldri til å forstå hvorfor det spennende å følge på når et fly tar av og går inn for landing, men ja, alle har hver sin hobby. Nyheter nå.
1: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Politikere utsettes for mye hets og trusler, viser undersøkelse fra Politihøgskolen.
2: Det jo massivt I perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
1: Hver tiende direktør I det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Og fotballlandslaget på plass I USA. Kaptein Martin Ødegaard gleder seg til VM.
3: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet.
1: Men vi starter altså mer alvorlig. 4 av 10 rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler. Det viser en undersøkelse utarbeidet av Politihøgskolen. Og truslene får alvorlige konsekvenser.
4: Jeg har hatt et innlegg om ytringsfrihet, hvor egentlig den gruppa som jeg prøvde å forsvare var dem som endte opp med å angripe meg mest da, på sosiale medier.
5: Den ferske FPU-leieren Lars Mikael Barstad Løvold en av mange rikspolitikere som har opplevd hets eller trusler.
6: 4 av 10 av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller I noen få tilfeller direkte vold, og det ganske alvorlig.
5: Professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen har leiet arbeidet med en undersøking om hets blant rikspolitikere. Siden sist undersøking for 4 år siden har omfanget av hets stabilisert seg, men på et alvorlig høyt nivå ifølge Bjørgo. Det mest oppsiktsvekkende med undersøkingen ifølge Bjørgo konsekvensene hets og trusler får, spesielt for kvinner.
2: Nei, det jo massivt I perioder, og man mister jo egentlig trua på det vi holder på med.
5: For nestleder I SV, Marianne Hussein, fører det at hun bruker hijab og mørkere I hua til massive mengder med hets og trusler. Dette påvirker igjen måten hun driver politikk på.
2: Mens veldig mange av mine mannlige kollegaer på Stortinget kan liksom skyte fra hofta, som man sier, så gjør det jo noe med tonen vår, da, og hvordan vi inntar posisjoner I ulike debatter, og hvilke debatter det man orker å gå inn I, og hvilke debatter man nødt til å holde seg unna.
1: Reportere her var Helga Thunheim og Knut Are Tornås. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus-Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset I Vestfold som stod for.
7: Det ikke vanskelig å rekruttere toppledere til sykehuset I Vestfold. Det jo en forhandling med arbeidstager om en samlet godtgjørelse.
8: Det sier styreleier for dette sykehuset, Per Christian Foss. Blant de rundt 250 direktørene I alle helseforetakene I landet, det 26 direktører som får dekket pendlerreiser og eller pendlerbostad. Ingen andre enn han I Tønsberg har firmabil.
7: Han ønsket det, og vi innvilget det.
9: Mellom Oslo og Tønsberg går jo toget minst like kjapt.
7: Ja, det gjør det, men en firmabil gir mer fleksibilitet.
8: Kjøretiden fra Oslo til Tønsberg rundt 1 time og et kvarter. Akkurat like lang kjøretur har administrerende direktør Anna-Maria Forsmark I Helse Nord-Trøndelag. Hun pendler fra Trondheim til Levanger, men har ingen avtale om å få dekket reiseutgifter. Tvert imot opplyser helseforetaket at hun, rett som det har overnatta både 2 og 3 netter på sovesofaen på kontoret. Samlet sett rapporterer helseforetaket til NRK at de I fjor brukte 4,5 millioner kroner på direktørenes I pendling, selv om direktørene tjener mellom 1,5 og 2,7 millioner kroner.
10: Hvis de har behov for å pendle, så mener jeg at utgangspunktet må være at de dekker det selv.
8: Sier leieren I helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, Kjersti Toppe fra Senterpartiet.
10: Dette millioner som kunne blitt spart, sånn at pengene går til pasientene.
8: Det helseregionen I nord som har flest pendlende direktører. 10 stykker som koster deg totalt nesten 2,5 millioner kroner. Men at den dyreste pendleren er han som jobber i Tønsberg, nekter nesten toppe å tro.
10: Ja, jeg synes det helt utrolig.
1: Reporter her, Leif Rune Løland. Det norske fotballlandslaget har landet i USA og klare for å delta i fotball-VM. Landslagstrener Ståle Solbakken glad for å være på plass.
11: Det føles veldig deilig. Altså, nå må vi komme i gang.
12: Og det har Solbakken planer for. Men etter en flytur der spillerne fikk slappet av, lest, sett film og sovet litt, må laget få landet skikkelig og omstilt seg.
11: Da handler det vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme så fort som mulig inn i døgnrytmen. Veldig rolig dag i morgen, og så med litt, bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på... I dag er det tirsdag, begynner vi å trene på onsdag.
12: Det er mye som skal klaffe og falle på plass under oppholdet i fotball-VM. USA er blant annet et stort land.
11: Det er jo store avstander her, både innad i landet og på stadionene. Det er sikkert blitt en annen type vær. Vi skal være sammen ganske lenge, og så nå blir det greit å se hvor vi skal bo.
12: Landslaget er skadefritt. Det er en stor fordel for trenerstaben. For laget selv, og en stor fordel for landslagskaptein Martin Ødegaard, som har fått drømmen oppfylt.
3: Det er det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det er en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte, og forberede oss godt nå, så blir det kult.
1: Reportere her, Tor Albert Frøsland og Egil Sande. To norske ungdommer risikerer mer enn 2 års fengsel og samfunnsstraff for å ha tatt voldsoppdrag for Foxtrot. Det kriminelle nettverket ledes av den svenske gjenglederen Rawan Majid, også kjent som den kurdiske reven. Tenåringene tiltalt for grov frihetskrenkelse i Rælingen i Akershus og skyting mot en bolig på Høybrotten i Oslo.
13: Slik høres det ut da 17-åringene skjøt mot et hus i Oslo. Samtidig som skytingen skjedde, var ungdommene på videochat med bakmennene. Statsadvokat Johan Strand Moldestad ser alvorlig på saken.
14: Dette er jo en meget alvorlig sak. En sak som gjelder en type kriminalitet som er ganske nytt i Norge.
13: Skytingen ble filmet som en videochat på den krypterte meldingstjenesten Signal. I opptaket kan du høre flere stemmer som tilskådere av skyteepisoden. Statsadvokaten uroet over kontakten mellom det kriminelle nettverket og tenåringene.
14: Må jo sies å være både oppsiktsvekkende, men kanskje først og fremst svært bekymringsfullt.
13: I romjula i fjor tekstet ungdommene med det som skal være Foxtrot-leieren om betaling for oppdraget i Norge.
14: Nei, det vi vet er jo at det avtales et beløp, og det avtales hvor og når disse pengene som da er i kontanter kan hentes.
13: Totalt skal ungdommene ha tjent 50 000 kroner for valgsoppdraget på Østlandet. Nå rettssaken avsluttet, og aktor har lagt ned påstand om straff.
14: Ja, for den ene så er det 2 år og 8 måneder ubetinget fengsel, pluss 2 år ungdomsstraff, og for den andre så er det 2 år og 6 måneder ubetinget fengsel, og 2 år ungdomsstraff.
13: Begge ungdommene har erkjent straffskuld for alle forholdene. Utover det vil ikke forsvarerne kommentere saker.
1: Reporter Regine Hattvik. Over halvparten av alle unge mellom 13 og 15 år drakk energidrikk i fjor. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Aldersgrensen for å kjøpe energidrikk ble hevet til 16 ved nyttår, og helseministeren utelukker ikke at den kan bli enda høyere.
15: Det var godt da, og så er det sånn, litt sånn forfriskende hvis det har vært en lang og slitsom dag.
16: Sanna Marseth er 16 år gammel og går i 10. klasse. Hun er ikke fremmed for å ta seg en energidrikk.
15: 4 ganger i uka.
16: En ny rapport fra FHI viser at tallet på unge som har drukket energidrikk har steget i årene frem til 2025. Det forteller forsker Marianne Hope Abel.
17: I 2025 så hadde energidrikk blitt en del av hverdagen til veldig mange unge. Det har vært en bratt økning de senere årene, særlig i andelen som oppgir å drikke energidrikk 1 eller flere ganger daglig.
16: I fjor svarte 56% av elevene i ungdomsskolen at de drakk energidrikk. Over en tredjedel av ungdommene drakk ukentlig eller oftere.
17: Det man mest bekymret for jo veldig høye innholdet av koffein, som skal ikke så mye til for å komme over det som ansett for å være trygt da, for de under 18 år.
16: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre forteller at han synes tallene i rapporten bekymringsfull.
18: Det vet vi har mange negative helsekonsekvenser. Det går utover søvn, det går utover konsentrasjon. Vi har også eksempler på barn som får koffeinforgiftning. Vi vil jo nå følge med på utviklingen fremover. Det kan bli aktuelt å vurdere ytterligere tiltak.
16: 16 år gamle Marseth i Trondheim derimot ikke bekymret for å få i seg for mye koffein.
15: Jeg tenker at det har ikke så stor påvirkning på meg. Det noe fint for meg. Jeg får litt energi.
1: Reporter i denne saken var Henning Levald. Ansvarlig for Dagsnytt i dag Arild Svalbjørg. Her i studio Tone Nordahl.
19: God morgen, Buskerud. På NRK P1.

0: The Killers og Human. Vi skal prate enda litt mer om landslaget vårt I fotball som har landet I USA.
1: Ja, det det mange som har fått med seg at nå de på plass I USA. Og med seg I bagasjen så har de med seg, hold da fast, 116 kilo brunost, ja. 600 appelsiner og et halvt tonn med fisk.
0: Ja, men sånn det med oss alle. Det viktig å ta med seg noe hjemmefra hvis du skal lenge bort.
1: Ja, ja du pleier å ta med deg.
0: Jeg pleier ikke å ta med brunost. Det gjør jeg ikke. Men nei, altså, jeg pleier ikke å liksom, ta med dressingen som jeg husker charterfeber folk har alltid tok med seg.
1: Buskerudamene har med seg egen dressing.
0: Det jo
1: nærlig
0: en dressing, men jeg har ikke vært borte så lenge som dette fotballanslaget skal være borte, så jeg skjønner det, jeg hyller det. Hvis du veldig glad I brunost, ta med deg det.
1: Ja, men I tillegg til fisk og brunost, da, så har de med seg ting til taco, og så har de med seg store kjøttstykker. Det klart, disse guttene her sultne, men ikke nok med det. De har med seg stjernekokker fra kokkelandslaget. De skal altså servere 60 personer 4 ganger om dagen.
0: Det kommer til å bli...
1: Det litt en sommerjobb, altså.
0: Ja, det litt av en sommerjobb. Men jeg synes jo det noe som mangler her.
1: Hva da?
0: Altså, hvis du først skal liksom, mange uker til USA, så må du ha med deg melkesjokolade.
1: Norsk melkesjokolade.
0: Ja, du kan ikke spise den sjokoladen I USA, vet du.
1: Tror ikke den godt. Smelter I North Carolina? Det jo nesten 30 grader der nå.
0: Men du skjønner det at man har kjøleskap
1: der. Har de det der borte også? Har de det? Men du, dette litt gøy, fordi dette her rikingene fra Norge som reiser ut I verden og skal spille fotball. Da tar de med seg laks og egne kokker, vet du.
0: Ja, men de hadde hatt råd til å ha med seg melkesjokoladen også. Ingeborg Bjørtland nå.

0: Jeg har ikke noen vanskeligheter med å innrømme det. Jeg har litt VM-feber. Begynner å glede meg nå veldig. 8 dager igjen til VM starter. Og som vi har sagt, da, det har landet de norske landslagsspillerne I USA I 3-tida I natt. Og vi har med oss kapteinen vår. Og det stort, synes jeg.
1: Ja, det jo litt stas for Buskerud og spesielt Drammen. Da. NRK var på plass selvfølgelig med mikrofonen sin på flyplassen. Da landslaget landet og Martin Ødegaard sier han stolt over å lede laget I det første verdensmesterskapet siden 1998.
2: Flyturen var fin den altså, de gikk unna og vi koste oss, så det var bra.
3: Vært som snakket om VM og USA lenge og nå det her, hvordan føles det?
2: Nei, det føles godt, det som du sier, vi ventet på det her I lang tid og det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse og en stor opplevelse, så det må vi nyte og forberede oss godt nå, så blir det kult.
3: Det første VM-et til Norge siden 1998, hva du mest spent på når du går inn I det?
2: Nei, alt mulig egentlig. Det jo, som man har jo sett det på TV I mange år, så det å være her og få ta del av det jo det man gleder seg til, så... Så jeg tror det blir kult hele opplevelsen. Selvfølgelig det som skjer på banen som det viktigste, men det mye rundt også, så vi gleder oss og skal forberede oss godt nå, og så skal vi kline til.
3: Du Norges kaptein I VM. Hvordan føles det, og hva slags ansvar kjenner du på?
2: Ja, så det en enorm stolthet over det, å kunne være kaptein for Norge I VM, og som jeg sa, det det vi har drømt om hele livet, så stå her som kaptein I tillegg, ja, det en syk følelse, så jeg gleder meg.
3: Slutt fra meg, du har jo hatt en ganske historisk uke, Premier League-gull, Vestliga-finale, bussparade I London. Hvordan har disse opplevelsene vært for deg?
2: Nei, det har vært selvfølgelig blandet, så vinne ligaen var fantastisk, og så var det tungt med finaletapp, og så en veldig fin parade, så det har vært litt opp og ned, men alt I alt så har det vært en fantastisk sesong og vunnet ligaen for første gang på 22 år med Arsenal, så det tar meg mye positivt derfra, og jeg klar for det her nå, så det føles bra.
3: Status på deg?
2: Status på meg? Nei, det kroppen fin den, så jeg gleder meg.
0: Ja, han må ha lov til å glede seg nå, godeste Martin Ødegaard, reporterhuset. Det var Egil Sande. Rat City nå.

0: Rat City sammen med Jim, Bring Back the Summer. Og det har tilfeldigvis handlet en del om fisk I sendingen I dag. Det var ikke noe som var planlagt, men sånn ble det.
1: Ja, altså det har vært fisk I Lierelva. Vi har snakket om laksen I Drammenselva. Og jammen meg, så dukker fisken opp I konkurransen I dag også I form av en liten rebus.
0: Ja, og den går altså som følger fisk og kaskade. Hvor I Buskerud det vi skal hen da?
1: Ja, fisk og kaskade. Sette sammen de to ordene, og da kommer du fram til et sted I Buskerud, et veldig fint sted. Usikker.

0: men jeg passer på at barna mine får i seg fiske, så...
1: Det er det samme med deg?
0: Ja, samme med meg. Jeg begynner å bli gammel. Det etablerte jo du i sted når du mobba meg.
1: Yep.
0: Richard Marks, her er frem til nyhetene. Right here, waiting.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Hver tiende direktør I det offentlige sykehus Norge får dekket utgifter til pendling. Det viser en kartlegging NRK har gjort blant alle de 37 helseforetakene. Flest pendlende direktører det I Nord-Norge, men den dyreste pendlingen var det toppsjefen ved sykehuset I Vestfold som sto for. Men pendlertillegg ikke nødvendigvis urimelig, sier Martin Grey, som ansvarlig redaktør I Dagens Medisin.
1: Det jo tilbud og etterspørsel, og de som sitter på den kompetansen som helseforetakene og styrene ute etter, de sitter jo med gode forhandlingskort. Og så tenker jeg noen ganger at vi gjør mye ut av lite. Helseledere I Norge tjener.

0: jo ikke mye sammenlignet med andre ledere, hverken privat eller andre statlige organisasjoner. Direktøren i Helse Sør-Øst har et ansvar for 80 000 medarbeidere, et budsjett på 100 milliarder, tjener betydelig mindre enn kringkastingssjefen for eksempel, så det er ikke gitt at vi tjener så mye helse i Norge.
1: Flere personer er såret i ukrainske droneangrep mot den russiske storbyen St. Petersburg, ifølge byens guvernør. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor økonomikonferanse. Og det har vært mange droneangrep mot Russland i natt. Russlands forsvarsminister sier de har skutt ned 354 droner, det melder russiske nyhetsmedier. 7 mennesker ble drept og 11 såret da en drone traff en buss som går mellom Moskva og Krim, det sier russiske myndigheter i Donetsk. I Japan er det offisielle besøket til kronprins Haakon inne i sin siste dag. Dagen er full av viktige møter, blant annet en stor havkonferanse og et seminar om forsvarspolitikk, og senere skal han spise middag hos keiserfamilien. Kronprinsen har kortet ned besøket med en dag, og ser ut til å møte forståelse for det, sier reporter i Japan Kristi Marie Skrede.
2: Det er jo ingen som har sagt noe negativt om det. Kronprinsen selv beklager at det måtte bli sånn. Han er jo klar over at folk har planlagt dette i månedsvis, at mange har reist fra Norge for å være med på det som skulle skje i morgen. Nå skal det skje likevel i byen Hachinoe, der programmet går likevel, selv om ikke hovedpersonen er med. Det vi hører er at folk har forståelse for grunnen til at han reiser hjem. Han vil være hos syke kone, kronprinsesse Mette Marit, og prioriterer derfor å reise hjem en dag før planen.
1: Og prinsesse Ingrid Alexandra landet i dag tidlig i Norge. Hun kommer også hjem for å være sammen med familien, fordi kronprinsessens helse har forverret seg. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Og nå over til lokalnyhetene fra Buskerud. Mannen i 70-årene som forsvant i Rødberg i Nord- og Uvdal i går er nå å finne. Mannen ble meldt savnet etter at han ikke kom hjem som planlagt fra en tur. Mannen ble finnet i god behold. Han ble finnet av politiets drone, skriver operasjonsleder Ottar Steinstø i politiloggen. Store leitemannskaper fra nødetatene, norske redningshunder, Røde Kors og Norsk Folkehjelp hjalp til i leitinga etter mannen. Og 20 år etter at 13 måneder gamle Martine fra Hole døde, blir det full ny rettsak med oppstart 18. august. Eidsivating lagmannsrett har satt av 32 dager, skriver Ringerikes Blad. Dagmammaen som ble dømt har allerede sona, men har hele tiden nekta for å ha påført Martine skader. Nye sakkyndige erklæringer skaper usikkerhet om skadene oppstod hos dagmammaen eller før hun kom dit, mener kommisjonen for gjenopptagelse av straffesaker. Ifølge advokaten til de etterlatte er de glade for at tiltalen mot dagmammaen er opprettholdt. Og litt før klokka 3 i natt norsk tid landet det norske fotballlandslaget ved byen Greensboro i delstaten Nord-Carolina i USA. De neste 3 ukene skal de forberede seg til gruppespillet i VM. Martin Ødegaard fra Drammen sier han er stolt over å lede laget i det første verdensmesterskapet siden 1998.
4: Ja, så det er en enorm stolthet over det, å kunne være kaptein for Norge i VM, og som jeg sa, det er det vi har drømt om hele livet også, og som står her som kaptein i tillegg, det er en syk følelse, så jeg gleder meg.
5: Status på deg?
4: Status på meg? Nei, det er, kroppen er fin den, så jeg gleder meg.
3: Ja, og reporter i USA var Egil Sande, og Norge spiller altså sin første kamp 17. juni, da møter de Irak, og det var de norske nyhetene fra Kristine Breivik-Øen.
6: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: aldri feil med litt av George Harrison. Got my mind set on you. Klokka, den 8:09, og Hans Christian og Tina med deg denne onsdags morgen. Måtte tenke meg om et litt sekund der, men det onsdag I dag, lille lørdag, og god stemning håper jeg hos deg som hører på. Klar for en ny dag.
1: Ja, vi I god form I dag. Det har vært mye sport de siste dagene, og vært mye til og fra saker fra Gardermoen.
0: Ja, mye flysaker, med sportsfolk på.
1: Ikke sant? Og tidligere, så det var vel på mandag, så landet altså et chartret fly med de norske hockeyspillerne på Gardermoen, og de jo blitt konger de også, ikke sant? Tok bronze I VM, godt gjort. Men, tenk deg, et fly stappet fullt med stive, slitne og litt sånn småskadde hockeykropper.
0: Ja.
1: De trenger behandling, ikke sant?
0: De trenger absolutt behandling.
1: Ja, og den behandlingen, den gir fysioterapeut Tor Egil Gravseth Skogli til hockeygutta. Han fra Drammen. Han med oss ganske straks her I God morgen, Buskerud. Og jeg tror faktisk han har en pasient på benken nå,
0: ja. Ja, han har det. Jeg gleder meg til å høre fra Tor Egil om den flyturen hjem, for der tror jeg det skjedde litt av hvert, men velfortjent.
1: Det var mye massasje som skjedde på den flyturen.
0: Jeg lurer på om Tor Egil nå går rundt med bronsjen, om han har fått sin egen. Vi får spørre snart. Vi skal høre fra Jon Smits nå med dagens vær.
2: De byggene som kommer, de kommer da som regn også helt opp I fjelltopphøyde, for det såpass mild luft ut av det, og så det nok mest utover ettermiddagen og kvelden, tror jeg, at vi får inn dette byggeværet, men da vil det nok holde på å bygge noe I natt, og så en del bygger I morgen, så blir ikke det helt store, men fredag begynner det å avta I hvert fall, det blir ikke byggefritt, men det blir gradvis noe færre bygger sannsynligvis. Da lørdag litt mer tro på at det kan være ganske lange perioder uten bygge. Kanskje noen slipper helt unna til og med, mens andre kan få bygge. Også søndag litt I den leia der at det kan komme noen bygger, men mange slipper helt unna de byggene. Og I dag så venter vi jo at temperaturen skal passere 20 grader varm luft, altså selv om det en del skyer, så skal vi litt opp på 20-tallet. Vi klarte nesten I går da, Hønefoss hadde 18,9 og Drammen 18,5. Men I dag litt over 20 de varmeste stedene, og litt kjøligere de neste dagene, så jeg tror kanskje at denne dagen muligens blir varmest I den uka her da.
0: Tor Egil med oss straks, men først skal vi ha nummer 4. Dette her alt feil.

0: Ja, det kunne vel ikke vært en større motsetning fra nummer 4 og alt feil til det vi skal prate om nå, for alt gikk jo nesten riktig da, for hockeygutta våre.
1: Ja, det norske hockeylandslaget overrasket alle og kom hjem med bronse i VM, og de fleste har nok fått med seg at de ble fløyet hjem i et charterfly i regi av Petter Stordalen.
0: Ja, og inne på dette flyet var det jo ganske god stemning.

0: Dette høres ut som var en fryktelig kjedelig flytur, Tor Egil Grasseth Skogli fra Drammen.
1: Ja, det var en fantastisk opplevelse med Petter Stordalen som hadde kledd seg som kaptein og sa helt klart at det var én ting vi ikke skulle gå tom for, og det var drikkevarer.
0: Ja, det holdt den, ja. Selv med så mange tørste hockeyspillere.
1: Ja, han sjøgga vel den første pilsen, skjort, bare for å sette standarden.
0: Det kult å høre fra deg, Tor Egil. Du altså fysioterapeut da, for det norske hockeylandslaget, og nå ikke noe hvile for deg, tilbake på jobb og jobber mens du prater med oss.
1: Ja, ja. Det nå det som patteren alltid sa, i dag det striskjort og havrelevse. Så nå går vi strafferunder og får jobba igjen alle de ekstra dagene jeg måtte ta meg bare borte fra jobben.
0: Ja.
2: Ja.
1: Så jeg må si en takk til Drammen sykehus, som ringte meg når alle fulgte flyet hjem og sa det at du, hei, det fra Drammen sykehus psykiatrien, du skulle vært på jobb klokka 1:15 i dag. Men jeg skjønner at du står fast i og venter på Petter Stordalen sin fly.
0: Ja.
1: Så du kommer jo ikke hjem klokka 1:15, men du Tor Egil, den dagen jobber du bare inn igjen, ikke sant? Det ordner vi.
0: Ja, det bra Drammen sykehus som backer og kjører på. Det var jo, må være gyldig unnskyldning å vente på Petter Stordalen.
1: Nei, det var ikke helt greit. Det var ikke det. Det var ikke helt greit. Bare kos deg liksom. Nei, du må hjem og jobbe strafferunden din.
2: Ja, og du i gang på jobben nå, Tor Egil. Hva eller hvem har du på benken foran deg nå?
1: Ja, det en sprek, en selvstendig elektriker fra Svelvik, uten navn. Han har vært der i mange år og har en stiv og kraftig rygg og som trenger hjelp.
0: Ja, men hva grei med da når du prater med oss nå samtidig?
1: Vet du, jeg har aldri kjent seg å være grei. Jeg har sagt at på min gravstad skal du stå hatet av mange elskes deg på.
2: Men du, hvordan står det til med kroppene til hockeygutta nå, rett etter et VM?
1: Jeg tror det går bra. Jeg sendte ut en melding i går morges hvor alle ligger over igjen på Storhallen sitt hotell på Karl Johan etter en 2-dagers fest, så sendte jeg ut en melding at hvem er det som vil ha massasje når de mokner, og det var ganske morsomt at det var veldig mange som meldte, selv om jeg ikke var lenger med gutta. Så jeg tror det mange som trenger hjelp nå.
0: Ja, det nok lov å være litt slitne etter et langt VM og så en lang fest etterpå, men hvordan var den opplevelsen for deg da, Tor Egil?
1: Jeg tror det var det som du gjenspiller deg, egentlig det som hører i sangen Optimist. Det en surrealistisk opplevelse og en helt fantastisk opplevelse. En medalje som kanskje dekker over alt tapet økonomisk du gjør, så det en helt fantastisk opplevelse. Det er mange, mange ord man kan prate om der, egentlig. Mange historier som dukker opp, som kanskje kan ta etter hvert, men kanskje ikke akkurat i dag. Nå får man rydde opp litt og komme seg ned på jorda igjen på beste måte.
2: Ja, men blir det mye overtid fremover på grunn av at du er borte fra jobben i forbindelse med disse mesterskapene?
1: Ja, jeg taper ca. 100 000 på å være med deg, men jeg ligger med en fin medalje her da, og drakta til Haukeland. Så nå blir det 6:30 til 7 hver dag.
2: Ja, du fikk med deg medalje du også?
1: Ja, alle på medalje.
0: Ja, det jo vel fortjent, men du har altså behandlet...
1: Den henger her på klinikken allerede, og så alle kundene mine kommer inn og må ta bilder av dem og med seg selv da.
0: Ja, men det kan du tenke på hver gang du sliten etter lange arbeidsdager, Tor Egil, men du har jo gjort dette her i 10 år nå. Hvorfor bruker du så mye tid på disse gutta her da?
1: Jeg tror egentlig det gleden med det, og så har jeg alltid vært toppidrettsmann selv. Jeg var jo på landslaget judo og styrkeløft selv og la opp i 2015, så jeg har alltid kjent den der rusen med å være i den bobla og konkurrere. Det samholdet, den gleden, det reiser den spenningen, men den usikkerheten nå. Så det gjør jo noe med det, å være i den der bobla der.
0: Ja. Hyller det, og tusen takk for jobben du gjør, og jeg regner med selvfølgelig at det du som hadde mesteparten æren for at det endte opp med bransje. Hils elektriker fra Svelvik så mye fra hele Buskerud-sendingen, takk for jobben.
1: Ikke hilse mor og far. Han hilse på huet.
0: Steven Sanchez nå. Ha det!

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Jeg pleier ofte å erte deg litt, Janne, for alle disse selfiene du skal ta med tilnærmet alle som innom våre studioer. Men det ikke bare du som glad I selfier.
1: Nei, det fikk vi bekreftet I går. For makante selfiekjør, det var I Oslo da, for først så trodde jeg at det var KI, altså kunstig intelligens, som hadde photoshoppet en veldig kjent amerikansk skuespiller inn på alle disse bildene, ja. Nemlig Richard Gere. Han I Norge, han.
0: Han I Norge ja. Og får en eller annen, fikk en eller annen hederspris.
1: Stemmer, det I forbindelse med Oslo Freedom Forum, så var skuespiller Richard Gere, da, som har nådd en alder på 76 år nå.
0: Men vær ærlig, du hadde tatt en selfie med Richard Gere.
1: Om jeg hadde, selvfølgelig hadde jeg det. Og det gjorde, så å si, halve politiker Norge også. Han dukket altså opp på selfie sammen med Kari Nessa Nordtun, ministeren. Guri Melby var ute med armen og fikk tatt en kjendis-selfie. Det synes jeg det var verdt. Det hadde vært stas å ha den I boka.
0: Ja, det hadde gjort boka, vært coveret det.
1: Ja, det hadde vært coverbildet, ja. Det har til takke med Chartersveien foreløpig. Han, ja,
0: Men vi like glad I alle som kommer her. Vi diskriminerer ikke med selfiene.
1: Vi gjør ikke det, men legger også merke til da, at Richard Gere han har vært sølvrev I veldig, veldig mange år. Men jeg må bare si, fortsatt like kjekk.
0: Holder seg godt. Ingen alder for Richard Gere, selv om han har blitt 76. Utrolig kult å se han, og velfortjent med en hederspris. Har gjort mye for mange av han. Madcon nå. Dette her Glow.

0: Madcon og Glow. Det har kommet en del røde piler på ditt trafikkart, Tina.
1: Ja, og det gjelder E134 mellom Mjøndalen og Drammen, retning Drammen. Så det mørke rødt på deler av strekningen nå, men vi har ikke fått beskjed om at det har vært noen ulykker der. Men kø, det det i hvert fall ifølge kartet vårt.
0: Send oss gjerne melding i appen NRK Radio hvis du vet hva som greia der, så skal vi passe på at resten av dere også får lov til å vite det.
1: Greia i konkurransen, den har vi oversikt over.
0: Den har vi.
1: Ja.
0: Det en rebus der vi skal fram til et sted i Buskerud i dag.
1: Ja, og rebusen som følge fisk og kaskade.
0: Hvis du vet hvor det så går du inn i appen vår NRK Radio og sender inn ditt svar der. Nyheter nå.
2: Her NRK Nyheter klokka 8.30. Kuwait melder om sårede og skader på et terminalbygg etter et iransk droneangrep mot den internasjonale flyplassen. Ifølge myndighetene i Kuwait det altså Iran som står bak angrepet. Droneangrepet har ført til at flytrafikken innstilt, og fly derfor omdirigert til andre flyplasser i regionen. Den internasjonale flyplassen i Kuwait ligger 15 kilometer sør for Kuwait by. Så til en annen stor krig. Storbyen St. Petersburg blant stedene som truffet etter en rekke droneangrep mot Russland i natt. Flere personer såret, og byens flyplass der også midlertidig stengt. Angrepet skjer mens byen ved Østersjøen arrangerer en stor og viktig økonomikonferanse, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Fire av ti av
4: denne konferansen kalles Russlands Davos, altså en svært viktig økonomikonferanse. Og så ser vi altså at ukrainerne klarer å stenge flyplassen i St. Petersburg den dagen denne konferansen åpner. Det kommer også meldinger nå om at ukrainske droner skal ha truffet flere mål i St. Petersburg og området rundt byen. Det snakk om infrastruktur, og flere mennesker skal ha blitt såret i disse angrepene, så det viser jo virkelig at russiske myndigheter ikke har full kontroll.
2: Og i går ble minst 23 mennesker drept i voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina. Fire av ti rikspolitikere har opplevd alvorlige trusler, det viser en undersøkelse som Politihøgskolen står bak. Truslene får store konsekvenser, særlig for kvinnelige politikere, det sier professor Tore Bjørgo ved Politihøgskolen, som har ledet arbeidet med rapporten.
3: Fire av ti av medlemmer av Storting og regjering har opplevd alvorlige trusler om å skade dem selv eller de nærmeste, eller skadeverk, eller i noen få tilfeller direkte vold, og det ganske alvorlig. Denne typen hets og trusler kan påvirke hvem det som orker å gå inn i politikken og bli værende der over tid. Så det er et tap for demokratiet at det er bare visse typer mennesker som orker å stå i dette.
2: Prinsesse Ingrid Alexandra landet i dag tidlig i Norge. Hun kommer hjem for å være sammen med familien fordi kronprinsesse Mette Marits helse har forverret seg. Samtidig har en domstol i Australia i natt bekreftet besøksforbudet en 63 år gammel mann ilagt mot prinsessen. Mannen ble ilagt besøksforbud av politiet på mandag etter å ha sendt brev til den norske prinsessen. Ifølge australske medier ble mannen pågrepet utenfor domstolen i natt etter å ha havnet i basketak med en fotograf. NRK Nyheter, Tone Nordahl.

0: Love and Flowers, gjør det ikke så lett for enkle folk fra Drammen. Dette bandnavnet, Le Imprime, prøver jeg meg på. Tror jeg I nærheten av nå. Sa det med selvtillit, og det det viktigste. Nå kommer nyhetene fra Buskerud også. De levert med selvtillit, Kristine Breivik.
1: Ja, vi får se da, for jeg hadde nok sagt Les Imprime, selv om jeg er bygd skikkelig fra bygda. Så jeg drar på... Vi får ta nyhetene aller først. Vi kan begynne med at 20 år etter at 13 måneder gamle Martine fra Hole døde, så blir det en ny full rettssak med oppstart 18. august. Eidsivating lagmannsrett har satt av 32 dager, skriver Ringerikes Blad. Dagmammaen som ble dømt har allerede sona, men har hele tiden nekta for å ha påført Martine skader. Nye sakkyndige erklæringer skaper usikkerhet om skadene oppstår hos dagmammaen eller før hun kom dit, mener kommisjonen for gjenopptagelse av straffsaker. Ifølge advokaten til de etterlatte de glade for at tiltalen mot dagmammaen opprettholdt. Og Lierelva må giftbehandles for å bli kvitt parasitten som truer laksebestanden. Det finnes ikke noe alternativ. Det var beskjeden grunneierne fikk fra statsforvalteren under et informasjonsmøte I går. I praksis betyr det at all fisk I elva vil dø. Galskap, mener lederen I Lierelva grunneierlag, Knut Birkeland. Han mener det I stedet bør benyttes klor som kun tar livet av selve parasitten.
2: Jeg synes fortsatt det fullstendig galskap det de velger å komme med. Alt jeg har bedt om et klorforsøk som de nekter meg. Og det gjør meg også irritert når de vet at de bruker 220 millioner på dette her og ikke engang har råd til å forsøke å prøve ut klor I elva. Da kan de også de 11 andre artene av ferskvannsfisk som lever der kanskje greie seg de også. For nå dreper de alt.
1: Seksjonssjef Karsten Butensjøen hos statsforvalteren sier det ikke noe poeng å teste ut klorbehandling av Lierelva, fordi det ikke praktisk gjennomførbart. Lierelva skal etter planen giftbehandles allerede til neste år. Og årets laksesesong I Numedalslågen har fått en uvanlig treig start. Med kun 6 registrerte laks så langt I år, melder både fiskere og grunneiere om den dypeste dvalen på flere tiår, skriver Lågendalsposten. Lav vannføring og høye vanntemperaturer pekes på som hovedproblemene til at laksen uteblir. Det var de lokale nyhetene.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

0: Ida Knudsen, hvem han? Og før det så fikk du Tanita Tikaram og Good Tradition. Vi kan ta en ny tur ut I trafikken på E134.
1: Ja, mellom Mjøndalen og Drammen, retning Drammen, så det kø, store forsinkelser nå. Uvisst av hvilken grunn det merket på kartet her at det har vært en eller annen hendelse, men vi har ikke fra noen offisielle kilder hva som konkret har skjedd. Så hvis du sitter I den køen og vet hva som skjer der, så send oss gjerne en melding I appen NRK Radio da, hvis det trafikksikkert å sende melding I din bil. Men jeg kan I hvert fall slå fast da, at det lang kø mellom Mjøndalen og Drammen akkurat nå.
0: Ja.
1: Vi har trukket en vinner I konkurransen, og I dag så skal vi til Åmått.
0: Det blir bra, men først skal vi til Gil Bonden og Shine.

Vi skal gi mikrofonen videre til 9-timen, og vi takker for følge. Her kommer Skår og I Could Miss You Forever.

0: NRK Nyheter klokka 19. Flere mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait angrepet av droner. Myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Flytrafikken innstilt inntil videre, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasman.
1: Myndighetene i Kuwait sier at den internasjonale flyplassen, nærmere bestemt T1-terminalen, altså en av hovedbyggene ved den internasjonale flyplassen, ble rammet av det de sier er iranske droner. De melder om store materielle skader og sårede ved flyplassen. Flytrafikken ved denne internasjonale flyplassen er innstilt på grunn av det mistenkte iranske droneangrepet. Dette er svært dramatisk, og dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke.
0: Flere personer er såret også i den russiske storbyen St. Petersburg på grunn av ukrainske droneangrep, sier guvernøren i byen. Angrepet kom mens det arrangeres en stor økonomikonferanse der, og USA er blant deltakerlandene. Ukrainas president sier de angrep militære mål og en oljeterminal. 7 mennesker ble drept da en drone traff en buss mellom Moskva og den okkuperte Krymhalvøya, ifølge meldinger fra myndighetene Russland har satt inn i Donetsk i Ukraina. Angrepene fra Ukraina kommer dagen etter at minst 23 mennesker ble drept i

0: voldsomme russiske luftangrep der.
1: Det det vi alle sammen har drømt om hele livet, så det å endelig stå her og være klar for VM, det en syk følelse og en stor opplevelse.
0: Martin Ødegaard og de andre på landslaget I fotball har landet I USA. Det to uker til de skal spille sin første kamp I VM for menn mot Irak. Men allerede søndag det treningskamp mot Marokko, så allerede senere I dag norsk tid vil landslagssjef Ståle Solbakken I gang.
2: Nei, det handler vel egentlig bare om å komme inn i treningsleirmodus og få akklimatisert oss og komme litt, så fort som mulig inn I døgnrytmen. Bare litt tøy og bøy og litt små jogg, og så begynner vi å trene på onsdag.
0: Og fra åpningskampen 11. juni så kan du følge VM I fotball for menn på NRK. Skal vi ta med til slutt et uventet kulinarisk eksperiment I Italia. Helt tilbake I 1991 ble jo levningene av en mann funnet I Alpene, 5300 år gamle. Mumien fikk navnet Ötzi, og I magen på Ötzi fant forskere en helt unik gjærsopp som har overlevd. Og de har klart å vekke mikroben til livet. Etter 3 måneder med testing forteller forskerne at de har bakt et surdeigsbrød og sier det smaker godt. Neste plan å brygge øl på denne urgamle hjernen. Og I tillegg til det som kan komme på matbordet, forskerne håper at denne soppen også kan brukes til å bryte ned kjemikalier I forurenset miljøer. Jeg heter Jon Brane, som må spørre Mari og Knut I 9-timen I NRK P1. De skal dere opp med surdeigsbrød og øl her.
3: Nei, det gjør vi nok mest sannsynlig ikke, men jeg kan avsløre jo at vi har en ganske spennende meny, for vi har nemlig krim fra virkeligheten på vår meny.

0: Gjester i Nitimen i dag Dennis Ravndal og Valentine Baisotti fra NRK-podcasten Krim Rommet.
1: Ja, bak overskriftene skjuler det seg gjerne detaljer som vi ikke hører så mye om, og når du trenger noen som kan forklare sammenhengene og detaljene I de mest kjente og spektakulære kriminalsakene, ja, så Krim Rommet stedet å oppsøke.
0: Men I dag så kan du bli akkurat hvor du for Krim Rommet kommer til Nitimen Rommet.

0: Some Nights her i 9-timen. Bandet Fun har det samme navnet som et annet band som også heter Fun. Det var nok å legge til et lite punktum bak, så det her var Fun punktum. Må ikke veksles med det andre Fun.
1: Nei, eller...
0: Som jeg aldri har hørt om det, mener jeg.
1: Ja. Eller Fun Safta. Kommer jeg plutselig til å tenke på nå også, for den var så ofte del av livet i oppveksten, enten for å lage saftis, eller bare for å ha noe lesk mellom slaga og noe håndballtreninger og sånn. Men nå, ikke drukket den safta på årevis altså.
0: Tenk at man driver bale med å lage saftis selv, hjemme i noen sånne Tupperware-aktige greier som man satt i et stativ i fryseboksen. Og husk om man driver sutt på den saftisen, og all saften forsvann ut, så satt du bare igjen med en sånn vannbasert istapp, som du gikk gjennom store deler av 70- og 80-tallet med, faktisk.
1: Men det var jo sånn vi kom oss gjennom de varme, harde sommerne. Jeg synes det var helt kjempekoselig. Husker du bare som gøy å lage det, og så var det så morsomt å teste ulike typer ting man kunne blande, altså forskjellig type saft.
0: Ja, ja.
1: Altså det var vel hele... delen av det å være barn også, generelt å blande ting, blande bruser, blande juicer, blande safter, og se hva du kunne få til av smak.
0: Men er det tegn på velstandsveksten her til lunsj? Jeg tror unger i dag dyrer mer og sånn, nei, jeg skal lage en deilig yoghurtis som jeg skal mikse selv og sette i fryseren og hente fram dagen etterpå. Jeg har ikke sett eller hørt om unger som lager egen saft på årevis, men samtidig ikke vært så opptatt av å se etter det heller.
1: Nei, kanskje du skal plante en idé i hodet på din egen
0: ja, han vil ha yoghurtis.
1: Han vil ha yoghurtis, ja.
0: Snakk om det senest i går, etter at han har sett en eller annen oppskrift og skulle lage det, og jeg tenker på det. Vær så god!
1: Ja.
0: Samtidig som jeg sa at jeg synes ikke yoghurt, frossen yoghurt blir så bra, for den blir veldig sånn kornatt, er min oppfatning av å fryse ned melkeprodukt, eller meieriprodukt.
1: Ja, kanskje ja. Det er noe smart man kan blande det sammen med, da, for å ikke
0: han
1: få den...
0: Han har en plan, tror jeg, ja. Jeg legger meg ikke opp i det.
1: Men det er bra, jeg liker det her. La han slippe løs på kjøkkenet. Det er sånn man også former mennesker i fase, ja, hvor det forming pågår. Du, det er ikke så mye mer is. Det skal dreie seg om akkurat i dagens 9-timen, men det skal dreie seg om krim fra virkeligheten. Det siste halvåret så har NRK hatt en veldig spennende, dyptgående podcast som heter Krimrommet, som har tatt for seg både saker som pågår her og nå, og saker som har skjedd tidligere, og kommer jo til å følge tett nå fra i dag da, rettssaken mot Steinar Vangen. De kommer nok garantert til å lage flere episoder når det nærmer seg domsavsigelse i Marius Høiby-saken. Og de to som bruker hverdagen og livet sitt på å forklare dette for oss, de er på vei inn.
0: Ja, Dennis Randall og Valentina Baisotti er gjester i 9-timen i dag, tar altså krimrommet hit til det store 9-timen-rommet. Og jeg ser passende nok, Mara, at vi allerede har en krimsak fra virkeligheten, rent musikalsk her, for Anna Lille sin låt handler om at noen har stjelt showet. Kanskje det er hun selv som er mistenkt allerede. Her er hun med Stealing the Scene i 9-timen.
1: Velkommen skal du være.

0: Anna Lille der, som skal få gjøre seg helt ferdig selvfølgelig, stealing the scene. I morgen så starter den norske rettssaken mot drapstiltalte Steinar Vangen, og allerede I dag må han møte I retten I Sverige tiltalt for 4 tilfeller av oppfordring til selvmord.
1: Høsten 2024 blir en mann I 50-årene lokket I en felle. En felle som senere brettes ut I dødsenglene på TV2 og sjokkerer hele Norge.
2: Nå skal Steinar Vangen snart stilles for retten, men det gjenstår fortsatt flere ubesvarte spørsmål.
3: Du en seriemorder?
4: Nei.
3: Hvorfor skrev du det da?
0: Velkommen til oss. Her pleier dere selv å introdusere dere når man hører på podcasten. Det altså Dennis Ravndal og Valentina Baisotti som på plass I vårt krimrom. Nå nitimerommet blitt til et krimrom. Også vanligvis så kunne dere fortelle at dere sitter nede I kjelleren her på NRK og lager disse podcastepisodene.
2: Langt nede I kjelleren har vi blitt plassert.
5: Ja. Høres det som et passende sted hvis man ser først litt den mytiske krimreporteren som sitter nede I et kjellerlokale og jobber?
2: Det helt riktig. Jeg vet ikke om vi typecast eller hva vi men det bra studio der nede altså. Ja.
0: Men hvordan har det siste halvåret vært for dere? For nå har jo krimrommet eksistert omtrent et halvt år, og der har tatt for dere veldig mange saker underveis. Hvordan vil dere beskrive de siste månedene?
6: Veldig hektiske. Denne podcasten ble jo litt til mens vi gikk, egentlig. Vi startet egentlig å jobbe sånn ordentlig med dette I januar, og så startet jo rettssaken mot Marius Borghøyby I starten av februar, så det var jo egentlig bare vi kjente heldigvis andre fra før av da, så det hjelper litt på, men det var å lande litt, hva skulle vi egentlig lage, og hvordan skulle vi gjøre det, og så har vi bare dundret på siden da.
3: Det ble vel ikke til mens vi gikk, det ble til mens vi løp.
6: Ja, det var full sprint. Det har vært full sprint I flere måneder.
5: Men hva vil dere si for de som ikke har hørt krimrommet, hva liksom målet deres med å ha denne podcasten? Hva dere ønsker å få til utover det vi jo kanskje tenker på når vi ser en overskrift knyttet til en krimsak?
6: Målet vel faktisk, eller det viktigste målet vel at folk skal bli litt klokere når de hører på oss. Så vi prøver jo å kombinere god historiefortelling I litt sånn typisk NRK-dokumentarisk ånd, som vi har lært oss nå da disse månedene, med litt sånn grundig analyse. Så har vi med ganske mange interessante, flinke gjester, for eksempel advokater, rettspsykiatere, politifolk, som hjelper oss litt med å gå inn I hver enkelt sak, og så bare virkelig forstå hva det som har skjedd her, hvorfor har det skjedd, det på en måte det vi driver med da.
3: Vi lærer litt mer just, hvordan funker en rettsak, hva det retten skal ta stilling til, hvordan jobber politiet, sånn som Steinar Vangen, har vi en veldig flink, veldig erfaren rettspsykiater som heter Pia Jorul Øvgren, som kan si noe om hva gjør man når man møter en sånn fyr da, som rettspsykiater, hva ser man etter, hvordan vurderer man den personen og hva det man legger frem for retten som de skal ta stilling til.
0: Hva var det som I utgangspunktet, for du Dennis har jo vært krimreporter I mange år, hva var det som I utgangspunktet gjorde at du synes det feltet var ekstra spennende å skulle jobbe med?
3: Nei, det synes jeg var veldig interessant helt fra jeg var veldig fersk reporter altså, jobbet lokalavis for, herregud 25 år siden så synes jeg det var interessant og det jo det en krevende materie å jobbe med og du kommer veldig tett på folk, mennesker og så det jo å klare å presentere et bilde av ganske sånn komplekse vonde saker men å gjøre folk I stand til å forstå hvorfor det ble sånn, og hvorfor det endte opp på den måten, det synes jeg interessant. Mm.
5: Men mange av oss hører på denne type podcast og følger serier, og om det krim fra virkeligheten eller true crime, nesten som en del av litt sånn avslapping, og det å få en liten flukt fra hverdagen, og høre om ting som så fjernt fra våres egne liv. Hva gjør du, Valentina, når du ikke på jobb? Fortsetter du å dykke ned I denne type saker?
6: Nei, jeg må jo faktisk innrømme at jeg hører veldig lite på krimpodcast. Jeg hørte egentlig ikke noe særlig på det før jeg begynte med dette I det hele tatt. Det hører jo en del på sånne dokumentariske podcaster, hele historien og historier fra virkeligheten, de NRK-podcastene da. Og så hører jeg på litt, prøver å innimellom høre litt på italienske podcaster, for jeg er jo halvt italiensk, så det greit å høre litt italiensk en gang iblant. Og så jeg jo veldig opptatt av nyheter, som jeg da har brukt mesteparten av min karriere i NRK på da. Så holder jeg meg litt oppdatert på alt som skjer utenfor krimfeltet. Så jeg tar kanskje på en måte en liten pause, med mindre det selvfølgelig er en sak som vi jobber med, som jeg da prøver å sette meg litt inn i også på fritiden da.
0: Ja, dere var jo inne på det i sted, at podcasten har jo blitt litt til mens dere har løpt underveis, for det har vært mange ting å følge med på underveis i månedene som har gått. Jeg ser jo for meg at det var en ganske hektisk tid for dere, for eksempel under Marius Høyby-rettssaken.
6: Absolutt, vi hadde lange dager, spesielt den som stilte opp også i nyhetsmorgen og i Dagsrevyen på kveld, så vi var... Livet vårt var jo egentlig bare den saken. Vi var mange, mange timer i retten hver dag, rett tilbake igjen hit til NRK for å spille inn podcast, sammen med Brynjar som regel. Så det var vel egentlig, ja, vi gjorde ikke så veldig mye annet de 7 ukene.
3: Nei, jeg tipper at du også fikk litt kjeft av din samboer på den tiden der. Min var sånn, så at, ja, nei, jeg liksom forventet at dette kom til å være et slags samboerskap med Valentina også i de neste 7.
6: Ja, jeg tror vi to så hverandre mer enn vi så samboerne våre da.
0: Det bare slo meg nå, jeg er jo også fan selvfølgelig av å se altså fiksjon og krim på tv-serier og sånn, men der ser man jo alltid da, etterforskerne og sånn, de er jo lite hjemme og veldig mye på jobb, så sånn sett kan det kanskje minne litt om å gå hardt inn i nettopp det feltet. Vi skal høre litt mer etter hvert om saken som skal rulle fra med i dag, fordi i dag så må Steinar Vangen, må han også møte i retten i Sverige i dag, før han skal til Norge i morgen?
3: Han møter på videolink fra fengselet i Halden, så han møter ikke der personlig. Men det er jo en sånn sak som nesten kunne vært en del av en tv-serie. Den er veldig spesiell og veldig snodig. En av de merkeligste jeg har jobbet med på veldig lenge. Det er sånn man kommer til å huske.
0: Det sier jo litt, og vi skal nettopp derfor bruke litt tid på å høre mer om denne Steinar Vangen-saken, for dere blir værende hos oss.

0: Der du brente vår bro, det var Ruben og Miriam Bryant her I 9-timen. Vi har besøk av Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra NRK-podcasten Krimrommet. Du sa det, Dennis, før vi hørte musikken her. Denne Steinar Vangen-saken, mange husker kanskje dødsenglene som gikk på TV 2. Du omtalte saken som snodig og merkelig og veldig mye å ta tak I der. Hvis du bare skulle forklart det for de som ikke koblet Steinar Vangen til nåtid og virkelighet. Hva slags sak dette?
1: Nei, mange husker han nok fra den serien på TV 2. Mann som kommer inn med en rosa koffert over parkeringsplassen på Nordbysenteret og tror at han skal hjelpe en kvinne med å ta livet sitt. Dette jo en mann som ble dømt for drap første gang da han var 15 år gammel, og som satt I en barnevernsinstitusjon, tyngste liksom, barnevernsinstitusjon vi hadde på den tiden, 1987, og som da ble vurdert som psykisk utviklingshemmet, og som da senere har levd et, skal vi si, sånn mangfoldig liv, både vært frontfigur I Dissimilis, som et band for psykisk utviklingshemmet. Han har jobbet I en TV-kanal, vært anker for TV-kanal med og for psykisk utviklingshemmet. Og så ble han veldig opptatt av aktiv dødshjelp under pandemien, og ble da dømt I 2024 for å ha vært det stedet og hjulpet en kvinne I 70-årene med å ta livet sitt på Nordbysenteret I Sverige.
0: Mm. Jeg er glad jeg spør, Valentina, blir man litt misunnelig på TV 2 som hadde denne saken først?
2: Ja, det må man jo kunne si. Det er jo en veldig, veldig spesiell sak som Dennis sier, og så det jo... Ja, det jo en sak som krever arbeid med mange, mange måneder. Nå skal vi dekke rettssaken, sant? Men vi har ikke den, håper jeg, tiden til å nødvendigvis grave opp den saken I krimrommet. Så jeg må jo si at TV 2 har gjort en veldig, veldig god jobb. Og så har jo vår kollega Benjamin også da møtt Steinar Vangen, og det har jo ført til at vi får høre han I de episodene vi nå har laget om Steinar Vangen da, I forkant av rettssaken.
1: Vi jobbet jo faktisk med den saken, da jobbet jeg I nyhetene I NRK, så vi jobbet jo faktisk med Steinar Vangen før TV 2 kom med de episodene som handlet om han. Så det jo ting der som interessant, og det som et sånn ubesvart spørsmål fra meg etter denne dommen I 2024, så mente jo retten at det ikke var noen fare for at han skulle begå noen nye forbrytelser, så han slapp jo å sitte I varetekt. Mm. Så I den perioden fra den dommen kom og frem til anken skulle behandles, så skjedde jo det som han nå tiltalt for, et drap I Sverige, hvor han tiltalt for å ha holdt en pute over ansiktet på en kvinne sånn at hun døde, og som han hevder ikke riktig da, og at han hjalp henne med å ta sitt eget liv.
3: Mm. Hva gjør det med dere å følge en sak som det her, siden den såpass ja, spesiell og skiller seg litt ut også?
2: Hva skal jeg si? Vi jo på en måte kanskje litt skadet også av at vi, Dennis har jobbet veldig lenge med krim, og jeg har egentlig jobbet en del med krim siden jeg begynte som journalist I NRK for en 8 års tid siden. Så altså, vi jo vant til ganske mye rare greier. Vi har vært borte I mange spesielle rettssaker og tragiske saker, og så tror jeg vi flinke til å snakke om sakene oss imellom, og det tror jeg litt nøkkel når man skal jobbe med denne type saker hver eneste dag.
1: Mm. Man må ha et filter, og det gjelder alle som jobber med den type saker, uansett om du journalist, eller om du jobber I politi, eller du advokat, eller du må på en måte ha det jobbfiltret på, da. For ellers så tar du inn alt, og da kan man ikke jobbe med dette.
3: Som du var inne på, så Dennis, altså første gangen Steinar Vangen ble dømt, når han ble erklært psykisk utviklingshemmet, altså hvordan det med den, han nå, regnes han som helt tilregnelig nå, og holdt på å si det, det stemmer ikke lenger det de tenkte da?
1: Nei, altså, det blir jo opp til retten å vurdere det til syvende og sist, da, dommerne I denne saken som skal gå I Tønsberg, men psykiaterne som har vurdert han, de mener jo at han strafferettslig tilregnelig, altså at han forsto konsekvensene av det han gjorde, og at han har en IQ på 85-86, som i det lavere liksom, normal skiktet, men at han er ja, tilregnelig.
3: Mm. Hvordan kommer dere til å følge denne rettssaken mot Steinar Vangen? For vi kan jo si også til lytterne våre nå at det ligger tre episoder ute allerede som forteller nettopp forhistorien med Steinar Vangen, det første drapet han gjorde, og også utviklingen opp mot nåtid. Men nå, mens rettssaken starter, hvordan kommer dere til å følge den?
2: Nei, vi kommer jo til å dra ned til Tønsberg i morgen tidlig og være i retten når rettssaken starter. Og så er det jo, jeg har aldri vært i Tønsberg, i tingretten der før, for så vidt heller ikke i Tønsberg, så det blir jo interessant. Men det er jo litt liten rettssal, mindre enn vi er vant til her i Oslo tingrett, så det er litt begrenset med plasser inne i salen, så vi kommer jo til å måtte bytte på hvem av oss NRK-ansatte som da får sitte inne i salen, og hvem som sitter i et rom like i nærheten og ser det på sånn videooverføring da. Og så kommer vi jo egentlig til å ja, følge saken så godt det lar seg gjøre, både fra retten og på videooverføring litt noen dager for min del, til den er slutt, og så lager episoder på de tingene som kommer frem i retten da.
0: Mm. Du sa, Dennis, at man på en måte må ha et lite filter på, og noen ganger så kan det nesten føles at man som lytter også må ha det, man får liksom høre ting og detaljer som kan komme litt sånn brått på, altså om det er detaljer noen som blir slått med en stein eller blir brent til døde med bensin og så videre, altså hvordan vekter dere det her, og liksom, det her er ting som kommer fram i rettsdokument og i rettssalen, så det er jo ute der, men hvordan finner dere ut liksom, hva vi trenger å høre?
1: Ja, men dette er jo en del av journalistikken, da. Og det å jobbe i et redaktørstyrt medie, så følger jo vi både Vær varsom-plakaten, som pressen skal følge, og så har vi NRKs egne, skal vi si, etiske regler og rettesnorer, og det er jo alltid sånn at journalister ikke forteller alt de vet. Eller journalistikk handler jo om å velge ut hvilke detaljer man mener er viktige for å forstå en sak, hvilke detaljer som går for tett inn i det private, eller det som rett og slett blir for grafiske. Så det er jo en viktig del av jobben. Og i denne saken så har vi brukt ganske mye tid på å diskutere det, Valentina, hva jeg skal ha med og ikke ha med.
2: Ja, for eksempel fra det drapet Steinar Vangen begikk da han var 15 år, så drepte han jo en 7 år gammel jente, og den jenten, altså det er jo fortsatt en familie der ute, sant? Vi tenker mye på at dette er menneskers absolutt verste tragedier, det er det verste de opplever gjennom et liv, det har vi alltid i hodet, og det tenker vi veldig gjennom når vi da tenker på hvilke detaljer vi skal gå ut med i podcasten. Hva er veldig viktig å si, hva er nødvendig å si for å forstå saken, og hva er kanskje ikke nødvendig å si i en sånn podcast?
1: Tok jeg jo en prat med familien til den jenta, ikke sant, i forkant, sånn at vi på en måte får gjort dem oppmerksom på at denne saken kommer, og hvor de er en i hodet akkurat nå, for det er jo en del av denne jobben det også. Altså, samtidig som man skal skjerme seg litt fra detaljene, så skal man jo også møte de folka som er involvert i dette på en god måte, og med forhåpentligvis empati og fornuft.
0: Hva sa de? Det lurer jeg på. Jeg har hørt på den episoden du refererte nå her, Dennis, i går i bil sammen med min sønn på 13, og hør det her forferdelige som skjedde med en 7 år gamle jenta. Det er jo brutalt, og jeg må tenke og se høyt at mine tanker gikk til familien hennes med en gang. Men hva sa familien?
1: Nei, det var en samtale mellom dem og meg, og det var ikke et intervju, så det kan jeg rett og slett ikke gå inn på, for det har jeg ikke klarert med dem.
3: Ja, det er veldig røddig. Alt er røddig med dette her. Mens Steinar Vangen-saken nå starter og pågår i juni, så er det jo også en slags nedtelling. Det er jo mange som er spente på dommen som kommer 15. juni. Marius Borg Høyby, vi skal selvfølgelig også høre mer om den saken som dere både har fulgt tett og kommer til å fortsette å følge med på.

0: Darling West her i 9-timen. Vi snakker med Dennis Ravndal og Valentina Baisotti fra Krimrommet, podcast her i NRK. Du sa noe i sted, Valentina, som tanken bak podcasten å gi oss bedre innsikt i store krimsaker som opptar oss alle. Men det å sette ut lunsjbordet og kanskje hørt på Krimrommet eller sett en sak i nyhetene eller i en nettavis, hva gjør det med oss? Altså, den diskusjonen som foregår rundt bordet eller i hjemmet er jo ganske sånn knyttet til følelser.
1: Ja, de sakene som vi dekker vekker jo veldig mye følelser, det er jo helt naturlig, og folk blir engasjert, og det merker vi også på alle lytterspørsmålene vi får inn. Folk prøver jo å forstå, sant? Hvorfor fikk ikke denne personen strengere straff, eller hvorfor er det egentlig sånn at man kan for eksempel dømmes til tvungen psykisk helsevern, altså behandling og sånn, i stedet for å bare settes på isolat, sånn at mange kan tenke sånn, men denne personen fortjener den strengeste straffen som er mulig, så det er helt tydelig at det vekker følelser, og det er jo veldig, veldig forståelig også.
2: Ja, det er jo det, og så er jo vår jobb også å på en måte navigere det da, og på en måte forklare mekanismene bak, og det er klart at det å ha åpne rettsaker, det er jo et rettsprinsipp som ligger i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, og som også ligger som et sånt fundament i norsk rett, at rettsaker skal være åpne, bevisene skal legges frem, alle skal kunne få innsikt i det, og det er jo nettopp for å at ikke det skal oppstå rykter eller feilinformasjon. Allmennheten skal på en måte kunne få innsikt i en rettsak, hvilke beviser som ligger til grunn for at noen blir dømt. Og det er jo et utrolig viktig prinsipp, ikke sant? For at det er, når ting kommer inn i et lukket rom, så er det lett for at det kan oppstå ja, rykter, usannheter, kall det gjerne fake news da. Og det er jo på en måte formålet med krimjournalistikken, ikke sant? Og som alltid har ligget der, det å gi folk en innsikt i det, fordi alle har jo ikke tid til å sitte i en rettsak, og det er jo vår jobb som journalister, å viderebringe det som kommer frem der.
3: Du var inne på, Valentina, at dere får en del lytterspørsmål, så det er åpenbart mange som har ting de lurer på som de vil få svar på. Hva slags andre tilbakemeldinger får dere med alle som hører på Krimrommet?
1: Vi har jo egentlig fått mye positive tilbakemeldinger, så får vi en del innspill til saker, det ber vi om også, sant? Send oss innspill hvis det er andre saker der vi skal ta opp, så vi leser jo alt vi får inn og sånn, og så ser vi om vi har tid til å, ok, kanskje denne saken skal vi gå inn i, dette er en sak som folk er interessert i. Ja, det er alle mulige tilbakemeldinger, men flere positive tilbakemeldinger enn vi hadde kunnet håpe på egentlig, så vi er ganske glad for det, jeg er veldig glad i lytterne våre som er så engasjerte da, som de er i sakene.
3: Ligger også masse episoder i appen NRK Radio. Mange fulgte nok også spent med da rettssaken mot Marius Borg Høyby gikk tidligere i vinter, altså tiltalt for 40 ulike lovbrudd, inkludert 4 voldtekter. Saken startet 3. februar, og dere fulgte den kjempetett. Masse episoder underveis. Og nå er det vel da, blir det 12 dager til dommen faller. Hva er dere spente på når det kommer til det?
2: Ja, det er jo rett og slett hvordan vurderer retten de ulike tiltalepunktene. Kommer de til å frikjenne han for noen av de og dømme på andre? Det er jo egentlig det jeg er spent på, Antina.
1: Vi har jo snakket mye om hold av bevisene til domfellelse her, sant? Og så er jo dette, det er jo tingretten, denne saken, altså dommen kan jo ankes videre, så det kan jo bli flere runder da, men vi er ganske spente på det, fordi at det var en kjempestor sak, utrolig mange involverte, mange vitner, mange som har fortalt sin historie, så det blir veldig interessant å få høre da hvordan ja, dommen er utformet egentlig, hva har man lagt vekt på?
2: Ja, og vi snakket jo, ikke sant, vi har brukt veldig mye tid altså, både hos oss og i resten av NRK på å diskutere etikken rundt denne saken, og sånn, det litt sånn førende prinsippet for oss har jo vært det vi lager av journalistikk i NRK skal gjøre folk i stand til å forstå hvorfor dommen ble sånn når den kommer. Det er liksom kanskje det viktigste, så det er jeg også spent på, om vi på en måte har klart å vise nok av de tingene som på en måte blir viktige når dommen kommer da.
1: Ja, det har jo også vært en utfordring for oss, fordi at det har vært en sak som vi har snakket om, at det har vært referatforbud mot en del opplysninger, det har vært ganske vanskelig, og vi har jo vært som alle i hele NRK veldig, veldig opptatt av den balansen, og det er veldig vanskelig når for eksempel store deler av Marius Borg Høiby sitt forsvar er bak referatforbud, altså vi kan ikke si noe om det, sant? Så det er den følelsen, har vi klart med de mulighetene vi hadde da, å gi folk et godt nok grunnlag til å forstå den dommen som kommer 15. juni.
3: Mm. Hva er det som gjør den saken spesiell?
2: Det er mange ting som gjør den saken spesiell, men det er liksom viktig å huske at den har på en måte to hovedspor da. Og det ene er den straffesaken, ikke sant? Med fire voldtekter, vold i nære relasjoner, trusler og så videre. Og så er det jo det som handler om kongehuset, kongefamilien, og rollen til Marius Borg Høiby som en del av den. Har han, fordi han er den han er, fått noen form for særbehandling? Kunne politiet stoppet han? Hadde de stoppet dette hvis han var en annen? Mm. Altså disse tingene er jo sånn helt inn i kjernen av det journalistiske oppdraget. Nå høres jeg veldig pompøs ut, men det er jo det altså. Og det er jo historisk fordi det er første gang at et medlem av kongefamilien sitter på tiltalebenken i en straffesak. Det kommer ut å gå ned i historiebøkene.
0: Men skal det ha noe å si i selve straffesaken? Altså, om han er medlem av kongefamilien eller ikke?
2: Nei, og det er jo litt derfor jeg sier at det er to forskjellige spor her da. Så ikke sant, du har det journalistiske, og du har det som retten skal ta stilling til, og der vil jo ikke det spille inn. Altså, alle skal behandles likt i loven. Det er jo et sånn førende prinsipp det også.
0: Men akkurat der tror jeg mange vil ha tenkt, ja, men da blir han dømt sånn eller sånn, eller frikjent sånn eller sånn, eller får mildere straff, sånn, sånn, nettopp med andre argumenter der, fordi han er et medlem av kongefamilien og så videre, så det er jo mange meninger rundt det.
1: Absolutt, og det er noe av det vi har fått mye spørsmål om også, og kan dere forklare, sånn, får han virkelig særbehandling, kan vi virkelig stole på at han ikke får det, altså folk har hengt seg veldig, veldig opp i det, og vi har jo, ja, det, nettopp derfor har det også vært viktig å dekke den saken ganske tett for oss da, for å vise nettopp hvordan det har gått for seg inne i den rettssalen.
2: Ja.
3: Kommer det også til å være viktig med tanke på sånn, holdt på å si en slags sånn presedens, men altså det er jo en del voldtektssaker, psykisk vold og sånn som kanskje blir henlagt, aldri kommer til retten, for eksempel. Har den, hvis du skjønner hva jeg mener, har den noe viktig å si?
2: Ja, det tenker jeg jo er liksom en av de positive tingene som har kommet ut av dette, er at man gir folk innsikt i hva er det som skal til for at noe skal være voldtekt, altså hvor går grensene for samtykke og ikke, og også det som går på vold i nære relasjoner, hva er det egentlig som, altså, hva er greit og hva er ikke, hva er straffbart og ikke. Og så er det jo på den andre liksom, siden av den argumentasjonen, så er det jo lett å kritisere pressen for å viderebringe for mange detaljer og grafse. Og det tenker jeg liksom, det synes jeg er en veldig streit debatt å komme med, som jeg tenker er både riktig og viktig for vår del også, at kommer i kjølvannet av en så stor sak som får så brei dekning i pressen.
3: Dere kommer selvfølgelig også til å følge den i krimrommet. Dennis Ramdal og Valentina Baisotti, tusen hjertelig takk for at dere tok oss med inn på bakrommet nede i kjelleren til krimrommet. Veldig spennende å høre hvordan dere jobber, og tweet vi med alt dere skal gjøre fremover.
1: Tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Savage Garden, Truly Madly Deeply her i ni-timen. Du skal ikke søve bort sumarnatta, Mari, men du skal heller ikke kjimse av saftis, Knut.
1: Nei, for det står det rett ut her i inboxen fra Elin Pelin. Du skal ikke kjimse av saftis, Knut. I fjor ba min da 13 år gamle sønn meg om å kjøpe silikonformer fra Klas Olsson. Absolutt forbedret design og funksjonalitet fra de som vi brukte i oppveksten på 80-tallet. Fikk pop-up-effekt. Lettere å spise. Vi hadde disse formene med til Kroatia og nøt saftis daglig.
0: Ja, og Lena skriver at ungene fremdeles lager saftis eller brusis med sånne Tupperware-former. Og mitt ankepunkt mot den hjemmelaget saftisen, sånn som jeg husker den fra barndommen, var at man suttet ut all safta, sånn at man satt igjen bare med en omvendt istapp, som man slurker i seg. Og da skriver Lena, må ikke slurpe ut all safta først, det vet jo alle. Men hva slags andre måter finnes det å spise saftis på, som gjør at du ikke slurper ut all safta først?
1: Jo, det vet jeg vel kjempegodt. Okay. Ja. Da tar du og grafser en og en, du liksom spiser deg nedover, og så sutter du på den biten du har bitet av.
0: Jeg klarer ikke å tygge.

0: du trenger ikke å tygge, da må du bevege tunga rundt hele området, rett og slett, rundt hodet på isen, så må du liksom slurpe rundt og snurre rundt og rundt. Men jeg er ikke noe glad i å tygge saftis, så jeg slurper ut all safta i hjemmelaget saftis med en gang.
1: Ja, men spiser du da opp det som igjen?
0: Nei. Det husker jeg vel fra barndommen også, at man låt den siste biten sette igjen i den plastpinnen som var nederst der.
1: Okay.
0: Men at det finnes mjuke og gode silikonformer som gjør saftisproduksjonen lettere i de 1000 hjem, det, ja, det hilser jeg velkomment.
1: Hvis du hadde laget saftis og puttet litt forskjellige ting inn i saftisen, tidlig, fruktbiter og sånn, ville du da spist opp resten etter du har suttet ut safta?
0: Ikke, i alle fall ikke fruktbiter oppi der. Det kommer du møte på et sånn vassent, frossent bringebær et sted inni der. Nei, takk som bjuder.

0: If I'm so bad.
1: Klokka har passert 10. Vi skal NRK nyhet ved Jon Brannes. Kronprinsen på vei hjem snart.
2: Og prinsessa har allerede landet i Norge. Prinsesse Ingrid Alexandra kom hjem fra studiene i Australia i dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til kronprinsesse Mette Marit. Det også derfor kronprins Haakon forkortet besøket i Japan med en dag.
3: Hun følges jo veldig godt opp av helseapparatet og det teamet. Men jeg har ikke noe mer informasjon til dere nå om situasjonen, helsesituasjonen. Det er riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe i Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Så de praktiske tingene når det gjelder eksamen og så videre, det kommer vi nok til å finne ut av.
2: Og da kronprinsen møtte mediene for en knapp time siden, ble han spurt om hvordan det var å samle familien, mens stesønnen Marius Borg Høyby sitt fengsla.
3: Nei, det er jo selvfølgelig en side av saken, det altså. Men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
2: Så til andre nyheter. Flere personer såret i ukrainske droneangrep mot storbyen St. Petersburg ifølge russiske myndigheter. Ukrainas president Volodymyr Zelensky sier de har angrepet en oljeterminal og en marinebase. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. I russisk okkupert Ukraina ble 7 mennesker drept og 11 såret da en drone traff en buss på vei fra Moskva til den okkuperte

0: Krymhalvøya. Og et ukjent antall mennesker skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait ble angrepet av droner. Myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak, og flytrafikken der innstilt inntil videre. Ingen kommuner i Norge oppfyller kravene til teknisk sikkerhet og beredskap som loven pålegger dem. Det går fram av en rapport som analyseselskapet Menon Economics har laget for NITO, Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon. NITO sier også at beredskapen trues av at kommunene mangler ingeniører. Horten i Vestfold et unntak, og beredskapssjef Geir Kjelsen sier de satser på å ansette heller enn å leie dem inn.
1: Vi har et eget system egentlig, altså det ikke noe spesielt med det, men vi rekrutterer gjerne ungdommer på sommerjobb, gjerne folk som i ingeniørstudier, og vi raske til å gi dem jobb. Det vil bli en utfordring med rekruttering fordi at det blir født færre barn, og så har vi klart å holde unna for det inntil videre.
0: Og den rapporten som kommer i dag, Mari og Knut, den viser altså da hvordan kommunene rustet mot og forberedt på blant annet klimaendringer, krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og konklusjonen, så kort, det de ikke.
2: Rett og slett. Men vi klare for en ny time, Knut.
3: Ja, jeg er om Jon Brane skulle stille spørsmålet. Hva skjer hos dere i ni-timen, Mari og Knut? Og da hadde et enkelt svar til alle der ute. Dette skjer i ni-timen, nemlig Rick Astley.

0: Jeg vet ikke om det er riktig å si at denne låten på sett og vis er større enn den noensinne var da den kom. Ble brukt en del i såkalte memes på nettet. Startet visst nok opp med at noen synes det var veldig gøy å legge ut en link, og så når du klikket på den linken så kom du til en del av musikkvideoen til denne sangen her, og så rett og slett ble sånn rickrolling som ble kalt, der man sendte folk av gårde i ikke eksisterende retning på internett, og det synes jo folk, særlig de unge, er kjempegøy, og dermed så lever denne sangen videre den dag i dag.
1: Også gøy, tror du mange unge da finner på nå i løpet av juni eller juli å stikke enten til Storbritannia eller til Tyskland eller Spania for eksempel for å se en Rick Astley-konsert?
0: Jeg tror hvis han har dukket opp mer sånn, som en overraskelse på en konsert, jeg vet han har vært gjesteartist på noen Foo Fighters-konserter blant annet, men ser du er på Stavern-festivalen, og så plutselig, helt til slutt, så kommer Rick Astley på scenen og gjør denne låta her, men ikke noe mer, han går av etterpå, det tror jeg ville vært stas.
1: Nå satt du griller i huet på meg, fordi neste onsdag, så er det vel, er det 10. det blir, tror jeg? 10. juni,
0: ja.
1: Da spiller Foo Fighters i Oslo, og jeg ser at Rick Astley, han har konsert 5. juni, Scarborough, Storbritannia, og så 18. juni, Newport, så he is available mellom 5. og 18. så kanskje han tar seg en liten tur over til Norge, i så fall, welcome Rick! Det hadde vært en gledelig overraskelse, siden du har sett at han har dukket opp sammen med deg.
0: Det skal være noe til at det skal klaffe selv om det er ledig i kalenderen.
1: Ja, men det er lov å håpe da. Jeg ser også at 27. juni kunne jeg tenkt meg å dratt på konsert med Rick, fordi da holder han konsert i Cotswold, og alle som har sett på filmer som Bridget Jones, The Holiday, Downton Abbey for eksempel, Harry Potter, vet hva man snakker om med Cotswolds, for det er jo den her plassen, regionen, som har sånne utrolig lekkere gamle hus, så hvis det da skal være en eller annen konsert inni der i tillegg, så tenker jeg at, at det er solgt. Mulig til krasj.
0: Men nå kommer det ikke på så veldig mange andre sanger som jeg har lyst til å høre
1: og
0: oppleve av Rick Astley live, så jeg er fornøyd med at det dukker opp på 9 timen i ny og ned.

0: Nå har de altså holdt på med dette her I over 40 år da, Stage Dolls, Hard to Say Goodbye, og hvis du kjenner at det her hadde virkelig løftet sommeren, så ser jeg jo at det en god og lang turné som ligger der og venter på Stage Dolls nå. Starter altså allerede 6. juni til helga, Langevågsdagene, og så bærer turen videre via Halden og Kristiansund og Skånevik, Knarrlagsund, Valen, Drøbak, Sortland, Finnsås og så videre. Det betyr rundt I kriker og kroker av landet vårt, det.
1: Ja, da kan de være med å løfte sommeren. Jeg ser at flere av lytterne mener at Philip, som Øyvind traff på gata, med på å løfte dagen ja. I dag. Monika skriver, så fin samtale med Philip. Det gir håp å høre så gode refleksjoner. Vi trenger mange Philipper, og han var jo veldig opptatt av det å lese folk I beste mening, ikke sånn som fanden leser Bibelen. Øyvind startet jo veldig visuelt med dreadsene, eller dreadlockene som Philip hadde, så gikk man langt, langt inn I materien, og Gunn kjenner seg også igjen I dagens samtale, som har gitt hun gode innspill og svar på egen situasjon. Hun har I 50 år bosatt I det hun beskriver som et språklig konservativt miljø nær Oslo, og som beholdt sin landsens dialekt. Og som en gang hun åpner munnen, så må hun forklare hvorfor hun bor der hun bor. Altså utenpå blir hun ikke sett på som noe annerledes, men dialekten skiller hun ut. Og hun mener også at Philip da blir et eksempel på hvordan som man kan bære ulikheter ut på og bli synlig, og så det egentlig ikke så viktig allikevel, når det det som innenfor skjorta, som viktig å ta minne om at det Pride-måned nå, ja. Og det nå holder fengen opp som en liten sånn ikke en advarsel, men at det litt viktig for folk. Jeg synes det debattklima vi har rundt omkring I dag, kanskje spesielt I såkalt kommentarfelt, det ikke bra nok, så jeg synes folk rett og slett må skjerpe seg. Det kan hende gjelde meg også, men jeg holder I alle fall pølsefingrene mine unna tastaturet hvis de ikke har noe fornuftig ja. Å bidra med.
0: Og hva vel feil med at alle mennesker skal ha frihet til å eksistere og elske den de vil, spør nå jeg. Jeg bor stolt I et bordetslag som nå har heisa Pride-flagget og har eget Pride-flagg på balkongen også bare, så det sagt. Apropos samtaler man kan ha og skue hunden på håret og så videre og så videre. Jeg prøvde meg på en helt ny type samtale I helga som var. Jeg usikker på hva slags svar jeg egentlig fikk, men du kan få være med på denne samtalen, Knut.
2: Hallo!
0: Hva det de sier egentlig?
2: Ja, god dagen. Det deilig at du her, da. Godt å gå litt tur, da. Spise litt gress, da. Ja, ja, ja. Her har du det fint. Ja, her har du det fint.
1: Ah. Ja, det jo smart. Det jo smart, da.
2: Kos dere.
0: Hører på det nå, så det... Nå følte jeg mer enn da jeg sto der at de egentlig forstod hva jeg sa.
1: Ja, ja, det var small talk. Altså, ja, ja, det her dere og surre rød. Ja, ja, en fin dag I dag. Ja, ja.
0: Ja, litt sånn her kos. Deilig å spise litt gress og sånt. Da var det akkurat som alle var litt stille, og så var det sånn... Yeah, here, here Så kanskje vi egentlig forstår hverandre bedre enn vi tror Det var altså en gjeng med nydelige sauer som var ute og beita Altså I det vakreste strøket jeg har vært I på lenge Og jeg liker å reise rundt I Norge som en Rosendal For en nydelig plass
1: Ja, det ville jeg tror jeg bare hørt vakre ord om Rosendal, men du møtte ikke du andre sauedyr for ikke så lenge siden mer dramatisk?
0: Jo, men den var litt mer sint og stampa I bakken og sånn, så jeg følte at her hadde jeg mer, vi var på god fot på en måte, eller god hov, eller klov, eller hva man skal si.
3: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, Ganske

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: Ja, stille og andektig på tampen av Skår sin I Could Miss You Forever. Vi skal ha Tone Leie, ikke bare vi, Mari, her I studio. Vi skal faktisk la noen andre stå for den gode samtalen. Øyvind Bekkevold alltid ute på gata. Jeg vet aldri hvem han skal ha denne samtalen med. Hvem du I dialog med?
1: Det mange navn I løpet av dagen.
0: Øyvind en artig type, høres ut som.
2: Ja, Knut sier at det en artig type jeg står sammen med her, Ingen.
1: Ja. Ja, artig type, ja.
2: Ja, og du også, eller?
1: Nei, jeg ikke artig.
2: Nei, du ikke det, men hvem som artig?
1: Det Jon som artig.
2: ikke det bra eventyret? Da man går til alle og alle bare står og ler og sier det han som artig, det Jon, en Kari. Ja. Hvordan Jon artig da?
1: Nei, han tuller og fleiper og veldig impulsiv og kommer med masse sprell.
2: Er mannen din dette her da? Ja. Vært sammen I 25 år?
1: 25 år, men vi gifta oss I oktober.
2: Ja, så plutselig så du passert 60 og så frien?
1: Ja. Det gjør
2: så gikk det da, Jon?
3: Nei da, det var på 60-årslaget til Ingunn, da var vi, hadde vi selskap hjemme, så tenkte jeg, nå gjør jeg det helt ut av det blå, så hun ble nok litt overrasket, tenker jeg.
2: Og da, hva foregikk inn I kroppen din da?
3: Nei, det foregikk bare det at jeg var, hadde planlagt det en ukes tid I forveien da, så jeg hadde alt klart. Så.
2: Og hvordan, var det, hvordan merket du det da, at han var I ferd med å fri?
1: Nei, det merket jeg da vi satt I partyteltet, og han reiste seg og bare spurte om jeg kunne komme opp, liksom. og jeg kom opp, og jeg, da begynte jeg å skjønne at det begynte å være et eller annet som jeg ikke helt hadde kontroll over. Så da gikk hun på kne.
2: Hvordan var stemmen?
3: Nei, jeg hadde jo, holdt jo en tale, da, så på slutten av talen så sa jeg til Ingen at jeg kan ikke du komme opp en liten tur, og så kom jeg ikke med en gang, så måtte jeg liksom vinke litt på at jeg kom jeg. Og da sa jeg, nå har vi vært sammen I 25 år, så nå lurer jeg på om du har lyst til å gifte deg med meg, og det hadde jeg.
1: Ja, ja. Hadde det. Vi hadde jo ikke tenkt å gifte oss I. Det var liksom, så jeg var veldig innforstått med at vi skulle ha det sånn som vi hadde det.
2: Og hvordan ble festen videre?
1: Nei, den ble kjempebra. Det ble masse gratulasjoner og store kaker, og det var jo fest, så det var jo kjempebra.
2: Er jo danser dere også, eller?
3: Nei, det jeg dårlig på.
2: Det dårlig på,
3: ja. Det jeg dårlig på.
2: Så ble ikke noe bryllups når bryllupet kom, heller?
3: Det ble ikke noe bryllupsvals, altså, det gjør ikke det.
2: Men hvordan ble bryllupet?
3: Bryllupet ble, det tok vi veldig enkelt, da. Vi tok det på rådhuset I Gjøvik, og veldig enkelt med et par venner som forlovere, og så reiste vi til Portugal på bryllupsreise, da.
2: Og så nå København, dere ser ut som dere kommer fra syden, begge to her, for det var deilig København.
1: Ja, København var helt fantastisk. Det var helt kjempe sydenstemning og sydenvær. 25 grader og skyfri himmel.
2: Ah, skyfri himmel.
3: Det beste med Køben, vet du, det jo sildesmørbrød.
2: Nei, ja.
3: Og snaps. Det godt.
2: Hvor satt dere nødt dette?
3: Nei, vi tok det på et sted vi ikke har vært før, som dessverre ikke hadde utservering, da, men det het Skjønnemann. Vi googlet beste sildesmørbrød I Køben og kom opp der, da. Det kostet litt, også, da.
2: Hvor mye kostet det? Jeg
3: kjøpte tre smørbrød og to øl og en snaps, og det kom på 1500 norske.
1: Ja, ja, ja, ja, helt sant. Det var verdt det.
2: Det var verdt det?
1: Ja, det var verdt.
2: Ja.
1: Det var
2: ikke, jeg vet ikke hvordan kronekursen I tillegg, vet du det?
3: Nei, jeg tror det var 1000 danske som ble cirka 1500 norske da.
2: Ja, riktig. Ja. Oi, oi, oi, jeg husker jeg gikk på det der selv sist jeg var I København, jeg. Ja, ja. Ja, nettopp, ja, det husker jeg. Nettopp, ja, jeg må ikke regne ut når man kommer igjen.
1: Det
2: var
1: det nordmann I Danmark.
2: Ja, det det, det det. Dere, du, han kan finne på litt av hvert, Jon. Og så du sier at han, ja, ikke sant, vi startet med at han kan være impulsiv og sånn. Ja, driver og ringer han inn til, hva han driver og ringer inn til?
1: Nei, det konkurrenten deres da, P4.
2: Ja, så gitt. Hva han gjør da?
1: Nei, da ringer han inn på quizkonkurranser og reise, ja, ting, alt mulig.
2: Har du vunnet noe?
3: Ja, jeg har vunnet flere ganger faktisk. Det meste jeg har vunnet var 25 000 faktisk I cash, ja.
2: Hva var det du
3: sa? Nei, det var et nummer på vei hjem, og da skulle de trekke ut de fire siste eller fire tall, og hvis det tilsvarte fire siste I mobilnummeret ditt, så ble du ringt opp, og så, ja, og så skulle jeg svare på tre spørsmål, og hvis det ble riktig, så vant jeg den summen til sammen, da, som når de tallene ble lagt sammen.
2: Jeg bare tenker på når jeg da går rundt her og virrer med den mikrofonen, da var ikke du her.
1: Vi får ikke noe premie engang, gjør vi vel?
2: Premien meg, og pluss at jeg har med, du får komme bort da, du får komme bort, her premien, ja, du premien.
4: Ja, jeg premien.
2: Du premien. premien.
4: Ja vel.
2: Ja, du skal nå du skal ta et bilde av oss fire nå. Ja. Med koffertrøy, de to solbrune, også oss.
4: Ja.
2: Og så skal vi sende det til dem, det er premien. De er vant til å få premier, skjønner du?
4: Ja vel.
2: Ja, kom igjen, da tar vi bildet alle sammen. Nå har sånn selfie-stang her, så dette blir veldig fint.
4: Jeg lager en video.
2: Ja, du lager video, det er enda bedre. Ja. Enda gøyere.
4: Ja.
2: Ja, kom igjen. Da er vi med på video alle sammen. Og så sier vi...
4: Du heter, hva er det, skriket navnet ditt?
2: Jeg heter Øyvind, og så er det
1: Jon og Ingun. Øyvind og Ingun og Jon.
2: Ja, da er vi klare. Ja. Videoen klar. Ja. Og få med Jon da. Jon litt
5: hallo.
2: Nødt til høyre.
5: Der, ja. Det koselig at vi nå. Hallo, ikke at videoen kanskje hører oss, men koselig å Øyvind. Se for seg at det er da.
0: Ja, vi føler oss litt.
6: Du er meg flere ganger.
2: Ja, jeg vet det. Ja, det er derfor jeg så deg.
6: Du holder på å snakke med.
2: Ja, ja, der er videoen helt glimrende.
5: Det er kjempegøy.
2: Nå må dere kose dere masse på Gjøvik.
5: Ja, vi sier der kommer praten til å fortsette det, det mener jeg bare. Men fikk vi med oss hvem det var som kom inn på slutten der?
0: Nei, det var en ukjent som påstod han ble intervjuet av Øyvind.
5: Ja, men jeg tror det var Abdur på tur. Fordi det er jo altså legendarisk fyr som går rundt i skogen i Oslo og har en veldig, veldig fin sosial mediekonto. Og det hørtes ut som han. Så min teori nå er at det var Abdur på tur som dukket opp til slutt.
0: Men det at noen har selfie-stang.
5: Ja.

0: Michelle Ullestad, la meg ligge. Vi fikk bekreftet I sted at det var Abdur på tur som dukket opp I, på tampen av praten med Øyvind. Så han ville at vi skulle hilse alle som hører på. Mange vet allerede hvem han det har blitt skrevet masse nettsaker om han. NRK blant annet lagde et lengre intervju med han I fjor. Han har blitt en slags markakjendis og vel nå inne I sitt 77. År, hvis ikke tar helt feil. Elsker å gå på tur og tar gjerne med seg nye folk ut I marka hver eneste dag også, og har en veldig fin, inspirerende Instagram-profil blant annet. Hvis man vil ha noe helt annet enn, håper å si, all dritten man kan drive og bruke tid på for tiden, så det en gledens konto.
1: Og da kan jo Abdur se om det blir en myggfattig eller myggrik sommer. Ifølge svenskene så blir det lite mygg I år, for det har vært en mild vinter med lite snø og lite dammer som gjør at myggen kan klekkes I. Og Jostein skriver da lite mygg I år, nok så fuktig på Vestlandet til nå I vår. Da det svart han og sagt at ikke noen myggekspert, men jeg tror akkurat den myggklekkingen foregår tidligere på våren og vinteren, så jeg vet ikke om alt regnet som kommet I mai har noe å si for mygg tilgjengeligheten I sommer, men nå ser jeg for at Bergen har nettopp passert 20 grader I dag, så det går mot en varm dag flere plasser I landet I dag, for eksempel også da I Myre, eller på Myre.
0: Ja, fordi Inge her, som det står til info, sydentemperatur I vakre Vesterålen også, sommerklem fra Ingrid på Myre. Ja. Vi har en tekniker fra Myre, så jeg føler det sånn han sier det. Apropos Vesterålen, dere, Det har blitt skrevet historie. I går fikk Nord-Norge sin aller første Michelin-stjerne på Kvitnes gård, og vi skal selvfølgelig få besøk av Halvar fra Kvitnes gård, som har jobbet iherdig for dette her I mange år, og som nå skriver historie. Han kommer hit I morgen sammen med Kristoffer Håtuft, som jo en kokk vi har hatt innom her flere ganger før. Han fikk beholde sin stjerne også, men det blir et spennende kokkemøte. Og jeg lurer også på hvor lite det kokkemiljøet det sånn at de både venner og heiler på hverandre og reiser rundt og smaker på hverandres mat, vite litt hva konkurrentene holder på med? Eller har de kanskje aldri møttes I så fall? Blir det et stjernemøte av dimensjoner?
1: Ja, jeg tror I hvert fall de heier på hverandre. Vet at Halvar Ellingsen fra Kvitnes går, han nepp og type, skulle bruke dagen I dag til å kleppe saua.
0: Ja, yes! Ja. Elsker det. Det bare å glede seg til 9-timen I morgen, altså.

0: Nyheter nå klokka 11. Det handler først om kronprinsfamilien, Jon Brannes.
1: Både kronprinsen og datteren hans kommer hjem til Norge før planlagt. Vi finner styrke i å samles, sier kronprins Haakon om kongefamilien i dag. Han avslutter et offisielt besøk i Japan før tida på grunn av helsa til kronprinsesse Mette Marit. Kronprinsen bekrefter at prinsesse Ingrid Alexandra er kommet hjem for å være sammen med mora, som er alvorlig lungesyk. Kronprinsessas sønn Marius Borg Høiby sitter i fengsel mens han venter på dom og kan ikke være sammen med familien. Flere mennesker er skadet etter at en av terminalene på den internasjonale flyplassen i Kuwait ble angrepet med droner i dag tidlig. Flytrafikken er innstilt inntil videre, og myndighetene i landet ved Persiabukta sier Iran står bak. Angrepet kom etter at krigen blussa opp i natt, sier Midtøsten-korrespondent Yamav Olasmal.
2: Dette kommer på toppen av en svært dramatisk natt, hvor både USA og Iran har angrepet hverandre. Hvem som startet det vet vi ikke, men ifølge Iran så var det USA som angrep et skip som prøvde å komme seg gjennom USAs blokade. Den amerikanske marinen bekrefter, de har også lagt ut bilder av at denne oljetankeren tilhørende Iran ble angrepet. Det står i full fyr. Og så bekrefter også USA at de har angrepet den strategisk viktige Peshm-øya, som ligger midt i Hormuzstredet. Dette er en iransk øy hvor det blant annet er militærinstallasjoner og radarsystemer som er viktige for å overvåke skipstrafikken i Hormuzstredet. Iran valgte da å angripe et skip som var internasjonalt, i tillegg til å sende raketter og droner mot både Kuwait og den femte flåtebasen til USA i Bahrain.
1: Sa Yamav Olasmal. Ukraina angrep mål i den russiske storbyen St. Petersburg i natt og i dag tidlig. Angrepet kom på åpningsdagen til en stor økonomikonferanse der også USA deltar, og dagen etter at russiske luftangrep på Ukraina drepte 23 mennesker. Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky sier målene deres var en oljeterminal og en marinebase. Boligprisene steg med 0,3% i mai, og korrigert for sesongvariasjoner så steg de med 0,1%. Det viser statistikken som ble lagt fram akkurat nå. Og en eldre mann i mopedbil kjørte i motgående felt på Europavei 6 i Østfold i formiddag. Mannen ble først sett ved Årum i Sarpsborg og ble stoppet av politiet ved Solberg.

0: Solbergtårnet. Lokalkjente vet at det 8 kilometer mot trafikken. Han skapte mange farlige situasjoner på E6, og måtte da også gi fra seg førekortet, sier politiet. Jeg får tro at dere I landsmøtet har mer kontroll på hvor dere skal.
1: Ja, Jon. Det jo lov å håpe.
2: Men Jon, var det du som var litt sent ute til Bulla I mopedbil I dag?
0: Fra Årum til Solberg, det viser at du ikke lokalkjent på E6 I Østfold, Torfinn.
3: Dette landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven

0: Sondre Justad, vi er veldig, veldig, veldig glad i den sangen, så kan du kalle han for FPY. Hvis du bare forkorter det, du snakker mye om den sangen, kan du kalle for FPY. Veldig lurt.
1: Fontena på Jungstorget.
2: Beklager.
0: Hvis du er så glad i låta, ikke sant? Bare sett på FPY, sett på FPY, bare ha han, må ha han.
1: Kjære møte.
0: Kjære Torfinn.
1: Nylig vart, sitat, naboen fra helvete, dømt i en rettsak i England.
0: Endelig.
1: Naboen fra helvete er en 68 år gammel dame, ifra den idylliske landsbyen Urchfront i Wiltshire.
0: Urchfront.
1: Og hun har i 15 år plaget naboene sine.
2: Nei, men altså, hva hun har holdt på med hun da?
1: Hun har for eksempel sli søppellokkene ihop som slags symboler tidlig om morgenen for å vekke naboene når hun går med søppla.
0: Klasse.
1: Hun har kastet daue jordrotter inn i hagen til naboene sine. Jeg vet ikke helt hva hun har sikkert fanget dem eller funnet dem. Eller, ja. Okay. Hun har klippt hol i hekken for å spionere.
2: Nei.
1: Og hun... Når naboene skulle ha en liten sommerfest i hagen med gjester, så startet hun grasklipperen, sette den inn at hekken helt inn at det dømmer seg eiendom, og lot den bare stå på tomgang.
0: Ja.
1: Ja. Okay. Og domsavsigelsen kommer litt senere i juni altså, så der har det vært en god nabo alle sammen.
0: Ja, for Guds.
1: Ja,
0: vær.
1: Og alles skyld. Men Elin og Sven, hva slags naboer er dere, vil jeg si? Kjem naboene til døkk for å låne ting? Er det døkk som går og låner ting? Spiller døkk musikk på verandaen? Hvilken type naboer er døkk?
0: Jeg tror det som jeg prøver å markere meg som i nabolaget, er en nabo som ofte har døra stående åpen.
1: Ja.
0: Så jeg setter ofte opp døra på lørdag formiddag, så går jeg litt sånn inn og ut og drikker kaffe og liksom kikker litt og prøver å skape god stemning.
1: Ja.
2: Er det noen som ser det?
0: Ja, jeg tror ikke de gjennomskuder kanskje, men det tror jeg er liksom min signatur, det at jeg prøver så godt jeg kan å få døra til å stå opp. Og så bor, jeg har jo nettopp flyttet inn en sånn liten rekkehuslandsby, eller han har bodd der i 3 år, men vi har snakket mye om det i den nabolaget, at vi er veldig opptatt at det skal være en koselig gate, så vi prøver, mange av de andre naboene er mye flinkere enn meg, men prøver å si hei til alle naboene, og så skal det være takhøyde for å kunne spille litt musikk, hvis du vil, på terrassen, og så må jeg jo ofte gå og låne sukker, melk, egg, hvis jeg glemmer.
2: Ja. Du er en sånn, ja.
0: Ja, jeg låner rett som det, og dette er jo da, dette har vi nå begynt å lære opp ungene til.
2: Ja.
0: Så det er mye barn som løper rundt med koppe i gata og fyller opp.
2: Men så koselig da.
0: Ja, det er fint.
2: Ja. Jeg bor jo i blokk.
1: Ja.
2: Der er det er god stemning, vil jeg si, i min oppgang. Vi er ikke så veldig mange i oppgangen da, men jeg hang nettopp noen settepoteter på den døra til hun i andre, som hadde lurt på om kanskje hun kunne få, for vi har jo også et annet sted der vi har litt mer poteter.
1: Ja, men hun skulle hun plante i nabolaget da, eller?
2: Ja, jeg tror hun hadde bare lyst, eventuelt kanskje sånne potetbøtter på verandaen. Vi har veldig gode solforhold nemlig på de verandaene, så det dyrkes anvast der. Jeg synes det er veldig hyggelig å kunne være litt sånn nabo, men så har jeg jo ikke reparert dørklokka heller da, så jeg har flyttet ned i blokka, så det er veldig deilig.
1: Ja, så dørklokka de funker ikke?
2: Nei.
0: Ok, så du lar ikke døra stå åpen?
2: Nei, den står ikke åpen, nei.
1: I den versle bakkebyggrena der jeg bor, så er jo på en måte selve essensen der er jo å være sosial med naboene sine. Det er jo omtrent forventet, men så også har det så klart folk som ikke er utpreget sosial, og dem får jo lov til å være så usosial de vil. Men jeg er nok kanskje den som låner ut ting, tror jeg. I hvert fall så er det ganske, ofte at de kommer til oss først,
0: ja.
1: Hvis det trengs en kvitløk eller et eller annet. Og så er det jo jeg som spiller musikk iblant på terrassen, men jeg har fått beskjed til ungene, for jeg er også sånn som kan spille høy musikk i bilen med vinduene ned. Det synes ikke ungene er greit. Du skal ikke være en slik en.
0: Det kan bli for mye Grateful Dead på verandaen.
1: Ja, det kan bli det, så jeg må ut og skru meg ned. Og i appen NRK Radio så har jeg jo sett opp en liten undersøkelse nå for å se hvilke naboer døkk delegatene er. Her skulle det jo egentlig være mulig å hake av for flere ting, for det er jo fullt mulig å være flere ting på en gang her.
0: Ja.
1: Men hvis et av alternativene passer perfekt for det, så velg det, og om ingen alternativ treffer det helt, så skriver jeg en melding og send det i sommer-app. Hva slags nabo er du, kjære delegat?
0: Veldig bra. Har dere sommerfest i gata?
1: Ja.
0: Dere har det? Eller? Er det en sommerfest?
2: Nei.
0: Det er forskjell på folk.
2: Ja.
0: Her kommer det pressen opp. Den heter Mr. Big.
3: They call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean that.

0: but it's not like that.
1: Ja, det er jo ikke Mr. Big, han er jo egentlig han fra julekakekuppen.
2: Depressen.
1: Ja. Han var jo, han jobbet jo her I programmet I jula.
3: Landsmøte.
0: Julekakekupp.
2: Men, han var depressen og lånte ut stemmen sin til en jingle og Nora logget
3: Wow, men han har jo en helt fantastisk
1: stemme Ja, da,
3: ja da.
1: Ikke et stygt ord om depressen Nei, heller stygge ord om Mai-reppen du en god nabo, Mai?
4: Ja, jeg håper jo det jeg
1: Har du et velfungerende nabolag?
4: Veldig, vi flyttet inn og fikk vi blomster på døra
3: Nei, men
1: Nei.
4: Ja Og wow. I tillegg så lar de sin sånne robotgressklipper ta en sveip innom vår hage.
2: Oi, det der just.
1: Hvor bor du? Eller er det bare
2: en landskap, for de har ikke sett opp perimeter ordentlig.
4: Kanskje var det at de ikke likte for... Jeg vet ikke. Det kanskje bare vi hadde litt høyt gress ved da, jeg vet ikke.
1: Vi lar det ligge, vi lar det ligge.
5: Og nå I landsmøtet I MRKP-en blir det en kunstpause.
1: Endelig.
4: Ja, endelig.
1: Det klart for kunstpause.
4: Mm, og endelig så skal jeg få bruk for min kunnskap I kunst, som min videregående skolelærer sa var lite matnyttig.
1: Ja, ja.
3: Så tull.
4: Ja.
1: Dette Mai sin hevn. Skal du bevise at det var viktig det du kunne om kunst?
4: Ja, mm. For et 30 år siden. Ja, vi starter. Dere, det jo en intern konkurranse. Dere kan få lov til å samarbeide.
1: Oh, takk.
4: Ja,
1: okay.
4: Ja, tre... kunstbegrep eller kunstverk som dere skal finne ut om det stemmer
1: ja.
4: Eller om det bare tullball
1: ja.
4: Og denne gangen så går vi for kunstverk
3: okay.
4: Og det ene da tyggiskunst kunst som laget av flatklemt tyggis på bakken tårekunst akvareller som malt med tårer og som da kjennetegnes av veldig vakre krystaller på grunn av saltet eller kjøttbollekunst Kjøttbolle stilt ut da på et galleri, et glassmonter I Chile. Ja. Kjøttbolle da, som stekt I menneskefett.
1: I menneskefett?
4: Jep.
3: Ok, helt I de detaljene så tenkte jeg det var kjøttbolle, det var sikkert I Sverige, men nei.
1: Ok, alt, ja, okay. Første tanke, alt dette kan jo være kunst, men det menneskefettet, det tror jeg nesten jeg hadde lest om, for det må vel, kan ikke det, det må ikke det nesten være ulovlig på et eller annet vis?
2: Du kan jo få det fra en sånn her klinikk som fjerner feit fra folk, og som, sånn som I Fight Club.
1: Ja, men hva det du ønsker å fortelle hvis du steiker kjøttboll I menneskefett?
3: Det vel ganske mye symbolikk I det da.
1: Ender det?
2: Ikke det sånn her, et slags innlegg I hele kjøttproduksjonsdebatten, at oss ikke skal ha det, oss trenger det ikke, oss må ete mer grønt?
1: Ja. Jo, men nå, dette, nå 100% på dette ekte kunst
3: ja. Fra Chile. Ja, jeg synes også jeg har hørt om tyggiskunst.
1: Ja,
3: men jeg
1: ja.
3: Vet ikke om det var... kunst, eller om det var bare folk som gjorde det, fordi at altså det var blitt liksom en sånn trend og så måtte de på en måte, et problem for byen det her var jo, og så måtte de jo hakte bort og sånt.
1: Vet vi hvor mange som riktige og hvor mange som feil her, Mai?
4: Nei
1: så, og alle, men det vi kan anta at antageligvis
2: Men Mai hadde en freudiansk glipp når hun pratet om det her I går, for da sa hun at det var en feil og to som var riktig
1: Bra, Torfinn.
2: Ja, jeg hukser.
1: En feil og to riktig.
3: Ja. Ok, og det siste det var...
1: Det var maleri malt med tåre.
3: Ja, det ser jeg for meg at noen sikkert har fått støtte til å gjøre, vet du.
1: Ja, og tyggiskunst, det føler jeg. Altså, det må jo ha skjedd. Ja, det må jo ha skjedd.
3: Men hvis en må ut...
1: Jeg tror det var veldig det der med å steike menneskefett det synes jeg høres så utrolig drøyt ut på en måte
3: men skal ja, vi finne den som det som feil eller det som hva vi tror på sant
4: uansett
2: ja, på en måte okay. samme
3: heis ja, men tenk på hvis du hva du argumenterte for egentlig nå
1: jeg argumenterer for at tårekunst sant tyggiskunst sant mens dette her mat kjøttbollekunsten I stekte menneskefett det ikke riktig
3: Åja, oh ok
1: Det bare
3: altså,
1: noe
3: Mai har
1: funnet
3: overvist,
1: på
3: Nei
1: ja. Det var noe, det noe veldig gøy Mai har funnet på
3: Nei, jeg tror jo på kjøttbollene
1: Og
3: Nei, det der jeg strides med meg selv Nei, jeg tror kanskje kjøttboller og tårer
1: Ja, men skal vi svare det da? Så sier vi at tyggiskunsten ikke finnes
3: Ja, men så tror jeg jo den gjør det, den gjør det. Jeg synes det var litt vanskelig.
1: Ja,
3: men hvis jeg visste at en skulle ut, hvis ikke så kunne jeg tenke på at du sier at alt sant.
2: Nei, jeg tror ikke alt sant.
3: Nei.
2: Jeg tror en feil I hvert fall.
3: Hva du mener skal ut?
2: Kjøttbollekunst
3: Ok
4: ja,
3: da, begynner, da mener dere egentlig begge to at den skal ut Da sier vi det Da er det
1: Hvem er enige?
3: Ja, da er det tårer, og så er det tygges som er sant, og så skal kjøttbladet. Nei, det tror vi du har funnet på.
4: Ok, svar har gitt.
3: Ja.
4: Elin, du hadde rett. Kjøttbollekunst, det finnes.
1: Oi, oi, oi.
4: Det finnes, det har vært masse oppslag om det også. Men det er så lenge som 2006.
1: Aha.
4: En dansk-chilensk kunstner, Marco Evaristi, eller noe sånt, som sjokkerte kunstverden med at han fettsugde seg selv.
3: Ja, nå husker jeg det.
4: Og så blandet han da det menneskefettet i kvern og oksekjøtt, rullet det til kjøttboller, og så ble det stekt i olivenolje, og så stilt ut på et galleri i et glassmantel.
3: Jeg var journaliststudent på dette tidspunktet. Det var meget interessant å høre om, ja.
4: Mm. Og formålet var å rette et kritisk søkelys mot samfunnets sykelig oppdatert av kropp, fett og plastisk kirurgi.
1: Ja, det er jo et fett prosjekt.
4: Ja, veldig. Og så spiste de det etterpå.
3: Gjorde han det?
4: De gjorde visst det. Han serverte det.
3: Nei.
4: Det var litt ekkelt.
1: Det er ikke like fett, men man må gjøre det.
4: Tyggiskunst finnes det også. Det er jo da en fyr i London. Ben Wilson, han ligger på bakken og lager kjempesøte motiver av flattklemte tyggegummier som folk har spyttet ut og tråkket på.
1: Mm-hmm.
4: Tårekunst, jeg har ikke klart å finne noe tårekunst. Kanskje det er noe, men det har ikke funnet noe oppslag.
3: Det var veldig fint det med saltkrystallene, som du sa, liksom.
1: Det var bra funnet på meg.
4: Var det?
2: Ja, det var veldig bra funnet på.
4: Jeg er fornøyd med meg selv.
1: Nå får du endelig bestått.
4: Takk.
1: Du fikk bruk for det kunstgreiene dine.
4: Jeg gjorde det.
1: Det var bra det.

0: Hva om det finnes noe mer sang eller lockert?
1: Lockert.
2: Det bare lockert.
3: Werner skriver at han introvert og stille nabo i blokk, men han hilser alltid, han hjelper gjerne, heiser Pride-flagg og har god sosial kontakt med mine to vegg-i-vegg-naboer som jeg deler hage med. Det skriver Werner. Og han fikk t-skjort i går. Takk, skriver han.
0: Oi,
4: herlig, herlig.
0: Hyggelig.
4: God langt på dag her i nabolaget vårt på, det skrives Næs, det på Hedmarken. Mm-hmm. Næs eller Næs. Næs. Er det god aksept for låning? Senest i går kveld så lånte jeg potethypperen til av naboen i nord for å hyppe den store potetåkeren på et kvart mål.
0: Potethypper?
4: Ja. Jeg rakk det i løpet av kvelden, og en lang og god prat med naboen også, hilsen Bjørn Bussjåfør.
0: Hvordan ser en potethypper ut da, Elin?
4: Jeg er ikke helt sikker på hvordan, er det en sånn du sitter bakpå, og så går den og ruller?
3: Jeg har aldri drivet med en potet, så jeg vet ikke.
0: Det er ikke en sånn liten tang, liksom, ser ut som to fingre, eller?
4: Jeg må gjøre et lite søk, fordi at jeg er jo litt, fortsatt litt fersk i dette gamet her.
0: Ja, du er ny på potet. Ja,
3: Anonym skriver at jeg er den naboen som klager på for lite og for lav musikk i nabolaget.
0: Du klager på for lite musikk i nabolaget. Det er kjempebra.
4: En potetype tror jeg er rett og slett, hvis du ser noen som lager sånne fine renner, så du kan altså hyppe opp, så du får sånne høyer du kan
3: Grat. Det er det som er hypping.
4: Ja, når du skal sette potet, så setter jo poteten litt opp. Altså den på en måte, så du kan drive og hyppe opp på den. Du skal jo, etter hvert som poteten vokser, så må du ha på mer jord, sant? Hvis ikke, så den skal ikke komme opp i lyset.
0: Ja.
4: For da får den bilden dårlig farge, og så kan den ikke bli god å spise.
0: Men hvordan ser hypperen ut? Er det en vogn?
4: Er ja, det er sånn du henger bak på traktoren, så ser det ut som en plog. For oss uinnvidde.
0: Ok, ja. Veldig bra. Våre kjære naboer har døpt oss til såkalte pop-up-naboer. Jeg kan ikke se det på lista dere har lagt ut. Vi er mye ute og farter. Det er jo veldig bra, ikke sant? De er litt sånn, kanskje de har et hus i syden, eller kanskje de er busy folk.
3: Ja, det er dem, ja.
0: Vi har verdens beste naboer som tar inn post, ser etter huset, og plutselig kan beise vindu og vegger når de allikevel beiser hos seg selv i alle dager.
4: Wow,
0: gi meg nummeret til disse naboene. Hilsen oss som akkurat nå er på hytta i Finnmark. Hilser også til naboene. Ok, veldig bra.
4: Hadde vi tid til det?
0: Ja. Okay.
4: Hei gjengen i desken. Nytt morgen på balkongen med dere. Blant tomat- og agurkplanter i byens beste blokk. Mange godt voksne her og noen få ungdommer. Folkene her er sosial og hjelpsom. Vi har egen byttebokhylle i gangen. Den skal jeg adoptere, tror jeg. Vi arrangerer egen høstfest, og de eldste, over 90, er ofte de siste som går hjem. Og så er det sånn at vil du være i fred, så får du det. Stortrives i blokka, døra står åpen her i Drammen, sykkelbyen. Kan du ikke være noe annet, vær nå i hvert fall snill med naboen. Det er kjekt å kunne banke på lånsukker når du mangler det. Hilsen Gunn.
3: Ja, den er nesten som skulle klubba i forslaget der.
4: Ja, kan vi ikke bare gjøre det da?
0: Du får lov til klubba hvis du vil.
3: Ja, der er klubba.
0: Ja. Ja, der var den.
4: Takk, Gunn.
0: Jeg bare gunner på videre.

0: Summer Back to Friends her på NRK P1. Det er P1 i dag. Veldig hyggelig at vi får lov til å sende på på Eineren, som bestefar kalte det.
1: Det
0: ble litt stas.
1: Ja.
0: Ikke sant?
2: Elins lille lyttehjørne.
1: Ja, i dag så har jeg med meg en slags topp tre liste. Inspirert av Mai sin konkurranse, hun spiller jo hitlåter fra hele verden, og så skal vi liksom prøve å tippe hvilke sjanger som kommer. Jeg har gått litt den andre veien, nemlig til musikk som har blitt bannlyst og sensurert, og hovedpoenget i denne spalten akkurat i dag, denne utgaven, passer godt nå som det har blitt juni, synes jeg. Følg med. La meg starte her hjemme. Kanskje mest kjente eksempler på sensur og moralhistorie i norsk musikkliv? Dere tar denne her.
3: Fru Jonsen. Inger Lise Rypdal.
1: Ja.
3: Yes.
1: 1968. Andersen heter hun.
3: Andersen.
1: Ja, hun var 19 år gammel. Det handler om fru Jonsen som går i korte skjørt, bruker for mye sminke og hjelper med å ta seg en drink.
0: Oi.
1: Ikke bannlyst ved lov, som man sier, men NRK nekta å spille den, og det var bare NRK i 68, så da ble den ikke spilt på radio. Resultatet ble jo at låta ble superpopulær, for alle ville jo høre hva alt det styret handler om. Dundret inn på førsteplass og VG-lista, og der lå den i 9 uker på rad. Så sensuren førte til ekstremt populære ting. Neste eksempel på sensur kommer fra gamle Sovjet. Dmitri Sjostakovich, han ble trua på livet av han Stalin i 1936, etter at han Stalin hadde vært på konsert, og så likte han ikke musikken han hørte. Enkelt okay. Og greit. Hele endte med at han Sjostakovich, han levde med ferdigpakket koffert under senga, så at han skulle være klar til å rømme hvis styresmaktene skulle komme etter han. Det førte til at han etter hvert måtte levere en symfoni som høres ut som en hyllest til regime.
0: Oi.
1: Ja da. Det ble den her, hans femte symfoni fra 1937, og det vi hører her tolker heldigvis han Stalin som en dundrende historisk seier, som skikkelig festslutt. Men han Sjostakovitsj, han skrev at musikken vi hører her, den er komponert sånn at det er som om noen slår deg med en kjepp og sier «Du skal jubel, du skal jubel».
3: Ja. Litt mer Stalin.
1: Bittelitt mer. Ja, nettopp, ja. Og så reiser det som området, og så, ok, jeg skal jubel. Oslo Filharmonien spilte der, Klaus Mäkelä dirigerte, og så er vi fremme i nutida. Nå er det 2026, hvor ikke bare bøker sensureres i USA, men også musikk. Musikk som skulle bli spilt av elever på high school. Vil den ikke starte?
0: Jo, den vil starte.
1: Ja. Mm-hmm. Ja, den kommer her. Dette, nå er vi i korpsmiljø, mm-hmm. Så har jeg sagt det. Det handler om verket som går i gang i bakgrunnen her, A Mother of a Revolution, av komponist Omar Thomas. Dette ble skrevet i 2019. Stykket ble vel, det ble ikke bannlyst over hele linja, men det ble sensurert og fjernet fra repertoar til et skolekorps, og det ble gjort av skolestyret i byen Watertown i Wisconsin nå. Og dette skjedde altså, tro det eller ei, nå nettopp. Dette skjedde i mai. Saken skapte nasjonale overskrifter i musikk- og LHBTQ+-miljø. Stykket er nemlig skrevet som en hyllest til transdama, og spesielt til Marsha P. Johnson, en av de mest sentrale skikkelsene under Stonewall-opprøret i New York i 1969. Jeg vet ikke om dere har hørt om Stonewall, men det regnes altså som liksom startskuddet på den moderne LHBTQ-frigjøringskampen. Da. Problemet for motstanderne lå ikke i selve musikken, dette er jo korpsmusikk, dette er ikke noe tekst eller noe sånt, men det ligger i dedikasjon og den historiske konteksten da, som komponisten har lagt ved verket. Men hva skjedde?
3: Ja.
1: Akkurat det samme som da fru Jonsen ble bannet på NRK i 1968, dette ble møtt med enorm motstand blant folket, og en lokal kirke i samme by tok saken i egne hender. For bare dager etter det forbudet så ble et ad hoc korps bestående av både de opprinnelige skoleelevene og musikere fra nabobyen satt ihop. Og for å toppe det hele, komponist Omar Thomas reiste selv til Watertown for å dirigere, og verket ble fremført foran en stappfull kirke, og det var tusenvis som fulgte det hele på livestream samtidig. Og det stod til og med folk på utsida av kirka, med ørene klistret til kirkeveggene, for å prøve å få med seg noen toner av det som skjedde.
3: Aha.
1: Vel dokumentert selvfølgelig. Og stykket fikk da altså mer oppmerksomhet enn noen gang. Jeg synes det var en passende historie nå i juni. Hilsen Lyttehjørne-redaksjonen.

0: har mange navn, og dette var en som har helt utrolig mange navn. Det var Cheryl.
1: Cheryl Cole?
0: Jo, hun har blitt kalt Cheryl Cole en periode. Hun har jo hatt navnet Cheryl Fernandez Versini, og så hette hun Cheryl Ann Tweedy når hun ble født. Og så har hun blitt kalt verdens mest kjente WAG.
2: WAG? Ja, ja, ja. Wife or girlfriend, er det ikke noe annet da?
0: Ja, wife and girlfriends.
2: Ja, ja.
0: Det er jo, hvis du er kjæreste med noen i det på det engelske landslaget i fotball.
2: Ja. Oh, slik, Veronica Beckham, Victoria Beckham.
0: Ja,
2: var vel kanskje mest, det var vel mest berømt.
0: Ja. Det, du kan tjene gode penger på så satse på det. Det var den største. Nå skal vi det er dette her.
2: Å, oh, fint der.
3: Hjerte. Søvngjengeren.
0: Gjett søvngjengeren. Ja, velkommen til Gjett søvngjengeren. Det er en veldig, veldig enkel konkurranse. Du får snart høre lyden av et veldig trøtt menneske, og hvis du skjønner hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Så enkelt er det. Vi trekker ut en vinner blant mange innsendte svar, forhåpentligvis, og vinneren får en oransje og svært populær
2: væskebærer.
0: Veldig bra, Elin.
2: Altså kopp.
0: Ja,
2: for kalt, dere som lurer på
0: også det. Også kalt kopp, men den kan man jo bære væske med. Så derfor det er det litt artig navnet da. Som jeg er så fornøyd med. Ok, ørene på stilk. Vi skal gjette på søvngjengeren. Hvem er det som er så fryktelig trøtt?
3: Og sånn har jeg litt tro på da. Og da tenkte jeg, dette er jo helt utrolig. Tenk hvis vi kan gjøre den type research. Ikke sant?
0: Ja. Ikke sant?
2: Tenk hvis vi kan gjøre den type. Det var en lang pause.
0: Ja.
2: Oh.
0: Ja, det høres jo ut som at jeg har funnet dette på et såkalt etterspill, eller narspil, som sier i Tyskland. Men jeg kan komme med et hint her, og jeg kan si at jeg har hentet denne lyden fra et opptak i NRKs radiospiller.
1: Jaha.
0: Dette er hentet fra et intervju gjort i NRKs formidabelt populære podcast Drivkraft.
2: Ok, ja,
0: så det kan du si det litt. Jeg skal få høre et litt lengre klipp fra samme intervju. Hvem var det som var så utrolig trøtt når han var gjest i Drivkraft?
3: Så bodde han reiste til Texas sammen med kona og bosatte seg i den der lille landsbyen hvor Lyndon B. Johnson vokste opp. Bosatte seg der i flere år for å forstå bakgrunnen til Lyndon B. Johnson og kom på en masse ting som ingen andre hadde funnet ut.
0: Wow, ja.
2: Og den bakgrunnen, ja. Ja.
0: Vil dere, har dere noe klu, eller altså, er dere på ball her? Vil dere trenge dere noe mer tips?
1: Arne Lise foreslår kanskje en av våre mest kjente mannlige soloartister.
0: Mm.
1: At det er en musiker. Også kjent som Losen.
0: Ok. Ja, oi, ja, når du sier det. Jeg vet jo fasit.
1: Ja, du vet det.
0: Ja, det er ikke dumt, det er ikke dumt det, men det er ikke nødvendigvis helt riktig heller.
1: Ok, nei. Nei vel.
2: Det kommer en telljett på samme...
1: Postmann Trond skriver, kan dere ikke få en bedre intro til søvngjengeren? Kan liksom ikke starte å gjespe midt i en sving hver gang dere bruker den?

0: Veldig bra. Ramon kommer til å bli veldig trøtt hvis man følger hans råd om å aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ah, ja, nei.
0: Kan jeg bare si.
1: Ungdom, vet du.
0: Ungdommen nå til dags.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

0: altså en vokalprestasjon det der. Ja, det er helt sjeldent. Nei, det var Maria Mena, og så var det Molly Hammer, og den heter Can't Let Him Win. Og det er klart, for ordet er fritt her I landsmøtet.
1: Ja, Torfinn fortalte jo om disse grevlingkvalpene som har fått I både under huset.
0: Ja.
1: Ja. Mm. En grevling kom traskende da jeg lå på plenen og kvilte ut etter middag for noen år siden. Det Olaug som skrev. Grevlingen så meg ikke før den var et par meter unna. Den skvatt, bråsnudde og sprang rett inn I et tre. Fortumlet så sprang den unna igjen. 16. mai så skremte jeg tydeligvis opp en grevling der jeg gikk og øvde trommemarsja.
2: At en grevling kommer ruslende når du kviler middag, det synes jeg det snedig, for da, det jo egentlig ikke en tid der grevlingen aktiv.
1: Kanskje noen som har vekten da?
2: Ja, det kan høres slik ut. Så hvis det var på våren og det nærmer seg 17. mai, så kan det jo hende at korpsmusikken skremmer en uten tur,
1: ja. Ja, det kan det
2: være. Må ut og sjekke ikke alle dager her.
1: Ja, ja.
0: Skal vi ta en tur til Kreta?
2: Ja, ja, ok.
0: Siden ordet fritt. Det jo så hyggelig at folk hører på, altså rundt omkring I verden, og vi har fått melding fra Are, som skriver... Hei landsmøte, jeg bor I en landsby på Kreta.
1: Bor? Han ikke på ferie, nei, han bor.
0: Bor I en landsby på Kreta. Politea og Castelli, oppe I fjellet. Her bor de omtrent 1200 mennesker med omliggende områder og gårder. Her hilser alle på hverandre hver dag med god dag, ettermiddag og så videre. Hvordan har du det I dag på gresk da?
2: Ja.
0: Inne I de få butikker vi har, slakteren, bakeriet, snakker alle med hverandre. Samme sak med naboen og I samme landsby. Jeg pleier å si til moren min, innen jeg kom med på butikken, har jeg snakket med hei og hå, cirka 30 stykker.
2: Ja, ja,
0: ja. Så dette jo veldig bra naboskaps kultur, vil jeg si.
1: Vi opplevde litt det samme sist sommer. Vi var I det kan ikke kalles en landsbygang, det var en vei. Med noen små veier som krysset hverandre og så en liten butikk gikk vi inn I butikken den selgte liksom lokal ost og kjøtt og sånne ting snakket kjenning med oss fra vi kom inn døra
0: ja.
1: På tysk og auf deutsch bitte jeg hadde tysk fordypning men det meste jeg glemt
0: ja.
1: men stemningen var altså så god og så kom vi tilbake dagen etter og det var det enda bedre stemning og alle sammen snakket til alle Ja, så deilig, får jo lyst til å flytte
2: Er det ingen som er Narvestad, skriver Hans Anders Er det ingen som er naboen som bryr seg med det han har noe med Og det han ikke har noe med Nei, jeg har ikke vært så mye til deg I dag faktisk
0: Nei, Elise har et innspill her Mens vi før I tiden, når noen sa noe stygt Sa gå og vask munnen din
2: ja.
0: Så sier vi I dag, gå og vask tastaturet ditt Det jo noe vi kanskje kan ta I bruk her
2: ja.
0: At hvis folk For folk sier jo stort sett de dummeste tingene Synes jeg nå ofte på nett
2: ja.
0: Da kan man oppfordre folk til å vaske tastaturet
1: Jeg synes det var en god idé Vi snakket også litt om det her kallenavn på folk Man gir navn til naboene Som du kanskje ikke vet engang hva heter Men her det Lisbeth som forteller om mannen sin Som fikk navnet Gunnar Turist som, Da han jobbet som turistsjef I Honningsvåg Tidlig på 80-tallet Flyttet til Tromsø for nesten 40 år siden Og jobbet fortsatt med reiseliv Og flere kaller han før Gunnar Turist
0: Gunnar Turist, det bra
2: Og Ingrid skriver at hun må bare komme med historie om da minstegutten kom hjem fra konfirmasjonsleir og skulle hentes For å prate over om I dag at jeg jo han naboen som gjerne spiller litt musikk Riktig. Og jeg kan også være han naboen som spiller musikk I bilen med vinduet ned Og Ingrid, hun skulle da hente minstegutten når han kom fra konfirmasjonsleir Og her kommer mor med alle vinduene nede med Skrillex på full guffe Og gutten krympa seg og var så flau at han la seg ned I bilen, skriver Ingrid det greit, Ingrid Du skal være en sånn mor som blæster Skrillex
0: Kult!
1: Det noe så artigere enn å gjøre ungen flau?
2: Nei, det egentlig ikke det, altså
1: Jeg skjønte det her Ja, men

0: bare går av fallet og slår seg, og det er nærmest seg slutten på landsmøtet, og da er det viktig å gjøre et par ting, nemlig avslutte alt av konkurranse.
1: Ja!
0: Vi har spilt Finn Tore Gilje i dag, YouTuber og programleder i Flipp Klipp for godt voksne, og han har gjemt seg i låten Marlene, og det identifiserte Anne Bakken, som er dagens vinner. Du får en veskebærer i posten.
2: Veldig, veldig bra jobba, synes jeg.
0: Gratulerer.
2: For det, ja. Han hadde gjemt seg litt.
0: Hadde gjemt seg veldig.
2: Til å være så høyrøst da.
3: Ja, ja, ja. Mm, mm. I statistikken så kan man så se at det er naboen som alltid holder på ute med et prosjekt som er dagens, som det finnes flest av i sekretariatet. Mm. Mens naboen som sjelden er utendørs og som spiller litt musikk iblant, der er det cirka likt. 20%, 23%. Mens naboen som bestandig må låne noe, dem er det veldig få til. Mm. Det er kun 3%.
0: Kun 3%.
2: Ja, den som til slutt har stålkontroll.
0: Ja. Ja. Vi har jo snakket om grevling i dag, Mathias Nylanda.
4: Hei, Sven.
1: Har du grevling i nabolaget, Mathias?
4: Jeg har ikke sett grevling, jeg har sett rev fra tid til annen. Jeg har sett rev, men ikke grevling.
1: Men du har sett grevling i ditt liv?
4: Jeg har sett grevling, ja.
1: Ja, ja, ja.
4: Jeg har sett en grevling.
1: Ja.
4: Jeg tror jeg ville kjent en grevling.
1: Ja.
4: Mm. Ja.
0: Hva ville du gjort med grevlingen, for Torfinn mener at den bare skal la den være i fred?
4: Ja, altså jeg hadde ikke, altså jeg er litt sånn pingle i møte med sånt.
0: Okay.
4: Så jeg hadde latt den være i fred også, men det er jo liksom av frykt for at noe skal skje noe da, at det skal skje noe da. Jeg vil jo ikke bli angrepet av en grevling.
1: Nei, det,
4: kan
1: det,
4: man bli det?
1: Nei.
0: Ikke følge Torfinn,
4: men jeg lever for snille. Det. Jeg vet veldig lite om dem.
1: De er veldig redde folk.
4: Det er det, ja.
1: Ja, ja, ja.
4: Og jeg er redd for det, ja.
1: Ja.
4: Så dette går begge veier.
1: Det er atombalansen.
4: Ja.

0: Madden der med Love You Right.
1: Dette NRK PN.
0: Ja, dette NRK PN. Takk til landsmøtegjengen da, som kaller inn til nytt møte allerede i morgen. Men nå er det deg og meg, Mathias Nilena I radioen din, klar med nyheter fra inn- og utland den neste timen. Skal gjennom en del forsvarsstoff I dag, for på Stortinget forhandles det om store summer når revidert forsvarsplan skal landes, og Norge kan jo planlegge hundrevis av milliarder I forsvarsinvesteringer uten å kutte noe særlig. Vi har jo verdens største sparegris, må vite. Men sånn det jo ikke nedover I Europa. Der det skyhøyt temperatur rundt opprusting. Vi skal til både Stortinget og nedover kontinentet I dag. Og så skal vi på kino, for unge strømmer til kinosalene for å se skrekk med norske Renate Reinsve I spissen. Det en ny skrekkfilmbølge på gang, spør vi I dag. Dette og mer hos meg, du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først I nyhetene om mer bruk av medisin, Jon Brannes.
2: Og det gjelder spesielt en gruppe. Bruk av medisin på resept har nemlig skutt I været blant unge voksne I løpet av få år. Folkehelseinstituttet jobber med å finne ut hvorfor. Spesielt bruken av hjerte- og karmedisiner, ADHD-medisiner, antidepressiva og slankemidler har økt siden koronapandemien, og det I aldersgruppa 20-44 år. En mulig årsak at pandemien endret nordmenns helsevaner, og at flere oppsøker lege oftere. Det mer om disse tallene på NRK.no nå. Prinsesse Ingrid Alexandra kommet hjem fra Norge fra studiene I Australia I dag tidlig. Årsaken helsesituasjonen til mora hennes, kronprinsesse Mette Marit. Det også grunnen til at kronprins Håkon avbryter sitt besøk I Japan en dag tidligere enn planlagt. Hvor lenge prinsessa blir I Norge ikke bestemt, sier kronprinsen.
3: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia, som planlagt.
2: Lars Løkke Rasmussen fortsetter som Danmarks utenriksminister. Det ble klart da statsminister Mette Frederiksens regjering ble presentert. Det hennes tredje. Hennes sosialdemokrater og Løkke Rasmussens moderater skal samarbeide med Sosialistisk Folkeparti og Radikale Venstre, så det blir en sentrum-venstre-regjering. Og de andre partilederne der, Pia Olsen Dyr og Martin Lidegaard, får også sitte I en regjering der 11 av de 21 statsrådene kvinner. Og så en flaggstang med regnbueflagg sagd ned I Oslo I natt, og det andre år på rad at Lusekjern skole på Holmlia opplever dette hærverket I Pride-måneden. Sammen med foreldreutvalget FAU ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstangen ble sagt ned I fjor, sier rektor Anniken Løvås til Avisa Oslo. I helga oppfordret barneombudet alle skoler til å flagge for Pride for å understreke at skolen et trygt sted for alle, også for skjeve Mathias.
0: Takk for nyhetene, Jon Brannes. Flere nyheter venter hos meg, hvor det skal handle om forhandlingene om forsvarsforliket som pågår på overtid. Nede på Stortinget, hvor vår politiske kommentator Lars Nehru Sand sitter klar. Først, strålende pop fra San Francisco-bandet. Var det ikke det? Var ikke de fra San Francisco da? The Dandy Warhols på NRK P1. Dette deres store hit, Boat.

0: The Dandy Warhols. Bohemian Like You. Deilig låt fikk starte dagens sending, hvor vi starter med å snakke om store summer. Altså over 1800 milliarder norske kroner den siste prislappen Norge har foreslått å bruke på å ruste opp forsvaret de kommende årene når verden jo mer usikker enn på lenge. Denne uken skal Stortingets forsvarskomité legge planen for hvordan pengene skal brukes, og om det trengs enda flere penger. Peter Frølich leder av komiteen og ser helst at alle ni stortingspartier blir enige.
1: Jeg tror det viktig for Norge at alle partier står samlet om de langsiktige forsvarsplanene våre. Det gir stabilitet, det gir en forutsigbarhet, det sender et signal til allierte om at vi står fast på forpliktelsene våre og at vi ønsker å styrke forsvaret. Og så er det også viktig med tanke på at vi har en ganske svak mindretalsregjering i Norge, som styrer på et usikkert parlamentarisk grunnlag, at vi kan vite med sikkerhet at det i alle fall en ting det enighet om i Norge, selv om vi krangler så mye annet på Stortinget, så det enighet om forsvarsplanene.
0: Ja, det sa komitéleder Peter Frølich, som representerer Høyre på Stortinget, til NRK i starten av uken. Og med oss fra Stortinget du politisk kommentator Lars Nehru Sand. Og Lars, altså forsvarskomiteen utsatte jo faktisk fristen med å levere sitt forslag med en uke, men den fristen går ut i morgen. Hva sier den utsettelsen om hvor vanskelig dette har vært?
2: Nei, det betyr jo at det har vært ekstra vanskelig å holde på den enigheten med absolutt alle partiene på Stortinget, både de på venstresiden som kanskje er skeptisk til å bruke mer penger til forsvaret, og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyresiden som mener at regjeringen gir for lite penger eller er for lite konkrete med å få en helt spesifikke type forsvarssystemer inn i den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Hvor viktig er droner kontra jagerfly? Hvor viktig er det med øving og trening? Og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk? Fordi penger vil ikke løse alt i en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig, så stiger prisen for det første, og for det andre så tømmes lagrene.
0: Hvor står vi nå da, dagen før de skal levere?
2: Nei, sånn som vi i NRK forstår, så er forhandlingene nå ferdige. De ni partiene er i prinsippet enige, men dette skal godkjennes av hver enkelt partigruppe nå i ettermiddag, og forutsetter vi at det sklir greit gjennom i partienes gruppemøter, som det heter, så vil det bli annonsert en enighet, og ikke minst detaljene i den, i løpet av ettermiddagen i dag.
0: Og da kan nye milliarder være på vei inn til forsvaret, altså det er jo snakk om helt utrolig store summer dette her, Lars Nehru Sand, og selv forsvarssjefen har jo tidligere uttalt at penger ikke er løsningen på alt, og så har det jo også kommet avsløringer om dårlig pengebruk. Tenk bare på disse maskene Norge skulle kjøpe og donere til Ukraina. VG fant ut at det ikke funket til det de skulle beskytte mot, og kjøpet ble stoppet, så når det fremover skal pøses mye med penger til forsvaret på kort tid, hvordan kan politikerne være sikre på at pengene brukes riktig?
2: Nei, det er et godt og relevant spørsmål, og derfor er det viktig også for politikerne å sikre seg at det er en kontrollmekanismer og gode revisjoner av den årlige pengebruken. Det er ikke tvil om at forsvaret i sin natur, hvor mye må være hemmelig, mye må spesialdesignes, og det er på noen måter en slags stat i staten, så er det ekstra viktig at man klarer å bruke pengene riktig, og ikke bruke for mye penger. Og det er en krevende øvelse, men viktig å da ha kontrollmekanismer for det.
0: Vi hørte Frølich understreke her at det var viktig for han at alle på Stortinget står bak denne planen. Hvorfor det?
2: Men det er som Frølich selv sier, og det har vært viktig for regjeringen også, at dette vil overleve ulike sammensetninger på Stortinget, ulike statsministre eller regjeringer i årene som kommer. Regjeringen har jo selv utvidet varigheten på denne planen, som nå gjelder frem til 2036. Og tror selv statsminister Støre kanskje erkjenner at han ikke kommer til å være statsminister alle de dagene, og derfor så er det viktig for forutsigbarheten forutsigbarheten, og egentlig også at det ikke er en debatt om mistenkeliggjøring eller uenighet knyttet til dette arbeidet, men at dette er noe alle er enige om har en egen verdi, som gjør at det blir lettere å få dette gjennom i det norske samfunnet også.
0: Den reviderte forsvarsplanen nærmer seg målstreken. Du følger med fra Stortinget, politisk kommentator Lars Nehru Sand. Takk for at du var med, så kan vi høre hva Petter Frølich i komiteen sa for kort tid siden da kollega Lisbeth Schei presset på for å høre om partiene har blitt enige om et forlik.
1: Det ikke noe å melde enda.
3: Det ikke noe å melde enda.
1: Ikke noe
3: det enige?
1: Det ikke noe å melde enda. Vi holder på, og så kommer vi til å gi beskjed til pressen når det noe å melde fra.
3: Men ligger det an til et forlik her nå, og mer penger til øvelser og også en plan for luftvernet?
1: Jeg vil ikke si noe som helst nå. Det ingenting som avklart, men det kommer en beskjed til pressen når det noe å melde, enten det ene eller andre.
3: Ligger det an til pressekonferanse i dag?
1: Det kan jeg ikke si noe om enda, men dere får vite når det eventuelt blir det.
0: Ja, det sa Peter Frølich for kort tid siden. Vi skal holde oss til tema, men vi skal utenriks, for nedover på kontinentet er det virkelig hard debatt rundt forsvarsplanene og økte investeringer. Først musikk på P1 fra Taus.

0: Klokken har blitt kvart over ett. Du fikk Trur jeg fell av Taus. Og som vi snakket om før musikken, Norge ruster opp, men det skal jo hele Europa nå. NATO-landene har vedtatt at de skal bruke minst 5% på forsvar og sikkerhet innen 2035, men alle har jo ikke et gigantisk oljefond å hente ekstra milliarder fra da. Tvert imot, det vanlige en allerede presset økonomi. Hvor henter man penger og politisk støtte da? Vi drar til Tyskland, hvor du korrespondent Sofia Paskevic. Hei Sofia.
1: Hallo, hallo.
0: Du i Berlin. Hvordan går forsvarsdebatten der?
1: Altså, først så må det sies at et flertall av tyskerne i spørreundersøkelser sier at de tilhengere av at man skal bruke mer penger på forsvar, men så det ganske store og ganske høylytte grupper som imot at man skal bruke penger på forsvar, og det både gamle folk som har foreldre eller besteforeldre som husker 2. verdenskrig og som imot krig og opprustning, men det også unge folk som ikke vil bli sendt i krig, eller som synes at det feil at man skal bruke penger på våpen og i stedet for på studiefinansiering, for det har man ikke vært så veldig flink til i Tyskland i det siste.
0: Men altså, hvor mye øker de budsjettene med i Tyskland, og hva går det utover?
1: Så det ganske sånn svimlende summa. Da Merz ble valgt for litt over et år siden, så opphevet han gjeldsbremsen som i mange år har styrt tysk økonomi, at man skal ikke ta opp store lån for å finansiere budsjettet. Og så har han sagt at 500 milliarder euro skal liksom unntas denne gjeldsbremsen og skal kunne brukes på forsvar og annen infrastruktur. Så da skal man både få flere soldater, man skal bygge flere våpen og sånn høyteknologiske systemer, så nå bygges det og kjøpes det våpen for enorme summer. Det blir en tredobling i neste års budsjett fra fjorårets budsjett, så svære summer.
0: Hvis vi tar turen fra Tyskland og til et annet NATO-land, Romania, så var jo du nylig og dekket et NATO-toppmøte der. De forplikter seg også til å øke budsjettene sine. Hvordan forholder de seg i Romania?
1: Så også i Romania så har det vært store økninger i bruken på forsvar. Nå har landet akkurat tatt opp et svært lån fra EU på 16 milliarder euro på å bruke på våpen. Romania er et av EUs fattigste land. De har svære budsjettunderskudd, og for å kunne fortsette å få EU-støtte, så må de ha svære innstrammingsreformer. De kutter i lønn, og de øker skattene, og samtidig så øker de også forsvarsbudsjettene, men ettersom det jeg har fått med meg fra de folkene jeg har snakket med i Romania, og det jeg har lest i rumenske medier, så det ikke store opptøyer mot, altså man er ikke så veldig kritisk mot den økningen i forsvarsbudsjettbruken, fordi at man redd for angrep fra Russland.
0: Ja, altså jeg skulle til å si det, det en sammenheng mellom betalingsvilje og nærhet til Russland?
1: Så man kan nesten se på kartet at de landene som har, som grenser til Russland, som Baltikum, Polen, de er de som liksom leder an i forsvarsbudsjettbruken, og der det brukes det penger på dette ganske ukritisk, mens land som er veldig langt unna Russland, sånn som Spania, Portugal, Italia, der kniper man mye mer igjen, og befolkningen er mye mer skeptisk til å bruke penger på forsvar. Så man kan se på kartet hvem som bruker mest penger.
0: Ikke sant? Og en stor undersøkelse i de største vesteuropeiske landene viser oppslutning om å øke budsjettene på forsvar. Men når folk spørres om de villige til å offre noe velferd som helsetjenester, ja, da synker oppslutningen. Og du nevnte jo Spania her, Sofia. De har allerede fått unntak fra å binde seg til 5%-målet i NATO. Kan flere følge etter?
1: Det vil nok være litt avhengig av hvem som kommer til å styre disse landene, for i flere av disse landene så øker oppslutningen om høyere populistiske partier, og da og disse partiene ofte mer skeptiske til våpenbruk, i hvert fall hvis disse våpnene skal sendes til Ukraina. Man kan se det i Tjekkia, hvor man har et sånn høyere populistisk og Russland fientlig parti som sitter i regjering, og de har allerede foreslått at man skal bruke mindre penger på våpen, og ligger unna dette NATO-målet om 5%, eller langt unna dette målet.
0: Så mens Stortinget samler seg rundt en revidert forsvarsplan, så den politiske avstanden betydelig større rundt omkring i Europa, blant annet i Tyskland, der du befinner deg, Sofia Paskevic. Takk for rapporten derfra. De siste nyhetene om ståa på Stortinget får du ved å følge med på NRK.no og i våre nyhetssendinger gjennom ettermiddagen og kvelden. Nylig duett på PN nå får du fra Morten Myklebust og Susanne Sundfør. Dette Away.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: relativt fersk låt der fra Zimmermann, en artist vi spiller mye her på NRK P1. Du fikk singelen Riper I Lakken. Når vi nå skal snakke om kongefamilien, for I dag avslutter kronprins Håkon sitt Japan-besøk for å reise hjem og være sammen med familien. Reisen til Japan skulle vare I 4 dager, men han drar hjem 1 dag tidligere på grunn av kronprinsessens helsesituasjon.
1: Det riktig at både Ingrid kom hjem for å være sammen med moren sin, og jeg har jo også forkortet mitt program noe I Japan den siste dagen for å komme hjem og være sammen med familien. Ja, vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke I.
0: Prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem fra studiene I Australia nå for å være sammen med moren på Skaugum. Men kronprinsen sier at planen at prinsessen skal tilbake til Australia for å fullføre studiene.
1: Hun har jo kommet hjem da for å være sammen med moren sin og familien, og så får vi heller komme tilbake igjen til hvor lenge hun skal være. Men hun planlegger jo å ta graden sin og fullføre den I Australia som planlagt.
0: En 63 år gammel australsk mann mistenkt for stalking av prinsesse Ingrid Alexandra og ble nylig ilagt 2 års besøksforbud mot henne etter å ha sendt et mistenkelig brev. Mannen hevder han bare ville være venner, men PST har iverksatt sikkerhetstiltak I samarbeid med australske myndigheter etter hendelsen. Kronprinsen ville ikke kommentere sikkerhetssituasjonen rundt kongefamilien.
1: Jeg ønsker ikke å si noe mer om sikkerhetssituasjonen egentlig. Jeg har sett at PST, som har det overordnede ansvaret, har uttalt seg og har ikke noe å legge til utover det.
0: Kronprinsen reiser hjem til en alvorlig syk kronprinsesse 1,5 uke før dommen I rettssaken mot Marius Borg Høiby faller. Kronprinsen fikk spørsmål I dag om hvordan det at Marius ikke kan være sammen med resten av familien nå.
1: Nei, det jo selvfølgelig en side av saken, det altså. Men vi holder jo heldigvis kontakt også med han.
0: Snart altså kronprinsen på vei hjem fra Japan. Reporter Kristi Marie Skrede følger kronprinsen på turen og sier besøket har vært vellykket.
2: Han liker tett program, og det har gått I ett fra tidlig morgen til sene kvelden. Det ikke å merke at kronprinsen en mann under særdeles hardt press for tida I det arbeidet han gjør her. Han har høyt tempo og god energi I arbeidet han gjør. Men så preger jo rapporteringen hjem, og det vi snakker med han om, det jo preget da av situasjonen for familien, kronprinsessa sin svært alvorlige sykdom, og det faktum at det bare kort tid igjen før dommen I Høyby-saken kommer.
0: Kronprinsen sier han har lært mye under sitt besøk I Japan og imponert over hvor langt fremme landet på mange områder som teknologi og beredskap. Men kronprinsfamilien har også sitt eget beredskapslager på Skaugum.
1: Det har jeg faktisk. Vi har prepplager på Skaugum, så det var jo flaks nå da, siden du spurte om det. Nei, der det jo vann og knekkebrød og litt sånn ferdigmat på boks og sånn, sånn at man skal klare seg da. Og lommelykt.
3: Hundemat?
1: Der sier du noe faktisk. Det jeg ikke sikker på om der. Det burde vi jo ha. Ja, må tenke på bikkja også. Ja.
0: Og det et bra tips til alle hundeeiere der ute. Sørg for å ha hundemat I beredskapslagret. Der fikk I hvert fall kronprinsen et godt råd på tampen. For mer nyheter om kongefamilien går du inn på nrk.no. Her hos meg tar vi værmeldingen etter musikk fra Camilla Vigestrand.
4: Store hender, lave stemmer, du bare en som jeg fikk.

0: bare meg som falt, sang Camilla Vigestrand her I dagens, og før vi tar været så skal vi utenriks en tur, for I går var St. Petersburg rigget, pyntet og klart for den 5 dager lange økonomikonferansen I Russland, ofte kalt Putins Davos, men I dag står mørke røykskyer over den russiske byen etter ukrainske droneangrep I natt. Flere skal være skadet ifølge byens ordfører, og angrepet I St. Petersburg et av flere droneangrep mot Russland I natt, og det skjer altså dagen etter at minst 18 personer ble drept I voldsomme russiske droneangrep mot Ukraina I går. Og Russland-korrespondent Jan Espen Kruse, du med oss direkte fra Moskva. Hvordan har dette angrepet rammet St. Petersburg?
1: Ja, det ikke så veldig mye som kjent, men myndighetene sier at det har blitt skutt droner, ukrainske droner, mot flere infrastrukturmål, og fra ukrainsk side blir det sagt at det en stor oljeterminal I St. Petersburg som har blitt truffet, og det var der man kunne se mørke røykskyer stige opp fra dette stedet. Men det ser ut til at det flere droner som har truffet sine mål, så at det blir også fra ukrainsk side meldt at det skal ha blitt truffet et militært fartøy I en marinebase Kron som ligger rett ved St. Petersburg, og altså at flere mennesker skal ha blitt såret I dette angrepet, så det mye mer omfattende enn det vi har sett tidligere.
0: Har det kommet uttalelse fra Kreml I dag?
1: Ja da, president Vladimir Putins talsperson, han sier at Russland skal svare systematisk på dette som skjer. Det litt uklart hva det egentlig betyr, men han fortsetter med å si at fullskalakrigen mot Ukraina skal fortsette for å prøve å forhindre flere slike angrep, så spørs det om det den effektive medisinen.
0: Og så det jo timingen da, altså disse angrepene på St. Petersburg skjer jo da I det byen vertskap for et slags internasjonalt økonomisk forum, kalt Russlands eller Putins Davos, altså en henvisning til denne store økonomikonferansen I Schweiz. Hvor viktig denne konferansen I St. Petersburg for Russland?
1: Ja, den jo symbolsk viktig. President Putin ønsker jo å skape et bilde av at Russland fortsatt I vinden, men det jo ingen sammenligning med det som nå og det som var for 10-15 år siden, da også vestlige ledere besøkte denne konferansen og deltok der. Nå det jo Russlands nærmeste venner, så å si, som der, sånn at konferansen ikke på langt nær så viktig nå som den var tidligere. Før var det snakk om å få inn internasjonale investeringer I Russland, og at denne konferansen var liksom vinduet for å komme inn. Men det en god del land da, fra Afrika, fra Asia, som Russland ser på som vennlige land overfor seg.
0: Og vi har sett nyheter I dag også om at amerikanske litt sånn politiske influensere på høyresiden som Candace Owens og Tate-brødrene også ventet å være til stede I St. Petersburg. St. Petersburg jo også hjembyen til Putin, da. Hva slags ripe I lakken det for presidenten at Ukraina gjennomfører angrep der?
1: Det jo ikke første gang det blir gjennomført angrep, men det har ikke vært så store og omfattende angrep før. Sånn at det skjer akkurat nå, det jo en kraftig ydmykelse av president Putin og de russiske myndighetene. Det viser jo at de ikke har kontroll, og at de ikke klarer å stanse disse ukrainske dronene på vei mot St. Petersburg. De har klart å stanse mange flere av dronene og skyte dem ned mot Moskva, mot hovedstaden, men andre steder ser det altså ut som om I hvert fall de ukrainske dronene har blitt mye mer effektive, treffsikre og gjør mye større skade enn før, også langt inne I Russland.
0: Og til slutt, altså, også I angrepet på St. Petersburg var rettet mot en oljeterminal, og vi har sett mye av det angrep dypt inne I Russland mot ulike oljeinstallasjoner. Hvordan har det begynt å merkes I Russland?
1: Ja, det har kommet noen meldinger om mangel på bensin, for eksempel på Krimhalvøya, som ble annektert i 2014 av Russland, og også meldinger fra de russisk okkuperte områdene i Øst-Ukraina om at det har begynt å bli rasjonering av bensin. Og det jo altså en viss spenning rundt det med drivstoff, fordi veldig mange raffinerier har blitt truffet av ukrainske droner, og produksjonen har blitt hindret en god del, så mange spekulerer i russiske medier nå om det kommer til å bli mer mangel på drivstoff rundt i forskjellige regioner i Russland i tiden som kommer.
0: Da sier vi takk for rapporten direkte fra Moskva, korrespondent Jan Espen Kruse. Ukraina angrep altså en oljeterminal i St. Petersburg i natt. I det denne Putins Davos, dette økonomiske forumet, startet i byen. Da tar vi værmeldingen her på NRK P1 etter musikk fra Helge Toft. Dette Stopp meg.

ganske varme luftmasser over mye av landet nå, og mange steder kommer over 20 grader I dag. 25 grader kan være innen rekkevidde enkelte steder lengst sørøst på Østlandet og I fjordstrøkene I Møre og Romsdal. Og både Bodø, Tromsø og Bergen kan få sin første nordiske sommerdag I år, det vil si altså at maksimumstemperaturen når 20 grader eller høyere. I dag, så nå sommeren I gang, og som du skjønner, vi I værhjørnet her hos meg akkurat nå. Dette værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne juni-onsdagen. På Spitsbergen blir det litt regn I nordvest, ellers blir det for det meste skyet oppholdsvær. Det blir også oppholdsvær I Finnmark og Troms, og perioder med sol I nord. I kveld kan hende det kommer spredt regn sør I Troms. Nordland får litt spredt regn, stort sett bare I nord, ellers blir det skyet eller delvis skyet oppholdsvær. Trøndelag og Møre og Romsdal får oppholdsvær og perioder med sol. Etter hvert kommer det enkelte regnbyger sørvest I Møre og Romsdal. På Vestlandet sør for Stad blir det perioder med regnbyger, og det kan hende det kommer lokal torden. Det mulighet for lokal tåke I kveld. Det blir sørøst vind med opp til stiv kuling I utsatte steder. I kveld sørlig liten kuling på kysten. Agder får regnbyger. Det blir færre byger, men kan hende lokal tåke I kveld. På kysten I vest blåser det sørøstlig opp I liten kuling, og Østlandet får regnbyger. Til å begynne med få eller ingen byger lengst øst og nord, men I løpet av ettermiddagen og kvelden blir det noen byger her også. Det kan hende det kommer lokal torden, så blir det sørøst frisk bris utsatte steder på kysten. Og hvis du ikke fulgte med nå, ja, så finnes det jo ikke andre måter å finne ut hvordan været blir. Jo da, det bare å klikke seg inn på Yr.no, eller å laste ned Yr-appen. Dette Hanna Storm. Passer bra.

Hanna Storm på NRK P1, du fikk special her I dagens, hvor vi straks skal snakke om film, Renate Reinsve. Altså, alt hun tar I Birti Gull virker det som. Nå topper hun kinolistene med en skrekkfilm. Det skrekkfilmbølge på gang? Spør vi etter DNCI.

0: CI der med Cake by the Ocean. Nå, film. Altså, den norske filmstjernen Renate Reinsve var jo nylig med å vinne selveste gullpalmen de kan for filmen Fjord, men det en helt annen film hun kinoaktuell med nå. Skrekksensasjonen Backrooms.
1: I found something. In the store.
2: Okay. What did you find?
1: The place. I found a place.
0: Guffent! Hvem vil se det her på kino da? Jo, det mange. Backrooms gjør det kanonbra I både USA og her hjemme, viser de ferske kinotallene etter premieren forrige uke. Og med meg nå du, Ingvild Dybfest Dahl. Hei, Ingvild!
3: Hei, hei!
0: Du filmmann eller I NRK og trillet terningkast 5 for denne filmen. Hva det med dette som funker så bra?
3: Det jo mye, men som vi hørte I dette klippet, så foregår dette I en sånn skjult, hemmelig verden, som egentlig ligner veldig på en verden vi alle hele tiden har rundt oss, nemlig sånn tomme korridorer, tomme butikklokaler. Ja. Jeg tror det spiller på det hverdagen rundt oss.
0: Hverdagen rundt oss, bare I en litt skummel versjon, vil jeg tro. Du ikke alene om å like den, Ingvild. Backrooms danket altså ut denne nye Star Wars-filmen The Mandalorian og Grogu på premierehelgen, og spesielt Gen Z. De unge strømmer til kinoene, leser vi. Inne på YouTube rater de filmen.
4: I think it was like interesting.
5: Yeah, I'd probably give it like a 7 only because I was like a little confused until like halfway through, but once I like got it, it was really like interesting.
6: Like a 9.
7: Just for the mysteriousness alone, a 10, absolutely.
0: Ja, en 7-er, en 9-er og til og med en 10-er der inne på YouTube. Og apropos YouTube, Ingvild, regissøren her vel en ung YouTuber selv?
3: Ja, han var faktisk 19 år da han lagde denne filmen, blitt hele 20 nå. Kane Parsons, eller Kane Pixel som han heter på YouTube. Jeg synes jo det helt sykt imponerende at han har gått rett til en over nesten 2 timer lang stor prestisje skrekkfilm. Ja. Men han har altså laget en hel serie på YouTube med samme titel, altså The Backrooms tidligere, så dette jo et univers han har etablert.
0: Ja, men han heller ikke den eneste YouTuberen som har laget skrekkfilm for det store lærertid det siste, for det samme har vel skjedd med denne filmen Obsession?
3: Nettopp. Folk har blitt litt obsessive over Obsession, og den kom jo fra en YouTuber som heter Curry Barker. Ja. Han har vært en del av en sånn sketsjekomi-duo, og har fått lov til å lage skrekkfilm han også.
0: Og altså, disse skrekkfilmene, de får gode kritikker fra både deg og andre, Ingvild. Jeg forbinder jo sjangeren med liksom høye seertall, men lave terningkast. Nå også anmeldelsene gode. Hva har skjedd med sjangeren?
3: Ja, jeg synes ikke vi skal vite alle skylda, kanskje, vi filmkritikere. Nei, vi driver jo med et subjektivt fag, så det der vi varierer. Men det mye som har skjedd med skrekk de siste årene. Tradisjonelt så har den jo hatt veldig lav status, som mye henger sammen med at det ofte lave budsjetter, og så gir det en kroppslig reaksjon, og det en hel retning I teorien på at dette henger da sammen med at genre som for eksempel humor, melodrama og faktisk porno har lav status, fordi vi liksom ler og kroppen gir liksom etter for disse. Ja. Men det her jo I endring, og så det vanskelig å si hva som høna eller egget da, men parallelt med at skrekk har bitt kraftigere fra seg, for eksempel så var jo vampyrskrekkfilmen Sinners nominert til 16 Oscar-priser I fjor. Det var ganske sjokkerende for mange, fordi de pleier å skrekke for av og til du de tekniske kategoriene med spesialeffekter eller lyd. Men her begynner det liksom å kanskje vise en tendens til at det mer prestisje I det. Og da det jo også kjente distribusjonsselskapet som satser på skrekk, og så går kanskje flere og ser på det. Så dette liksom vanskelig å si hva som har skyldt hva, men sånn det I hvert fall.
0: Sånn det I hvert fall. En ny skrekkfilmbølge på kino nå ledet av 2 unge YouTube-regissører, men det jo ikke bare de som I gang, også ringreven Martin Scorsese skal lage skrekk nå, har jeg skjønt.
3: Ja, men altså vi må huske at Martin Scorsese han har lagt mye I løpet av sin karriere, og han har jo vært innom psykologiske thrillere før, som for eksempel Cape Fear og Shutter Island, og jeg har hørt at denne også en typ psykologisk thriller med skräckelementer.
0: En psykologisk thriller med skräckelementer på gang från Martin Scorsese också. Renate Reinsve har det med att välja goda filmprojekter. Nu är det skräckgenren hon kastar sig in i Backroom som topper kinolistene. Ingvild Dybfest Dahl, du har anmält både den och Obsession för NRK. Bägge får terningkast 5 och kan läsas inne på NRK.no. Tack för att du var med, Ingvild.
3: Bara hyggligt.
0: Så tar vi musik till slut här från en annan kinoaktuell norrman. Detta är Girl in Red.

0: Deilig låt fra Marie Ulven, kjent som Girl in Red, som altså også har spilt inn film siden sist. Den blir vel å se på norske kinoer til høsten. Du fikk Too Much her I dagens siste låt ut denne onsdagen. Dagens program var ved Eve Nilsen, Siri Narvremoen, Wenche Glørstad, Ingrid Nedrebø og Jon Arne Hoff Johansen. Og Eve Nilsen, ja, jeg sa kanskje det. Jeg ansvarlig for sendingen, Anniken Sandekrevel. Mitt navn Mathias Nylund. Klokken passert 14, og Jon Brannes på Stortinget de enige om forsvaret.
1: Og mediene kalt inn for å få vite hva de enige om. Om 20 minutter, da skal utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget fortelle om den nye langtidsplanen for forsvaret. Du kan følge dette I NRK Nyheter på radio, TV og nett. Men målet har vært et forlik der alle partiene enige om en måte å bruke mer enn 1800 milliarder norske kroner på. Og politisk kommentator Lars Nehru Sand sier det har vært vanskelig å komme til enighet.
2: Både de på venstre siden som kanskje skeptisk til å bruke mer penger til forsvaret og at det for eksempel skal gå på bekostning av velferdspolitikk eller andre ting, og de partiene på høyre siden som mener at regjeringen gir for lite penger eller for lite konkrete I den norske forsvarssatsingen, som jo har mange dilemmaer med seg. Hvilke våpensystemer skal man satse på? Droner kontra jagerfly, hvor viktig det med øving og trening, og hvor mye vil forsvaret klare å absorbere av pengebruk, fordi penger vil ikke løse alt I en sektor hvor alle land nå ruster opp og bruker penger samtidig.
1: Ingen kommuner oppfyller alle krav til teknisk sikkerhet og beredskap som står I loven. Det viser en ny rapport som kartlegger sikkerheten og beredskapen I norske kommuner med spesielt fokus på klimaendringer. Dette en viktig påminnelse, sier klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
3: Det har skjedd mye de siste årene, men norske kommuner fortsatt ikke godt nok forberedt på det ekstremværet som kan ramme oss når som helst, på de klimaendringene som skjer her og nå. Og det også en viktig påminner om at vi må styrke klimaarbeidet fremover, sånn at folk, bedrifter, skoler, sykehjem der ute kan føle seg trygge på at vi I stand til å håndtere det her fremover.
1: Rapporten som analyseselskapet Menon Economics har laget kartlegger hvordan kommunene rustet mot og forberedt på for eksempel krav til vann og avløp og sikkerheten til anlegg. Og Miljøstiftelsen Zero har sendt ut permisjonsvarsel til det de kaller et begrenset antall ansatte, årsaken usikker økonomi. Ifølge Zero tar de forebyggende grep fordi de får mindre støtte fra læringslivet enn før. Og denne uka har jo også Miljøstiftelsen Bellona fortalt at de nær konkurs. Forbrukerrådet klager inn mediekonsernet Schibsted til datatilsynet. Årsaken at de som bruker Schibsteds nettaviser må betale dersom de ikke vil at personopplysningene deres skal brukes til markedsføring. Forbrukerrådet mener dette bryter med retten til personvern, men Schibsted mener det frivillig å tillate tilpasset reklame. Og det blir ingen streik I to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom I havn I formiddag, 9 timer etter fristen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
4: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: tida hvor veldig mange rappere skulle ha en rockelementer inn i sangene sine, og motsatt. Det var Crazy Town med Butterfly 1999.
1: Er det så lenge siden den låta kom?
0: Helt riktig.
1: Var det forrige årtusen?
0: Tenk på det.
1: Ja, hadde du spurt meg, hadde, skulle jeg gjette det der på, hva heter Hitster?
0: Hitster, ja. Der er jeg helt ram for øvrig, men ja.
1: Ja, kanskje jeg hadde... Det, snakk om å bare snike inn i selvskryt.
0: Nei, det var ren skryt.
1: Det var ren skryt, ja. Ja, det er bra. Vi gjør for lite av det, egentlig.
0: Jeg sneik ikke.
1: Ja.
0: Det var, jeg har ikke sneket i noen som helst.
1: Du eide den, du.
0: Ja, jeg gjør ja, det. Hva, folk blir sinnet på meg. Folk er sånn, jeg har ikke lyst til å spille dere med der lenger.
1: Nei, men det er jo ikke så rart. Du skulle jo starte med et gigantisk handicap som jobber med musikk.
0: Er det ikke gøy for alle andre å se meg vinne?
1: Det må nesten spørre dem om. Jeg har min mening, men det får andre tolke. Men uansett, jeg hadde nok tippet sånn tidlig i 2000-tallet. Herlig. Ja, tida flyr når det har kommet litt opp i året. Det skal jeg bare bekrefte.
0: Velkommen skal du være inn til oss i Buskerud-sendinga. Allerede halvveis inn i arbeidsuka. Det er også Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad-Hall, hvis det var noen tvil. Sånn har renska sølvstrupene og er klare for å lå la skjefta menge. Sur og gå.
1: Kjeftamente.
0: Menge. Mange.
1: Kjeftamange, sur og gå. Ja.
0: Du får heldigvis musikk og mye annet imellom, altså. I løpet av tre timer.
1: Vi skal ikke synge.
0: Nei, vi skal ikke det. Vi skal ha veldig mye på plakaten. Skal handle om både den splitter nye Elveskrekkfestivalen og Lir Elva. Og det får du omtrent klokka 4:11.
1: Det er en slags skrekk i begge elvene, egentlig.
0: 4:11.
1: 4:11, ja.
0: Takk.
1: Ja. Du får den, selv om den sitter litt inne. Vi skal også innom sårt tiltrengte midler til næringslivet i Lampeland. Og dessuten så har det kommet nye fyrverkeriregler, Eirik.
0: Ja.
1: Det skal være opp til kommunene, og Solveig Vestenfor, hun skal fortelle mer i løpet av denne sendinga her.
0: Og aller først skal vi ta en titt på det lokale nyhetsbildet her i Buskerud, Kate Bart Nilsen, og det blir jo fyrverker i de lokale nyhetene også.
2: Ja, for nå har altså Stortinget bestemt at kommunene kan bestemme mer rundt bruken av fyrverkeri på nyttårsaften selv, og derfor oppfordrer altså stortingsrepresentant Solveig Vestenfor fra Buskerud Arbeiderparti lokalpolitikerne i hele fylket til å starte prosessen med lokale regler allerede nå. En ringerikskvinne i slutten av 20-årene er meldt savnet, men ifølge politiet legges det ikke opp til en større leteaksjon per nå, og det er også ennå usikkert om kvinnen har forlatt distriktet, skriver Ringerikes Blad. Strenge miljøkrav er nødvendig, men kan få store konsekvenser for både næringsutvikling, boligbygging og viktig infrastruktur, mener statsforvalteren, som vil ha avklaringer knyttet til praktisering av vannforskriften. En stadig økende andel søknader etter forurensningsloven avslås, fordi de er i strid med miljømålene i denne forskriften. Og håndballspiller Live Rushfeldt Deila fra Lier er dansk mester med klubben Esbjerg.
0: Gratulerer så mye. Kate Bart Nilsen er tilbake om 20 minutter. Straks et lite værvarsel, men aller først litt mer musikk. Dette er Sabrina Carpenter med Feather her i NRK.

0: Heather var det Sabrina Carpenter her I NRK P1 13 minutter over 2 hvor vi nå skal ta en titt på været for Buskerud sin del fremover her på deg Marek Ratajczak.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, litt sånn varierende vær for det meste opphold akkurat nå men hvordan skal det bli utover dagen og kvelden?
1: Ja, det blir nok ikke bare opphold I resten av dagen. Det regnbyger som på vei fra sør. De egentlig ikke så veldig langt unna fylkesgrensen om de ikke allerede har passert den. Men det heller ikke sånn at det vil regne resten av dagen. Det sånn, altså de her regnbygene, det vil komme en eller to regnskur for de fleste I løpet av de neste timene, men fortsatt at det blir litt opphold innimellom, men da også det som kan være verdt å nevne at det kan komme et og annet lyn med de regnbygene, men sannsynligvis ikke så veldig mye.
0: Hvordan blir det I morgen da, rundt om I Buskerud? Jeg hører rykter om at det skal bli litt vått.
1: Ja, så det jo de her regnbygene som står på menyen hele dagen I morgen, litt sånn av og på, så det kan jo være en time eller to med opphold, og så plutselig kommer det en sånn skikkelig regnskur, så det kan komme ganske gode mengder med regn på hver enkelt sånn regnbygge, men det jo veldig ujevnt fordelt over fylket, så det ikke alle sammen som vil få det like vått, og det ikke så godt å si på forhånd hvem som vil få det våtest, men I hvert fall så vil nok de aller fleste få seg en runde med regn I løpet av dagen, så det regntøy kan jo være lurt å tenke på I morgen.
0: Har du noen ord om fredagen og vær gjennom helgen, og hvordan ser det ut da?
1: Det ser ut da, det muligens begynner å bli litt bedring på fredag. Det fortsatt de her regnbygene som preger en del av dagen, men kanskje at det begynner å bli litt lettere utover ettermiddagen og kveld, og så spørs det fortsatt litt på helga om den her bedringen varer inntil da, eller om det kanskje igjen dukker opp litt regnbygene, så der det fortsatt litt åpent.
0: Så stikkordet gjennom resten av uka, det varierende vær. Takk skal du ha, Marek Ratajczak, for den værmeldingen der. Dette Mariah Carey, Hero, her I NRK P1.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

0: Drollstum stasjon.
1: Ja, så der ja, du flytter litt på konsonantene rett og slett.
0: Drollstum stasjon.
1: Vil du kjøpe deg en vokal?
0: Ja, takk.
1: Spurte dem i Lykkehjulet på TV3 for mange år siden. Ragnar Otnes, tror jeg det het. Så Ulrika som var der og snurret hjulet. Ja,
0: vi skal prate litt om
1: hockey.
0: Hockeygutta, vi slipper jo ikke det helt ennå, den bronsen der. Jeg skrøt i stad, nå skal du få lov til å skryte.
1: Ja, nei, det ikke noe, det jo utrolig stas da, å ha en av bransjespillerne som næraste nabo, så jeg unnskyldte meg litt med at jeg var litt sen inntil vårt redaksjonsmøte i dag, fordi vi ble stående og skravle litt.
0: Du og?
1: Ved porten. Christian Kåsastøl.
0: Jep, assisterende kaptein nummer 49.
1: 49, ja. Veldig, veldig bra mann, men var på vei ut av samme samboeren.
0: Sliten?
1: Og han så litt sliten ut. De hadde jo planlagt en tur til Spania blant annet, han og samboeren og lille datter. Det hadde jo blitt utsatt. Vi har jo lest om golftider som har blitt utsatt. De hadde ikke troet på at det skulle gå så langt, men han var veldig glad. Og så var jeg også flink nok til å spørre samboeren hvordan var det å få henne hjemme igjen. Fordi at det jo noen som har vært hjemme med små barn her, mens andre har vært i hockey-VM, ikke sant? Vi må ikke glemme de som tar den jobben der også, da.
0: Apropos hockey-VM og viktige jobber, for de overrasket jo alt og alle, til og med seg selv, komme med bronse og fysioterapeuten til laget, altså han som driver knapa på dem og sørger for at de er i noenlunde god form, det er Tor Egil Gravseth Skogli. Han fra Drammen, han pratet med Tina og Hans Christian på morgen i dag.
1: Ja, da, og de fleste har jo fått med seg hvordan de kom seg hjem. Charterfly, regi, Petter Stordalen, gratulerer med den PR-gevinsten. Ja, og inne på dette flyet så var det full fest.

0: en helt fantastisk opplevelse med Petter Stordalen som hadde kledd seg ut som kaptein og sa helt klart at det var én ting vi ikke skulle gå tom for, og det var drikkevarer. Det
1: holdt den. Ja. Selv med så mange tørste hockeyspillere.
0: Ja, han sjøgga vel den første pilsen, bare for å sette standarden.
1: Det er kult å høre fra deg, Tor Egil. Du er altså fysioterapeut da, for det norske hockeylandslaget, og nå ikke noe hvile for deg, tilbake på jobb og jobber mens du prater med oss.
0: Ja, ja. Det er noe det som patteren alltid sa. I dag er det striskjort og havrelefse. Så nå går vi strapperunder og får jobba igjen alle de ekstra dagene jeg måtte ta meg bare borte fra jobben.
1: Ja.
0: Så jeg må si en takk til Drammen sykehus som ringte meg når alle fulgte flyet hjem og sa det at du, hei, det er fra Drammen sykehus psykiatrien. Du skulle vært på jobb klokka 13:45 i dag. Men jeg skjønner at du står fast i og venter på Petter Stordalens fly.
1: Ja.
0: Så du kommer jo ikke hjem klokka 13:45. Men du, Tor Egil, den dagen jobber du bare inn igjen, ikke sant? Det ordner vi.
1: Ja, det er bra, Drammen sykehus som backer og kjører på. Det var jo, må være gyldig unnskyldning å vente på Petter Stordalen.
0: Nei, det var ikke helt det, gitt. Det var ikke det. Det var ikke helt greit. Bare kos deg, liksom. Nei, du må hjem og jobbe strafferunden din.
2: Hvordan står det til med kroppene til hockeygutta nå, rett etter et VM?
0: Jeg tror det går bra. Jeg sendte ut en melding i går morges, hvor alle ligger over igjen på Storhallen sitt hotell på Karl Johan etter en to dagers fest, så sendte jeg ut en melding at hvem er det som vil ha massasje når det mokner, og det var ganske morsomt at det var veldig mange som meldte, selv om jeg ikke var lenger med gutta. Så jeg tror det er mange som trenger hjelp nå.
1: Ja, det er nok lov å være litt slitne etter et langt VM og så en lang fest etterpå, men hvordan var den opplevelsen for deg da, Tor Egil?
0: Jeg tror det var det som du gjenspiller deg, egentlig det som hører i sangen Optimist. Det er en surrealistisk opplevelse og helt fantastisk opplevelse. En medalje som kanskje dekker over alt tapet økonomisk du gjør, så det er en helt fantastisk opplevelse. Det er mange, mange ord man kan prate om der, egentlig. Mange historier som dukker opp som kanskje kan ta etter hvert, men kanskje ikke akkurat i dag. Nå får man rydde opp litt og komme seg ned på jorda igjen på beste måte.
2: Ja, men blir det mye overtid fremover på grunn av at du er borte fra jobben i forbindelse med disse mesterskapene?
0: Ja, jeg taper ca. 100 000 på å være med deg, men jeg ligger med en fin medalje her da, og drakk til Haukeland. Så nå blir det 6:30-7 hver dag.
2: Ja, du fikk med deg medalje du også?
0: Ja, ja, alle på medalje.
1: Ja, det er jo vel fortjent, men du har altså behandlet...
0: Den henger her på klinikken allerede, og så alle kundene mine kommer inn og ta bilder av dem med seg selv. Da.
1: Ja, ja, men det kan du tenke på hver gang du er sliten etter lange arbeidsdager, Tor Egil. Men du har jo gjort dette her i 10 år nå. Hvorfor bruker du så mye tid på disse gutta her? Da?
0: Jeg tror egentlig det er gleden med det. Så har jeg alltid vært toppidrettsmann selv. Jeg var jo på landslaget judo og styrkeløft selv og la opp i 2015, så jeg har alltid kjent den der rusen med å være i den bobla og konkurrere. Det samholdet, den gleden, det reiser den spenningen, men den usikkerheten også. Så det gjør jo noe med det, å være i den der bobla der.

0: Det var Ula Brande, lytt til livet her I NRK P1, 3:30. Skal ta en titt på de lokale nyhetene I Buskerud nå med deg, Kate Barth Nilsen, og aller først skal det handle om medisinbruken blant unge voksne.
1: Ja, den har skutt I været etter koronapandemien. Spesielt bruken av legemidler mot angst og depresjon og ADHD har økt. Ved distriktspsykiatriske sentre I Vestre Viken, som Buskerud en del av, så har antallet henvendelser økt med opp mot 60% siden 2019. Fagsjef ved Klinikk for psykisk helse og rus, Sondre Engebrektsen, mener årsaken sammensatt, men mye tyder på at terskelen for å søke hjelp har blitt lavere.
2: Det handler mye om hvordan man tenker om de utfordringene man som menneske opplever I livet sitt, og hvor man søker forklaring og hjelp. Så mener nok vi også at det kanskje nå I større grad enn tidligere tenkes mot på en måte helsevesenet og psykologien og medisinen, der man kanskje tidligere hadde en kombinasjon av at man søkte hjelp hos venner eller I selvhjelpsbøker, eller sågar gikk og sleit med ting på egen hånd uten å søke hjelp.
1: Stortinget har bestemt å gi kommunene utvidet myndighet og mye større frihet til å regulere privat fyrverkeri. Det betyr at de kan vurdere egne løsninger tilpasset lokale forhold på nyttårsaften. Og stortingsrepresentant Solveig Vestenfor fra Buskerud Arbeiderparti oppfordrer derfor lokalpolitikerne I hele fylket til å starte prosessen allerede nå. En ringerikskvinne I slutten av 20-årene meldt savnet, men... Ifølge politiet legges det ikke opp til en større leteaksjon per nå, og det også enda usikkert om kvinnen har forlatt distriktet, skriver Ringerikes Blad. Kvinnen skal ha vært savnet siden cirka klokka 3 natt til mandag, men først I formiddag fikk lokalt politi en formell savnet melding. Strenge miljøkrav nødvendig, men kan få store konsekvenser for både næringsutvikling, boligbygging og viktig infrastruktur I kommunene, mener statsforvalter Jan Tore Sanner. Han ber derfor Klima- og Miljødepartementet om avklaringer knyttet til praktiseringen av vannforskriften. Statsforvalteren må avslå en stadig økende andel søknader etter forurensningsloven, fordi de I strid med miljømålene I forskriften. Øvre Eiker kommune har I dag lagt inn bud på et bygg I Vestfossen. I dette bygget har det omtalte Vestfossen miljøet tilhold, og det har vært flere politiaksjoner der. Det ordfører Adrian Tollefsen som bekrefter budet overfor Eikebladet. Megleren bekrefter overfor NRK at det har kommet et bud på 6,1 millioner kroner, men vil ikke si om det kommer fra kommunen. Olive Rushfeldt Deila fra Lier dansk mester med håndballklubben Esbjerg. Med det så har altså laget tatt seieren fra tvillingssøsteren hennes Tale Rushfeldt Deila og klubben Odense. Ja, og det var lokale nyheter I denne omgang.
0: Det har du helt rett I, Kate, men du tilbake om en times tid. Enn så lenge så finner du flere lokale nyheter I Buskerudboksen på nrk.no.
3: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK TV.

0: låten Baby I Love Your Way. Jeg trodde det var Will to Power som hadde originalen der, men det er det jo ikke.
1: Nei, det er så bra at
0: de hadde en slags medley.
1: De hadde en Freebird. Ja. Skyld meg en iskald cola.
0: Helt riktig.
1: Ja, og det er så bra at du googler opp og finner ut at nei, heller ikke denne var original, for det er sikkert mange som tenker at dagens varianter av diverse låter er originalt, og så finner man ut at nei, det var noen andre geniale hoder. En av de aller største som jeg synes er skikkelig håpløs er Celine Dion, The Power of Love, men Jennifer Rush hadde hun på 80-tallet. Hun fikk masse kredd for den, Celine Dion. Jennifer synes jeg hadde den beste versjonen. Sånn er det bare. Hands down. Vær så god. Så google hvis du er usikker.
0: Originalen for øvrig, Baby I Love Your Way, Peter Frampton.
1: Peter Frampton, ja. Mm. Ja, sånn er
0: så
1: det bra.
0: Det. Så vet du det. Velkommen skal du være. Det er Eirik og Kroken. Sånn er jeg frem til klokka blir 5. Har det skjedd noe spes i trafikken da?
1: Nei, er stille og rolig, men det var egentlig en løgn, fordi... Jeg tenkte vi skulle snakke om korrespondenter i USA, men vet du hva? Jeg skal ikke si at det går bra før jeg har vært inne i loggen og sjekket.
0: Ja, jeg er inne og ser på veivesenet at det er noe berging av et kjøretøy på E18 i, ja det her er vel rett sør for Fosskoltunnelen i retning Oslo. Veien er åpen, men det berges et kjøretøy der, melder veivesenet om.
1: Ja. Ja, og den ble sist oppdatert 14.08 da. Så det kan vel være at det er noe som henger igjen der. Står det ikke det der, Erik?
0: Jo.
1: Ja. Bra, nei, men da tror jeg vi er ganske enige, uten at det er noe røde eller gule merker i nærheten av Fosskoltunnelen på Google Maps av den grunn. Nå skal vi snart reise litt av gårde. Vi skal etterlyse. Vi skal etterlyse litt hjelp når fotball-VM braker i gang.
0: Vi trenger folk på andre siden av dammen.
1: Det er det vi gjør.
0: Men aller først, mer musikk fra noen andre som har vært på andre siden.

0: Men vi var det som har vært en tur over dammen. Det var Am I Wrong?
1: De måtte jo over for å promotere plata. De var jo godt opp på Billboard også, de.
0: Det var de, og så hadde de noen andre hits, og så har de reist hjem igjen, blant annet gitt ut den vi hørte nå på norsk.
1: Ja, og det er de også. Ja. For å passe inn i P1s norsk skrudde musikkmal, et av våre mandater i NRK er jo å fronte og promotere norske artister, og på norsk på norsk.
0: Ja, og nå var det engelske versjonen vi hørte. Vi skal over dammen, eller jeg skulle ønske vi skulle over dammen, men noen må jo holde fortet her i Buskerud, men det er jo folk herfra som skal over dammen. Det er fotball-VM om i morgen, så er det en uke igjen.
1: Ja, 11. Den første matchen. Jeg drev og kikket litt grann i FIFA, som har en egen app. Ganske oversiktlig og fin, og der... det er jo noen, hva skal vi si, ukristelige tider for det første, sånn fire på natta og så videre, og ganske uinteressante kamper. Men etter hvert så kommer jo noen gøyale, tror jeg så. Tyskland, Curaçao.
0: Eller Curaçao,
1: ja.
0: Som i drinken.
1: Ja, ganske sånn tidlig der, før Norge skal... ut i sine kamper.
0: Ja.
1: Så noen litt sånn gøyale ni på kvelden kamper er det jo. FIFA-appen er i hvert fall ganske fin og oversiktlig hvis du har lyst til å se litt mer der. Men vi vil jo gjerne ha deg som er fra Buskerud da, og kan rapportere igjen til Buskerud.
0: Holder til her og skal ut i verden, ro over fjorden, eller setter deg på et fly sannsynligvis.
1: Ro!
0: Ja. Noe sånn. Over dit vi har lyst til å få stemningen hjem igjen til Buskerud. Det er det vi er på jakt etter.
1: Uansett hva planen for USA-besøket er, formålet er kanskje VM-kamp, men det kan jo også være at den eller de som skal over skal gjøre andre ting. Kanskje de besøker familie, et eller annet fint sted, altså at man har familie i Uniten. Så har vi lyst til å høre litt mer fra deg eller de du eventuelt kjenner, tips oss om disse fine folka.
0: Vi har fått inn et par tips allerede, det er herlig å se, men vi har lyst på fler. Vi har lyst til å snakke med så mange som mulig, få med så mye stemning som mulig. Kanskje snakke med noen før de skal reise over også.
1: Gjerne det, og høre litt hva planen er, om man for eksempel har planlagt dette fordi Norge kom til VM, tok man sjansen på før. Fristen å spørre om hvor mye de budsjetterer med.
0: det må du ikke dele, men du kan. Det er valgfritt.
1: Ja. Men kjenner du noen, eller er dette deg eller dere? Så det er fryktelig sånn neppo-greie. Du skal ikke måtte være en proff-reporter eller noe sånt. Vi har lyst til å bare snakke med deg som en helt vanlig person, rett og slett, som er der borte og kan fortelle litt om stemning før kamp, kanskje. Hvordan var det etter kampen, og så videre. Kanskje vi til og med kan få noen bilder. Kan lage en hyggelig sak vi i
0: kanskje
1: NRK.
0: Kanskje du har tatt opp noen lyd som vi kan få og høre på her på radioen.
1: Rett og slett. Ja. Vær vår utsendte reporter fra Buskerud for de andre av oss i Buskerud som ikke får reist bortover da. For det er jo en god del av oss også. Ikke sant?
0: Det er det. Du går enten inn i NRK radioappen, du trykker på sendingen vår, og så finner du den meldingsikonene hvor du sender oss meldinger sånn ellers. Der sender du oss en melding hvis det er enten deg eller noen du kjenner som skal over til Uniten og se på VM og kjenne på stemningen der. Ellers så kan du sende oss en e-post buskerud@nrk.no.
1: Og så har jeg bare lyst til å skyte inn, nå snakker vi jo veldig mye om Norge, men det kan jo være noen i Buskerud som heier på andre lag også. Er det Irak, eller hva enn det måtte være?
0: Curaçao,
1: eller hva enn det er.
0: Kapverde. Kanskje,
1: ja. Herregud, det er så mange lag med. Så er det også veldig moro. Altså, der er det jo helt supert med litt mangfold, også i fotballverden.
0: Tyrkia kanskje, vet jeg, mange som har tyrkisk bakgrunn i Drammen, for eksempel. Så kanskje skal over.
1: Så ikke vær flau på den biten der, da tipser du oss i appen NRK Radio, eller e-post også Buskerud, alfakrøll, NRK.no. Vi skal masse litt mer om dette i tiden som kommer også, altså.

0: Klokken 15. Her NRK Nyheter. Forsvarssektoren får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen hvor alle de ni partiene på Stortinget la frem en langtidsplan for Forsvaret sammen. Dronesatsningen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Det betyr at satsningen på droner, elektronisk krigføring og autonomi vil være på nærmere 20 milliarder kroner fram til 2036. Peter Frølich i Høyre fortalte hva som nytt i planen om luftvernet.
1: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget i 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot. Altså hvilke type, hvilke krav de skal ha til luftvernet. Og så ønsker vi en investeringsbeslutning i Stortinget allerede i 2028. Da skal avgjørelsen tas i denne salen, og så vet vi ikke akkurat da hvordan leveransetider og kostnader blir da, men det en vilje på tvers av alle partiene til å betale det koster for å fremskynde anskaffelsen av langtrekkende luftvern så raskt som mulig.
0: Det norske kongedømmet ikke truet av krisene i kongefamilien. Det mener forfatter Tor Boman Larsen, som har skrevet flere bøker om det norske monarkiet. Både kongeparet, kronprinsesse Mette Marit og prinsesse Astrid har helseproblemer, og prinsesse Ingrid Alexandra har kommet hjem for å være med familien i dag. Alt dette kan vår styreform i Norge tåle, mener Boman Larsen.
2: At sykdom og alvorlig sykdom rammer kongehus, det ligger jo i sakens natur. Som kronprinsen har påpekt også, at det er jo faser i en families liv, som at også kongeparet blir eldre, og så er jo det uvanlige her, er jo at kronprinsessen Mette Marit er jo fortsatt en relativt ung dame, da, men det skjer jo også i livet, at man rammes av sykdom og alvorlig sykdom selv midt i livet.
0: En soppsykdom kan true årets norske jordbærsesong. Ifølge Nasjonen skal smittede jordbærplanter fra en av landets tre planteprodusenter ha blitt solgt til bønder over hele landet. Plantene ble levert som sertifiserte. Mattilsynet har kontakt med berørte produsenter og jobber for å hindre smittespredningen. Infiserte planter kan få dårlig vekst, gi lite bær og i verste fall visne. Det blir ingen streik i to produksjonsselskaper for TV etter at tariffoppgjøret kom i havn i formiddag. Ni timer etter fristen ble Norsk Journalistlag enige med arbeidsgiverne om et generelt lønnstillegg. Flere nyheter får du på NRK.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: God ettermiddag, Buskerud, med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Det var Bruno Mars, mener det var hans første store hit, Grenade. Det var I hvert fall en av de aller første, det jeg det sikker på.
1: Og holdt på en stund godeste Bruno Mars også.
0: 2010 kom denne.
1: Se der, herlighet. Holdt på I 17 år. Jeg må slutte å si det. Jeg må slutte å bli så overrasket hver gang jeg konstaterer at tiden har flydd. Det er et sånt gammelmannstegn når du helt sier, det var lenge siden! Det er lenge siden det! Har det gått så fort? Så det så lenge siden! Jeg sier det hele tiden.
0: Du sier det hele tiden.
1: Ja, jeg må ta meg.
0: Både på og av.
1: Si det mindre I hvert fall, ja. Si det mindre.
0: Det Tom Espen Kroken også, som begynner å bli litt gammel, og så Eirik Levsdal, som jeg blir jo like gammel I like stor fart som deg, men du har en ganske stor 20-start.
1: Ja, takk. Bare hyggelig. Benytt av kompetansen med antall år, hvis det noe å hente der. Hvis jeg husker det da. Husker å hente det fram.
0: Ja da. Skal vi hente fram trafikkartene våre da, og ta en titt på hvordan det ser ut akkurat nå?
1: Det kan vi gjøre. Det ganske grei skuring, egentlig. Det roligere enn det har vært de to foregående, så sånn sett så det jo helt I onsdagsruta på E134 Gullhus. Der har det begynt å bli noe tett trafikk, men ingen hendelser. Skal vi summere opp alt såpass raskt og gærlig? Ja. Du kan si det. Jeg tar en rask tur inn på...
0: Det var noe bilberging litt tidligere rett sør for Fosskoltunnelen I retning Oslo på E18, men det...
1: Skaper ikke noe forsinkelse.
0: Det ikonet borte fra Vegvesenet sin kart, så da vel den bilen offisielt berget, ja, vil jeg anta.
1: Det var ikke noe forsinkelse der I stad heller, så det var mer enn hver opps. Oslofjordtunnelen, jeg bare sveiper innom, den åpen. Strømsås, Bragernestunnelen, stengtunnel.no for øvrig bruker vi. Det noen som har spurt hvordan ser dere oversikt over tunnelen. Stengtunnel.no, den bruker jeg også hvis vi skal dra og shoppe litt I Sverige. Ta alltid en sveip innom stengt tunnel for å se om Oslofjordtunnelen stengt, for den bruker vi da.
0: Jeg husker jeg jobbet...
1: Kjedelig å komme dit og det stengt.
0: Min første sommerjobb I mediebransjen, det var I Østlandets Blad, altså lokalavisa I Follo. Og da var beskjeden sånn, ikke, altså vi satt på desken der, ikke mail når Oslofjordtunnelen stengt. Det ikke noe vits. Det skjer flere ganger daglig. Bare ikke gjør det.
1: Åh!
0: Vits. Folk sjekker. Okay. Folk må sjekke det uansett. Så da, ja. Det var beskjeden vi fikk, altså. Ikke meld det. Det skjer. Den jo stengt flere ganger om dagen.
1: Jeg tenker at det veldig mange som følger med på trafikken selv. Tviler ikke på det, men hvis vi kan hjelpe en stakkars som har huet fullt av andre ting, og som I ferd med å svinge retning Oslofjordtunnelen og ikke helt har fått med seg, fordi at det mye annet som koker, må vite, hvis du en familiemor, familiefar. Det ganske mange andre ting å tenke på gjennom en dag enn om en tunnel stengt. Så kan vi bidra inn. Ikke sant? Litt service.
0: Jeg jobber ikke I Østlandsblad lenger.
1: Minne folk på ting. Neida. Det var det.
0: Ja da, men den I hvert fall åpen. Så vet du det. Vi melder ifra om det. Skal handle om fyrverkeri.
1: Ja, snart. Ja, det skal de jogge med å gjøre. For...
0: Det jo en stund til nyttårsaften, det ikke det?
1: Jo da, men hvis du jobber innenfor... kommune, så kan kanskje den planleggingen være smart å sette I gang med, for kommunene får endelig kanskje bestemme selv hvordan og når det skal smelle på nyttårsaften.
0: Og hvis,
1: ja. Og dette skal Solveig Vesten for stortingsrepresentant fortelle mer om disse nye fyrverkerireglene, altså om bare noen få minutter.
0: Aller først en titt på været de neste 24 timene. Marek Ratajczak, hvordan ser det ut I Buskerud?
2: Det blir nok ikke bare opphold I resten av dagen. Det regnbyger som på vei fra sør. De egentlig ikke så veldig langt unna fylkesgrensen, om de ikke allerede har passert den. Men det heller ikke sånn at det vil regne resten av dagen. Det sånn, altså de her regnbygene, det vil komme en eller to regnskur for de fleste I løpet av de neste timene, men fortsatt at det blir litt opphold innimellom, men da også det som kan være verdt å nevne, det kan komme et og annet lyn med de regnbygene, men sannsynligvis ikke så veldig mye.
0: Hvordan blir det I morgen da, rundt om I Buskerud? Jeg hører rykter om at det skal bli litt vått.
2: Ja, så det jo de her regnbyggene som står på menyen hele dagen i morgen, litt sånn av og på, så det kan jo være en time eller to med opphold, og så plutselig kommer det en sånn skikkelig regnskur, så det kan komme ganske gode mengder med regn på hver enkelt sånn regnbygge, men det jo veldig ujevnt fordelt over fylket, så det ikke alle sammen som vil få det like vått, og det ikke så godt å si på forhånd hvem som vil få det våtest, men i hvert fall så vil nok de aller fleste få seg en runde med regn i løpet av dagen, så det regntøy kan jo være lurt å tenke på i morgen.

0: Adrian Gurwitz var det her I NRK P1 med Classic. Nå skal det også handle om fyrverkeri, for I går så vedtok Stortinget å gi kommunene utvidet myndighet og mye større frihet til å regulere privat fyrverkeri. Det betyr at din kommune nå kan sette sine helt egne regler for nyttårsaften, I stedet for at dette skal styres nasjonalt.
1: Ja, da, målet jo å styrke lokaldemokratiet, slik at kommunene kan ta hensyn til nødetater, dyrevelferd og innbyggere generelt akkurat der du bor. Nå oppfordres lokalpolitikere da I hele fylket til å starte prosessen allerede nå. Det vil jeg si I god tid før neste nyttårsfeiring. Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og medlem av kommunalkomiteen Solveig Vestenfor, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
1: Ja, Stortinget har nå altså gitt kommunene mer makt. Hvorfor mener du det så viktig at akkurat reglene for fyrverkeri blir bestemt lokalt og ikke på nasjonalt nivå?
2: Ja, det jo generelt slik at vi ønsker at flere ting skal kunne vedtas lokalt. Vi hadde jo nettopp en motorferdsellov som handlet litt om det samme og utvidet myndighet til kommunene. Men når det gjelder fyrverkeri, så jo det veldig omdiskutert. Og når det både til stor glede, men også til fortvilelse. Og så vet vi jo at både I landet, men også I Buskerud, så det store variasjoner. For hos, altså alle kommunestyren kjenner sin egen kommune best. Og da det faktisk sånn at det lurt at de som tettest på og kjenner geografien sin, kjenner utfordringene, mulighetene, tempoet og kanskje også engasjementet knyttet til fyrverkeri best, de kan da få rett og slett regulere det private fyrverkeripolitikken i egen kommune.
1: Mm. Hvilket, skal vi kalle det et lappeteppe da, ulike regler fra kommune til kommune kun skape forvirring for oss brukere av eventuelt fyrverkeri?
2: Ja, det tror jeg altså den forvirringen den tror jeg kanskje jeg tror ikke den trenger å bli så stor og så det jo veldig viktig å få sagt at folk kan jo, eller kommunene kan jo fortsette med den lokal eller den politikken som har vært på dette området men vi ser jo det at enkelte plasser så det fri fly teiler omhjulet og andre plasser det veldig flinke til å regulere dette Og så vet vi jo at enkelte kommune får kanskje nå en liten dytt å tenke på, det riktig, kanskje vi kunne hatt felles oppskyting, eller vil vi ha det enda strengere enn det I dag. Så dette, jeg tror dette lurt, og det gir jo også muligheten til kommunestyrene til å rett og slett diskutere dette, hvis de har et engasjement for det. Og grunnen til at jeg synes det litt sånn greit å være tidlig ute, det handler jo om at vi vet jo hvordan det med politiske prosesser og planlegging, det ting tar tid. Og men da kan dette altså gjelde fra kommende nyttår for deg det måtte være aktuelt for.
0: Det jo fint med lokale regler og så videre, men politiet og nødetater, de har jo allerede hendene ganske fulle på På nyttårsaften, hvem det som skal håndheve disse nye lokale fyrverkerireglene om folk bryter dem? Vi har jo politidistrikt, det forskjellige regler innen de distrikt også, blir det da?
2: Ja, men jeg tror, altså I den grad dette har vært håndhevet frem til nå, dette tror jeg blir heller tydeligere føringer på hva kommunen egentlig sett som standard for sitt område. Og vi vet jo det at, altså dette var jo utgangspunktet et initiativ som for så vidt kom fra MDG, som ønsket nasjonale føringer. Det tror vi kanskje for sterk inngripen. Men vi vet jo, altså jeg har nå en hund hjemme som selv hvor eneste nyttårsheften, fordi at dette det jo belastning også for dyr, og både husdyr og andre dyr. Så jeg ikke så bekymret for det straffesporet, men det at kommunene kan ta et større eierskap til hvordan vi vil med at dette skal være knyttet til fyrverkeri I vår kommune, det mener jeg at det ålet å ta en debatt på. Ja. Og det spennende å se om noen kommuner tek ballen, eller ikke.
1: Ja, men med Vestenfor, her hører jeg du nevner litt dette med dyrevelferd som et viktig punkt. Hvor tungt mener du hensynet til kjæledyr og generelt dyreliv da, innen de kommunene bør veie opp mot folks tradisjoner om å ønske å feire med raketter?
2: Ja, så jeg kjenner jo best Ål kommune der jeg selv har feiret mange nyttårsjeftene, og jeg veldig glad for at det folk I Ål såpass flinke til å forholde seg til de klokkesletta som faktisk dette gjelder for. Altså fra klokka 6 til 2 har det vært da, I Ål kommune, eller egentlig over hele landet. Og det at det ikke blir skytet opp mer enn det, det gjør det at da kan du på en måte forebygge for den tida dette gjelder. Og jeg vet jo også at en galbrukar I Level har jo rockemusikken på I fjøset, nettopp for at tyden ikke, og sauen ikke skal bli for stresset for det. Sånn, så det noe med at da kan du I hvert fall forebygge mer enn du kan hvis det liksom ikke noen regler for det da.
0: Nå det altså mulig for kommunene selv å bestemme disse reglene. Start arbeidet allerede nå. Det beskjeden fra Solveig Vestenfor, som stortingsrepresentant fra Buskerud for Arbeiderpartiet.
1: Så skal vi legge til en liten ting, Solveig, før du tar sommerferie. Dette ikke den siste praten vi har med deg, for om bare om noen få uker så skal vi nemlig ha en liten sommerprat med deg også. Ikke glem det.
2: Nei da, det skal jeg huske.
1: Det blir ikke noe fyrverkeri, men det blir en hyggelig sommerprat, så vi snakkes igjen før sommeren tar helt over Solveig Vestenfor.
2: Det gjør vi. Ja, god ettermiddag.
1: Slik må det.

0: Don't Forget You synger Mai her I NRK P1 fem minutter på halv fire. Det bare å ta på seg brillene, spisse øra, være beredt. Ja. Du legger veldig sånn opp, det litt sånn teatralsk måte å ta på seg brillene på.
1: Ja, men det fordi at det skal skvises inn mellom en cap jeg har på huet og hodetelefonene som sitter godt på øra, så jeg må liksom lirke det litt på, men nå vi altså klare, det vil si du som hører på skal melde dette inn da, i kommentarfeltet vårt, som mange jo gjør hver eneste dag i NRK radio-appen, så kan du svare, føler at det skal være en ganske kjent gruppe I dag?
0: Ja, det vil jeg si blant de mer kjente gruppene de siste 30 årene.
1: Ja, i hele verden.
0: Ja, det vil jeg si. Jeg synes det var så gøy, eller så gøy, men artig lite gjenhør med 10 skudd at vi fortsetter med det. Ut uka. Har jeg vedtatt.
1: Det den røde tråden?
0: Ja.
1: Låter som har vært på 10 skuddlistene. Det denne uka du går for, eller hvordan
0: det? Denne uka?
1: Ja.
0: Så det denne uka spesifikt, og denne uka I 1999, så var ikke denne bare på 10 skuddet, den var på topp. Ganske lenge også. Yeah. You are... Og det som litt, jeg har litt fine minner med denne låta her, det mange som har det altså, men du vet jo, hockeylandslaget, de fikk jo Optimist som en slags sånn garderobesang hvor hele laget synger sammen etter en seier eller et eller annet, eller på flyet til Stordalen, eller hva enn det skulle være. Fotballlandslaget, de har hendene oppe I himmelen, Petra Marklund. Dette var vår, Kolbotten, håndball, gutter 98. denne sang vi sammen, alle nye som kom på laget, skulle lære seg den.
1: Det fordi navnet på gruppa her, på boybandet, passet litt inn
0: til
1: dere gutta, eller?
0: Det bare blir sånn. Usikkert hvorfor det ble akkurat den, men det bare skjer helt organisk.
1: Det en allsangfaktor her, uten tvil. Så da sang altså hele guttegarderoben med til denne låta.
0: Helt riktig. Du... Det gøy. Kan også enten synge ned, eller bare svare rett da, I appen NRK Radio, hvilken gruppe eller låt. Det holder med en av delene. Denne var på toppen av 10 I skuddet denne uka I 1999. Yeah. You are... Kan også en deltaker om en liten stund.
1: Det godt tid.

0: Det var Minor Majority med Supergirl her I NRK PN 2 minutter over halv fire, hvor vi nå skal ta en titt på de lokale nyhetene med deg, Kate Barth Nilsen. Aller først så handler det fortsatt om medisinbruk blant unge voksne.
1: Ja, som har skutt I været etter koronapandemien. Spesielt bruken av legemidler mot angst og depresjon og ADHD har økt, og flere distriktspsykiatriske sentre opplever en eksplosjonsartet vekst I henvendelser fra unge. Klinikk for psykisk helse og rus I Vestre Viken helseforetak, som Buskerud en del av, mottar over 3000 flere henvisninger I år enn før. Årsaken sammensatt, men mye tyder på at terskelen for å søke hjelp har blitt lavere, sier fagsjef Sondre Engebretsen.
2: Det handler mye om hvordan man tenker om de utfordringene man som menneske opplever I livet sitt, og hvor man søker forklaring og hjelp, så mener nok vi også at det kanskje nå I større grad enn tidligere tenkes mot på en måte helsevesenet og psykologien og medisinen, der man kanskje tidligere hadde en kombinasjon av at man søkte hjelp hos venner eller I selvhjelpsbøker, eller sågar gikk og sleit med ting på egen hånd uten å søke hjelp.
1: Nå kan kommunene bestemme mer rundt bruken av fyrverkeri på nyttårsaften, har Stortinget vedtatt, og derfor oppfordrer stortingsrepresentant Solveig Vestenfor fra Buskerud Arbeiderparti lokalpolitikerne I hele fylket å starte prosessen allerede nå, med å vurdere egne løsninger tilpasset lokale forhold. Arbeidene langs Riksvei 52 I Hemsedal I gang, og nå skal de siste flaskehalsene vekk. Veien skal utbedres, det kommer ny bru, gang- og sykkelvei og en ny kjettingplass, skriver Hallingdølen. Drammen kommune var tidlig ute med å inngå en formell beredskapsavtale med frivilligheten, og nå forlenges dette samarbeidet med 3 nye år. Den nye avtalen tydeliggjør hvordan frivillige ressurser skal brukes I en beredskapssituasjon. Målet bedre samarbeid både I forkant av og under kriser. Røde Kors får en koordinerende rolle for frivillig innsats. Og en ny festival som har fått navnet Elveskrekk arrangeres I Drammen til vinteren. Arrangementet skal treffe bredt, og initiativtakerne lover at publikum både skal bli overrasket, underholdt og litt skremt, skriver Drammens Tidende. Hele byen skal tas I bruk så mye som mulig, I tillegg til kinoen og scenene. Og ambisjonen at nyfestivalen skal bli et fast innslag I Drammen I året fremover.
0: Det skal handle mer om Elveskrekk om en tre kvarters tid. Da de innom her for å se hvor skremt vi blir av det de har å si. Kate Barth Nilsen tilbake om en timestid med flere lokale nyheter, men du finner dem når du vil I Buskerudboksen på nrk.no.

0: Wham! Utropstegn. Wake me up before you go go. Her I NRK PN. Det Buskerud-sendingen du hører på. Og det Eirik og Kroken, som fortsatt på post. Står der bi til tjeneste.
1: Et eller annet.
0: Ja, frem til klokka blir fem.
1: Som kan medføre litt ekstra service. Økende trafikk, skal vi si det sånn. Lirbakken nedover, der noe gult. Og også noe rødt, som betyr kø. Ikke blodrødt der. Inn mot Drammensbrua så også noe kødannelse i øyeblikket. Sjekke politiloggen. Eneste jeg ser der, Erik, som I går. Politiet har vært ute og sjekket litt fart I distriktet vårt. Riksvei 7, Torpåvegen, 18 førere. Fikk forenklet forelegg, kjørte for fort I 60-sone. Høyeste målte var 84. 84 og en trafikkontroll på E134 var det 10 førere som måtte ut med litt spenn til staten. Høyeste hastighet I en 70-sone.
0: Med en gang?
1: Nei, jeg vet ikke hvordan
0: de vips.
1: Litt usikker på hvordan du kan betale. Jeg har vært såpass. Jeg sånn som kjører så rolig at jeg har heldigvis ikke fått fartsbot gjennom mange år med sertifikatet. Jeg vet ikke om det skryt eller ikke.
0: Godt jobba.
1: Ja, faktisk.
0: Ja, men det jo det.
1: Ja. Altså,
0: det kanskje, altså, nå skal ikke vi liksom stå her og være skinnheller. Altså,
1: jeg kunne nok ha fått det noen ganger.
0: Så sitter du I dine egne tanker, og så ser du at du blir vinket inn, og så har du kjørt... ja, si 95 I en 80-sone da. Ja. Jeg sier ikke at det skal skje, men det kan skje.
1: Det som skjedde meg faktisk...
0: I hvert fall over så mange år.
1: Det som skjedde meg I fjor, det husker jeg var 16. mai, det skal jeg bare si kort, var jeg 50-sone I Asker. Der hadde politiet fartskontroll. Så vinket de meg inn til siden, og så sier de, du hadde en fart som ble målt til 62 km I timen. Dette var en 50-sone, og der har vi høyeste tak på 58, så du har 4 over. Så sier jeg, vet du hva, det helt greit. Jeg tar den beklager, jeg så 30-sona, her det skole. Ja, du så den? Sier jeg, ja, det gjorde jeg. Vi var litt inne I en sånn 17. mai-prat her, så det min skyld. Det får være greit for denne gangen, men bare pass på farta.
0: Du skulle ha fått bot?
1: Jeg skulle nok ha fått bot der. Men av en hyggelig polititjenestemann, så tror jeg han bare var rett og slett grei og sørget for at jeg fikk litt ekstra brus og ispenger. Så jeg slapp vel billig unna den gangen, men...
0: Jeg skulle også ha fått bot en gang, skjønner du. Da var jeg I Nord-Norge.
1: Skulle ikke vi ha et hyggelig familieprogram her?
0: Ja. Men var I 80-sonen og kjørte... Jeg ble vinket inn, da hadde jeg kjørt 92 I 80-sonen på en rett 80-strekning på tørre vei. Jeg og mor satt midt I en samtale, hadde nettopp vært på en ukes ferie I Lofoten og god stemning hos jo og hei. Og så ved siden av der så sto det en russisk varebil, som det var en annen politibetjent som var opptatt av. Og så får jeg beskjed om at jeg har kjørt for fort og kommer til å få bot, og ja, det var vel en 4-5 tusen kroner. Og så blir han vinket bort, han nordlandske politibetjenten. De borte der I 5 minutter, han kommer tilbake og sier... Nei, jeg ble nå litt opptatt her, men kjør nå forsiktig da.
1: Ja.
0: Og så fikk jeg kjøre videre, forsiktig.
1: To snille gutter der altså, som har unnsluppet, men ja, det vel andre da I dag, skulle jeg si, som ikke har vært like heldige som oss der da, ja. Eirik.
0: Ja, sånn det
1: med... Kjør pent da, følg med på farta di, og så skal vi holde deg oppdatert på trafikken videre.
0: Gjør det, og skal du kjøre Fylkesvei 40 oppover Numedal, så ikke glem at Rampeland har ikke stengt. Det bare litt omkjøring på grunn av Grettefoss bru som stengt fram til oktober. Og næringslivet I Flesberg, de litt redde for at bilene bare ruller rett forbi Rampeland. Nå har de fått svårt tiltrengte midler. Skal handle mer om det etter denne her. Dette Blue Boy med Rodeo.

0: Etter at Grettefoss Bru stengte i forrige uke for renovasjoner, så har frykt for tapte penger og tomme butikker vært stor, fordi bilene de rutes unna Lampeland sentrum. Men nå har fylkespolitikerne i Buskerud snudd tommeren opp og har gitt en 500 000 kroner for at folk skal vite at Lampeland, jo der det åpent.
1: Vi har med oss Ola Fosshaug, som driver friluftsbua i Lampeland. God ettermiddag, Ola.
2: God ettermiddag, god ettermiddag.
1: Ja, nå skal vi prøve å finne ut hvor god den er. Hvordan har dere merket den første uka uten gjennomgangstrafikken gjennom sentrum?
2: Nei, både vi og de andre næringsdrivende merker at dette betydelig roligere. Vi nå på dag 9 med stengt vei, og det mindre trafikk og mindre folk i butikkene.
0: Tror folk at dere har stengt for sommeren?
2: Det hender vi får noen telefoner som lurer på hvordan skal de komme seg til oss. Så noen gjør det faktisk.
0: Ja, ok. Og så kommer det jo nå litt svårt tiltrengte midler. Hva skal de midlene brukes på?
2: Du, vi jo så heldige at Buskerud fylkeskommune hovedutvalget ikke går innenfor søknaden vi har levert, som en prosjektsøknad på Lampeland åpent. Så nå skal vi optimalisere annonsering og markedsføring, sånn at folk får opp når de kjører rundt i Buskerud og får opp at vi holder åpent, blanding mellom kommersielt og aktiviteter.
1: Mm. Du, ja, for vi leser i Lognadsposten at dere blant annet planlegger en kartdugnad for å fange opp bilister som kjører til GPS og Google Maps. Si litt om det.
2: Du, her, vi kan jo litt, men vi kan ikke alt, så det som fint med at vi har fått de midlene nå jo at vi kan tilegne oss ekstern kompetanse som kan hjelpe oss å løfte hele Lampeland og Svene med det vi har av kommersielt, men også andre ting. Så det spretter opp, og så får vi en unik mulighet til å analysere det her og kunne optimalisere. Samtidig så skal vi også levere en erfaringsrapport, sånn at Buskerud fylkeskommune kan se litt alt arbeidet vi må gjøre for å forhåpentligvis dekke noe av den tapte omsetningen vi får i sommer da.
1: Jeg bare lurer på, dette med å kjøre etter GPS og Google Maps, altså, hvor mye koster det å kjøpe seg inn på det?
2: Nei, det har ikke jeg kunnskap til. Det jo det som fint med det prosjektet nå, at nå får vi mulighet til å kunne tilegne oss ekstern kompetanse som kan hjelpe oss, for dette jo egne fagfelt.
0: Hvor, altså, vi har jo vært inne på det, du har vært inne på det, tapte inntekter, hvor redde er man i næringslivet i Lampeland, Svene og så videre for hvordan det her skal gå? Det her skal jo være sånn her i noen måneder til.
2: Ja, nå det jo stengt, og det skal være stengt ut oktober. Så vi frykter jo at veldig mye av trafikken vil kjøre vestsida veien ned og ikke komme innom oss i det hele tatt. Så vi frykter jo både omsetningstap, men også frykter vi for de ansatte. Og det jo fint med det prosjektet her nå, at vi skal jo inn med egen innsats, og vi har fått midler slik at vi kan holde noen av de ansatte også i drift med dette prosjektet.
0: Hvor trygg du på at dere skal lande på beina?
2: Jeg ganske trygg på at vi på Lampeland, vi samarbeider godt, at vi skal lande på beina, men at vi kommer til å merke dette betydelig, det vi helt sikre på.
0: Vi får krysse fingrene for både dere og næringslivet på Lampeland. Tusen takk for praten, Ola Fosshaug, og lykke til med sommeren.
2: Tusen takk, det blir en spennende sommer.

0: Markella, var det beginning of the end. Vi skal straks gi deg en ny mulighet I konkurransen. Vi har bare fått inn en melding som handler om dette med fartsbøter. Vi nevnte jo I sted for drøyt 10 minutter siden at ingen av oss har fått det, men begge skulle ha fått det, og så var det tilfeldigheter som gjorde at vi ikke fikk det.
1: Neida, det har nok vært flaks mer enn en gang der, men samtidig så jeg nok ikke en råkjører for min egen del. Absolutt ikke, jeg ser jo folk som langt verre enn meg langs veien, og Aud, hun kan bekrefte, har ikke fått fartsbot selv, latter emoji der med tårer, men har en bil som har fått.
0: Det godt gjort.
1: Og sjåfør var ene søstra mi. Der har du fått outa hun.
0: Kastet hun under bilen.
1: Ja, altså, fikk du ordnet det der, Aud? Altså, hvordan går, altså, bota går jo da til den som kjører bilen, må jo være det. Ja. Hvis ikke det fotoboks, da går den vel kanskje til...
0: Da går den jo til eieren av bilen, og så må man jo fikse det selv, tror jeg.
1: Ja, det nok mange som har prøvd seg på en sånn, jeg lånte bort bilen. Veldig vanlig å låne bort biler, tydeligvis. Men, Aud... Dette må vi gjerne få mer informasjon om også. Så lurer jeg på en liten ting til når det kommer til fartsbot. Skal jeg bare kort, det sånn at nå har jo disse bøtene økt betraktelig?
0: Ja.
1: Har du fått med deg, Erik, om samtidig har farten gått ned? Altså, det preventivt å øke disse bøtene så voldsomt som det har blitt gjort de siste årene? Eller dette rett og slett bare ekstra cash inn I statskassa fordi man ser at det var litt skrapa?
0: Det kan vi sjekke opp I.
1: Ja, jeg blir litt nysgjerrig på det der.
0: Ja.
1: Fordi skal man si, ok, greit, du kjørte 20 over fartsgrensa, her 100 000 I bot. Hadde det
0: funker
1: fått
0: fordel?
1: Funker det da? Altså, har vi et tak på det? Jeg vet ikke. Det I hvert fall mye penger da, hvis du litt glemsk og blir vinket inn til siden. Det var en liten tanke. Ja, liten tanke.
0: Fin tanke. Gjerne del hvis du vet noe.
1: Ja.
0: I appen NRK Radio, hvor vi på jakt etter deltagere I musikkkonkurransen vår. Hvor mange tar du? Vi har fått ikke et svar fra Ove, men et innspill. Han har lyst på mer gitarriff I musikkkonkurransene. Det jo et gitarriff her på en måte. Det ikke det? Eller gitarspill?
1: Mulig Ove.
0: Hvor går grensa for riff? Vi lurer på hvilken gruppe eller låt du hører der.
1: Ja, kanskje det enklest med gruppa. Har du navnet på disse gutta her? Så... Ja, send det til oss I appen NRK Radio, både det og om fartsbøter, så har vi plass til alt. Ta den en gang til, da. Yeah. You are. Jeg bare tenker at hvis du tar med det gitarriffet der og spiller av for Slash og sier hva synes du om det gitarriffet her om han ikke hadde slått av hardt I huet
0: han takket altså hatten for den
1: jeg tror han hadde gått fra det intervjuet for å si det sånn
0: ja.
1: Så Ove Vi skal se litt på det. Kanskje ja, vi tar en gitar-intro-konkurranse snart. Det kan godt være godt innspill.
0: Det skal vi få til, og ja. Da skal du absolutt være på lista. Aud skriver at hun satt ved siden av, og boten gikk til sjåføren. Det var I fotoboks.
1: Det løste seg minnelig det der da. Så bra.
0: Du svarer oss I appen NRK Radio hvilken gruppe eller låt var det du hørte 11 sekunder av der. Den var på 10 I skuddet, på toppen av 10 I skuddet på denne uka I 1999. Vi skal konkurrere om en halvtimes tid. Du har litt tid. Fram mot nyhetene så får vi mer musikk. Dette Eva Vel Skram. La meg være. Jeg ikke så sosial.

0: Så hva bør hver enkelt kommune gjøre når de får denne rapporten her?
1: Man må sette seg ned, og så må man begynne å bygge kompetanse og håndtere sikkerheten på alvor i kommunen sin. Vi trenger flere ingeniører og teknologer til å sikre innbyggerne. Det er ikke mange som har tenkt på det før, men en ingeniør kan faktisk være med å berge liv og store verdier.
2: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett. Han ble dømt til 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. I tillegg ble Hansen dømt å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Boligprisene steg med 0,3% i mai. Det viser boligprisstatistikken fra Eiendom Norge. Så langt i 2026 har boligprisene steget med 5,8%. De regionale forskjellene har vært store, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauritsen.
3: Jeg tror vi kan si om mai at dette er egentlig en høyst ordinær mai hvis vi ser på Norge samlet. Men det spesielle er jo at det er fortsatt veldig store regionale forskjeller.
0: Hva er forskjellene her?
3: Ja, det vi ser veldig tydelig, det er at Vestlandet, både Sør-Vestlandet med Stavanger, Bergen, Ålesund, det går veldig sterkt. De har en sterk konjunktur for tiden. Og så ser vi også at det er enda sterkere i Tromsø i mai, som faktisk har den største veksten blant det vi kanskje kan kalle storbyen i Norge.
2: Verdien av sjømat som Norge solgte til utlandet i mai var om lag 10% mindre enn på samme tid i fjor. I alt eksporterte vi sjømat for 13,4 milliarder kroner i forrige måned, melder Norges sjømatråd. Nedgangen på 146 millioner kroner kom til tross for økte priser på laks, torsk og makrell. Sjømatrådet sier eksporten påvirkes av uroen i verdenshandelen og at det fiskes mindre. En flaggstang med regnbueflagg ble sagd ned i Oslo i natt. Det er andre år på rad at Lusekjern skole på Holmlia opplever dette hærverket i Pride Mountain. Sammen med foreldreutvalget ble vi enige om å heise flagget på nytt, selv om flaggstanga ble sagd ned i fjor, sier rektor Anniken Løvaas til Avisa Oslo. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
4: God ettermiddag Buskerud med Eirik og Kroken på NRK P1.

0: Jason Derulo, som alltid skal synge sitt eget navn I alle låter, enten på starten eller slutten.
1: Hva sier
0: han? Det var noe Jason på slutten her, og så ellers så har han Jason Derulo.
2: Det grei markedsføring av seg selv, da. Ja, han må ha det i sangteksten, så husker vi den. Han kommer ikke til Norge, men jeg ser han på turnéen nå for øvrig. Kan ta en lun 8. juli kveld I Monaco og oppleve Jason Derulo.
0: Jeg tar den. Kanskje han har med seg Eva Max, som han hadde med på låta her. Det var Makeup her I NRK P1 klokka 4:06. Det Tom Espen Kroken og Eirik Leivestad, som her en snau time til. Skal vi ta en liten titt på trafikken? Har den økt enda mer?
2: Nei, jeg vil si at det mindre enn det var I stad faktisk. Ja, det vil si ned mot Kjelstad så det vel noe saktegående mot bunn, ellers så det tett trafikk. Det ganske likt som I stad. Ja, faktisk kanskje nesten litt grann mindre. Tør jeg si, Lierstranda der jo ganske så saktegående, det skal sies, og videre på E134. Et lite stykke bort på høyde med Gullaug skole. Ingen uheld som jeg kan fange opp I hvert fall I politiloggen, men det kan jo være du vet noe annet, så si fra til oss. I appen vår, som alltid NRK Radio, søk opp Buskerud, har vi et meldingsfelt. Hvis du synes vi sier det ofte, så det stort sett der vi til stede nå da. E-post og SMS og sånn, det blir for mye. Vi samler det I en app.
0: Sånn har det blitt. I januar så skal Drammen fylles med grøss og gru. Vi skal ha med oss et par stykker som med på å starte en helt ny skrekkfilmfestival. Ja. De som liker slikt. Elveskrekk.
2: Ja.
0: Kunne høres ut som vannskrekk, en variant av det.
2: Elveskrekk, elveskrekk. Heidi Palm Sandberg, ja. Kinosjef, Drammen Kino.
0: Og Mari Ståkenes fra Drammen Kulturhus kommer også innom. Før den tid så skal vi ta en titt på været de neste 24 timene. Marek Ratajczak, hvordan ser det ut?
3: Det blir nok ikke bare opphold I resten av dagen. Det regnbyger som på vei fra sør. De egentlig ikke så veldig langt unna fylkesgrensen om de ikke allerede har passert den. Men det heller ikke sånn at det vil regne resten av dagen. Det altså de her regnbygene. Det vil komme en eller to regnskur for de fleste I løpet av de neste timene, men det fortsatt at det blir litt opphold innimellom, men da også det som kan være verdt å nevne, det kan komme et og annet lyn med de regnbygene, men sannsynligvis ikke så veldig mye.
0: Hvordan blir det I morgen da, rundt om I Buskerud? Jeg hører rykter om at det skal bli litt vått.
3: Ja, så det jo de her regnbygene som står på menyen hele dagen I morgen, litt sånn av og på, så det kan jo være en time eller to med opphold, og så plutselig kommer det en sånn skikkelig regnskur, så det kan komme ganske gode mengder med regn på hver enkelt sånne regnbygge, men det jo veldig ujevnt fordelt over fylket, så det ikke alle sammen som vil få det like vått, og det ikke så godt å si på forhånd hvem som vil få det våtest, men I hvert fall så vil nok de aller fleste få seg en runde med regn I løpet av dagen, så det regntøy kan jo være lurt å tenke på I morgen.

0: Adore. Beharie var det med Adore her I NRK PN I januar.
1: Oi, skal vi helt fram dit?
0: Ja da.
1: Neste år.
0: Allerede bare begynner å planlegge allerede nå. Nå ja. Da går startskuddet for den splitter nye filmfestivalen. Elveskrekk, hva enn du har lyst til å kalle det. Det en horrorfestival som skal fylle gatene og kinosalene med skrek og gru. Det blir faktisk den eneste av sitt slag I Sør-Norge. Ambisjonene de er ganske høye, de kan vi lese om I rammestidene.
1: Ja da, og så vi så heldige at vi har med oss to av initiativtagerne for festivalen, da kinosjef I Drammen, Heidi Palm Sandberg. Velkommen skal du være.
2: Takk, takk.
1: Marit Stokkenes, du styreleder ved Drammen Kultur. Fint å ha med deg også.
2: Tusen takk.
1: Det første først. Kan ta det med deg da, Heidi. Hvorfor trenger Drammen en egen horrorfestival?
2: Nei, altså, horror og skrekkfilm, det noe av det Drammens publikum liker aller best å se på kino. Så når vi skulle på en måte lage en filmfestival, så var det litt sånn, ok, hvem vi I Drammen, og hva kan vi synes litt ekstra gøy da? Ja. Jeg tenker at horror litt lekent, og sånn sett så passer det en by for Drammen, for vi tar oss ikke selv så veldig seriøst. Vi tør å kaste oss litt ut av det, og horror jo, det mye følelser, og mye gøy alt man kan gjøre rundt det her.
1: Jeg hører du bruker ordet gøy alt. om igjen, det ikke alle som kanskje tenker
0: Ja, vi vel to reddbarer begge to.
1: Det ikke noe sånn veldig utpreget horror, men jeg kan like det fordi jeg ikke liker det, hvis det gir mening på noe vis.
2: Jeg pinglet det selv, ja. Men vi har heldigvis et veldig kompetent programråd som skal hjelpe oss å finne filmer, og så jo litt av poenget at vi også skal ut av kinoen. Vi skal egentlig bruke hele byen og involvere andre kulturarener.
0: Ja, hva slags skumle planer det man har for andre steder I byen, Marit?
3: Vi har så mye planer. Ja, men nei, vi har jo lyst til at det skal skje litt liv og røre overalt. Skrekksjangeren, det jo ikke bare film, nei. Det jo, kan like gjerne være bøker, eller teater, eller musikk, eller... Ja, så det kan være mye forskjellig.
0: Har vi noen lokasjoner I denne byen her som kanskje egner seg litt ekstra bra?
3: Altså, vi har blitt tipset om opp til flere steder spøke I byen her, for eksempel. Så det hadde vært gøy å gjort noe med. Kanskje en liten spøkelsesvandring I Drammen.
2: Ryktene går om at det spøker på både Austad gård og I Drammen teater. Og jo flere vi prater med om det her, så får vi høre nye historier om alle stedene vi må undersøke.
0: Mm. Vi har vel en flere hundre år gammel krypt også under Strømsø kirke.
3: Stemmer det.
0: Det bare å notere seg den også. Altså, dere har valgt å legge den festivalen her til siste helgen I januar. Hva det med mørke, kalde januarkvelder som passer bra til det her, Heidi?
2: Nei, mørkt og kaldt, du sier det jo egentlig der allerede. Det en årstid hvor jeg tenker at det litt ordentlig at det skjer litt da også. Det å se horrorfilm eller ha andre horroropplevelser, det jo en sosial aktivitet, og det fint å ha noe å komme seg ut av huset for på vinterstid også, som ikke bare å gå på ski, men litt kultur også. Så jeg tenker at vinteren helt perfekt, ja, for å komme sammen og hygge seg med noe litt skummelt.
1: Hygge seg med noe litt skummelt igjen, altså her
0: det det som så herlig med det yrket her, Kroken, vi lærer nye ting.
1: Jeg husker jeg så Arachnofobia, det vel ikke nødvendigvis en skrekkfilm, men det en edderkoppfilm, jeg satt med beina opp under knæra hele veien. Hvis du liker å bli skremt, jeg må bare spørre, har dere noen tanker om filmer som dere skal vise her, bare for å liksom ta den biten da?
2: Det lages veldig mye horrorfilm for tida. Altså, hvis man så på Oscar nå sist, så jo til og med horrorfilmene begynt å vinne priser. Det jo noe helt nytt. Så det masse nye filmer å ta, men så tenkte vi også at vi skal gå litt tilbake I tid og finne noen gamle filmskatter som vi kan trekke fram igjen. Mm. Så det blir litt gammelt og nytt, kanskje litt førpremierer og sånt. Mm. Jeg har jo egentlig veldig lyst til å se Ondskapets hotell igjen, ja da.
0: Det den eneste skrekkfilmen jeg har sett flere ganger, for den der anerkjenner at det en fantastisk laget film.
1: Ja. Marit, vi kan ta det til slutt, høre litt hva som deres favoritt skrekkfilmer. Eneste horrorfestivalen I hele Sør-Norge. Hva signalene fra fans fra andre steder I landet, hvis vi skal tenke litt ut fra Drammen og Buskerud?
3: Jeg har fått veldig god respons på de som, nå ikke så mange som har visst om det før nå nettopp, men de vi har snakket med har vært kjempe overveldig positivt, og så det jo, vi har jo spurt noen flinke folk som kan sjangeren om å sitte i programråd og være med å spille inn forslag, og de jo var litt sånn, endelig, det her har vi liksom håpet på og ventet på, så ja, det lover godt.
1: Ja, sånn økonomisk da, eller det, kan det bære seg liksom, eller det en sånn one-timer hvis ikke det går godt, Marit?
3: Vi tenker langsiktig, ja. Absolutt tror jeg på. Det jo en sjanger som har sine trofaste fans, så jeg tipper vi klarer å treffe de og lokke de. Vi håper jo å lokke flere folk utenfor byen hit også.
0: Ja. Dere jo i planleggingsfasen nå, dere ønsker innspill fra folk, hvis det noen som sitter med en sykt god, skummel idé akkurat nå, hvordan går man fram for å bidra?
2: Nå nettsiden vår straks på vei opp, elveskrekk.no, og der tenker vi å legge ut dette skjema, så folk kan komme med forslag og innspill. Vi vil veldig gjerne høre fra folk som synes dette spennende.
1: Kan man sende ut folk her, altså sånne skrekkfigurer, Freddy Krueger og Pennywise og
3: selvfølgelig kan vi det.
1: Spøkelsesklam.
0: På frifolk, også... hva det du setter i gang her nå?
1: Nei, bare komme med, kan vi sende de ut i gaten og skremme opp litt folk?
2: Vi er i en ja-og-fase, ja. Så det her alt...
0: Ja, skal vi ta favorittskrekkfilmene deres da? Skal vi ta det? Vi starter med deg, Marit.
3: Oi, godt spørsmål. Jeg liker en god klassisk skrekkfilm. Jeg tror den har jeg sett Poltergeist, kanskje, som skremte meg veldig alt for ung alder.
0: Er det?
2: Ja, altså selv om jeg kinosjef, så ikke horror. Jeg ikke noe tøffing her, altså. Jeg så nylig Weapons, som var en av de som fikk en Oscar også. Hadde stor glede av den. Og så skal jeg snart tørre å se... Altså, de to av de filmene som går best på kino nå er jo Backrooms og Obsession. To horrorfilmer som er ganske ulike. Så de håper jeg får sett for å... Eller tørre å se nå, da. For å utfordre meg selv litt. Og det er jo det man må gjøre med en sånn her festival, da. Man må utfordre seg.
1: Hvilken vil du...
0: Jeg åpner
1: døra med en gang, ja, og så tar vi på litt thriller. Og du da, Erik, hvilken har du lyst til å gå og se? Hvis du kan velge?
0: Som sagt, den eneste jeg har sett flere ganger er Åskapens Hotell. Jeg har ikke planer om å se noen andre flere ganger. Jeg så Nightmare on Elm Street for et par år siden.
1: Originalen?
0: Ja, med Johnny Depp. Den har ikke holdt seg.
1: Nei, noe har blitt en kultfilm da, kan putte det i den kategorien. Dere har jo litt å ta av. Vi ønsker jo selvfølgelig lykke til Heidi Palm Sandberg og Marit Stokkenes, og lykke til videre altså med planleggingen fram mot Elveskrekk som er i januar.

0: Thriller, altså. Elveskrekk, altså. Elveskrekk.
1: Ja, jeg kan like dette. Jeg har en tenåring hjemme, da. Han elsker jo skrekkfilm. Han er som skal sette seg i kjellerstua med lyset dempa og se en skrekkfilm. Sånn har jeg aldri vært, så jeg skjønner ikke hvor den har det fra.
0: Egen sjanger.
1: Ja, det er virkelig et eget folkeslag, men det er jo noe. Jeg kan like å bli skremt, men jeg ser altså ikke skrekkfilm alene. Nei. Sa mann 50 pluss. Pingle der altså.
0: Kult initiativ, det elveskrekk, det skjer i januar også. Vi skal gjøre et lite sceneskifte nå. Nå skal det fortsatt handle om elv, men vi skal til Lierelva. Den må giftbehandles for å bli kvitt parasitten som truer laksebestanden. Det finnes ikke noe alternativ. Det var beskjeden grunneierne fikk fra statsforvalteren under et informasjonsmøte i går.
1: I praksis så betyr det at all fisk i elva vil dø. Galskap, mener lederen i Lierelva grunneierlag, som nå truer med å gå rettens vei for å få stanset prosjektet.
2: Vi har gjort noen tiltak for å ivareta alle de andre ferskvannsfiskearter.
3: Hvordan bli kvitt parasitten som truer laksen i Lierelva? Det var tema under informasjonsmøtet i Drammen i går. Lenge har to metoder vært vurdert, klorbehandling eller giften rotenon. Nå feier myndighetene alt fil til side. Lierelva skal giftbehandles. Det betyr at all fisk i elva vil dø.
4: Det en gift, og vi i 2026. Kan ikke drive og drepe elver,
3: sier leder i Lierelva grunneierlag Knut Birkeland. Han skuffet over at myndighetene ikke engang vil prøve ut klorbehandling av elva, noe som ikke ville ført til massiv fiskedød.
4: Jeg synes fortsatt det fullstendig galskap det de velger å komme med. Alt jeg har bedt om et klorforsøk, som de nekter meg. Og det gjør meg også irritert når de vet at de bruker 220 millioner på dette her, og ikke engang har råd til å forsøke å prøve ut klor i elva. Da kan de også de 11 andre artene av ferskvannsfisk som lever der, kanskje greie seg de også. For nå dreper de alt.
3: Seksjonssjef Karsten Butensjøen hos statsforvalteren mener derimot at det ikke finnes noe alternativ til giften rotenon hvis man skal bli kvitt den skadelige lakseparasitten.
5: Altså, vi vil ikke bruke masse ressurser på å utrede et alternativ som vi ser ikke praktisk gjennomførbart. Altså, vi kunne ha gjennomført en klortest i deler av Lierelva, og sett at det funket i de delene hvor vi gjorde den testen, men du får uansett ikke løst problemet med hydrologien, da, hvordan Lierelva er skrudd sammen med alle mulige sideløp og avgreninger.
6: Det ville være veldig mye død fisk. Hvordan skal dere fange opp all den fisken så ikke den forurenser både elva og andre ting?
5: Ja, det et stort arbeid. Med dødfiskeinnsamling en del av prosjektarbeidet. All dødfiske man får tak i samles inn og registreres, så man får full oversikt. Og det veldig viktig kunnskap for oss når vi skal reetablere økosystemet etterpå.
3: Trolig vil giftbehandlingen starte allerede til neste år. Grunneier Knut Birkeland gir likevel ikke opp kampen.
4: Går vi gå rettens vei, så går vi rettens vei. Når retten har sagt sitt, og de holder med de store gutta, så får vi heller gi meg.
0: I naboelva Drammenselva så skal vi også testes ut om det kan benyttes klor som kun dreper selve parasitten. Reporter i denne saken, det var Jan-Erik Viltil.
7: Hva om jeg slutta å bry meg?

0: Lille Cæsar, var det hva om jeg slutta å bry meg her I NRK P1. Vi skal ta en siste titt på de lokale nyhetene I Buskerud, Kjetbart Nilsen, og det handler om økende medisinbruk blant unge.
1: Ja, og flere distriktspsykiatriske sentre opplever altså en eksplosjonsartet vekst I henvendelser fra unge som sliter. Klinikk for psykisk helse og rus I Vestre Viken helseforetak, som Buskerud en del av, mottar over 3000 flere henvisninger I året enn før koronapandemien. Og medisinbruken blant unge voksne altså har skutt I været, spesielt bruken av legemidler mot angst og depresjon og ADHD har økt. Mange bilførere har blitt tatt I fartskontroll I Kongsberg og Ål I dag. På Riksvei 7 I Ål fikk 18 førere forenklet forelegg for å ha kjørt for fort I en 60-sone ifølge politiet, og på E134 I Kongsberg fikk 10 førere forenklet forelegg for å ha kjørt for fort I 70-sonen. Politikerne I Buskerud fylkeskommune har gitt 450 000 kroner som skal gå til tiltak for å hindre at bilistene glemmer tettstedet Lampland I Flesberg, mens Grettefoss bru stengt I sommer, skriver Lågendalsposten. Det 9 dager siden brua stengte, og gjennomgangstrafikken betydelig mindre allerede, sier Ola Fosshaug, som driver friluftsbua. Han sier det handler om å redde sommeren og holde folk I jobb frem til det nye brua åpner I oktober.
2: Så nå skal vi optimalisere annonsering og markedsføring, sånn at folk får opp når de kjører rundt I Buskerud og får opp at vi holder åpent, blanding mellom kommersielt og aktiviteter.
1: Og nå kan kommunene bestemme mer rundt bruken av fyrverkeri på nyttårsaften, har Stortinget vedtatt, og derfor oppfordrer stortingsrepresentant Solveig Vestenfor fra Buskerud Arbeiderparti lokalpolitikerne I hele fylket til å starte prosessen allerede nå med å vurdere egne løsninger tilpasset lokale forhold.
3: Kommunestyren kjenner sin egen kommune best, og da det faktisk sånn at det lurt at de som tettest på og kjenner geografien sin, kjenner utfordringene, mulighetene, tempoet og kanskje også engasjementet knyttet til fyrverkeri best, de kan da få en rett og slett regulere det private fyrverkeripolitikken i egen kommune.
1: Og Kongsberg kommune utreder et nytt, mer praktisk skoletilbud for ungdomsskoleelever som ikke finner seg til rette I ordinær undervisning. Tilbudet kan bli innført fra høsten av neste år og kan gi mer praktisk opplæring I samarbeid med blant annet lokalt næringsliv, skriver Lågendalsposten. Målet å redusere skolefravær og frafall I videregående opplæring. Og denne saken behandles I utvalget for kultur og oppvekst I dag, og det var de siste lokale nyhetene.
0: Du finner lokale nyheter utover ettermiddagen og kvelden I Buskerudboksen på nrk.no.

0: Jimmy Fisher, Rise to the Occasion. Det er det en av dere skal gjøre om noen minutter. Vi skal ha med oss en deltaker I musikkkonkurransen vår. Hvor mange tar du? Men aller først en tur ut I trafikken, Kroken, for det har skjedd ting ikke så veldig langt unna studio I Drammen.
1: Strømsøbrua, der har vi fått melding om at en personbil har fått stopp, som jo gir køer, både på Strømsøbrua, Holmenbrua og antageligvis I områdene rundt. Det ser for sånn ut på Google Maps, så noe mer enn det kan jeg dessverre ikke bringe til torgs akkurat der. Ja, fortell.
0: Strømsåstunnelen stengt I retning Kongsberg, eller retning Mjøndalen, på grunn av at den stanset kjøretøy. Det melder veivesenet, gjorde det for bare noen få minutter siden.
1: Se der, ja, på stengt tunnel ennå, så det også rødt lys for den tunnelen.
0: Det trafikale problemer på Strømsøsida av Drammen. På generell basis.
1: Der også, altså, stanset kjøretøy. Det samme uheld, Erik? Altså, det kan... Nei, det er to forskjellige. Altså,
0: det to biler
1: vi har akkurat nå som I...
0: Strømsebroa.
1: Ikke sant?
0: Over mot Holmen. Og så det Strømsåstunnelen som 134.
1: Ja, så den står lenger inn der. Det også et trafikkulykkesymbol, ja. Nettopp. Men da vet vi det. Men det kan jo ha en sammenheng, og køen går et stykke tilbake igjen der. Da. Det jo ganske mye rødt. I området akkurat avkjøringen av Drammensbrua nå, Strømsøsida og E134. Det må jo bare si klart fra om, så vet du det.
0: Skal vi høre disse to låtsnuttene et par ganger til nå? Du får to forsøk til å høre. Det ti I skuddet. Denne uka I 1999 så var det en låt fra en gruppe, et boyband.
1: Det var det det var.
0: Som lå på toppen av 10 I skuddet, og den gjorde det en god stund. Jeg har ikke sjekket hvor mange uker, men en del uker.
1: En del uker fikk en del poeng antageligvis, da. Folk satt med mentometerknappene sine og stemte den fram. Det vi skal ha fra deg, rett og slett, for å bli med I musikkonkurransen enten boyband-navnet, eller om du kan låta. Vi trenger ikke begge deler, bare en av dem, og det vil også være kriteriene I konkurransen. Vi trenger ikke begge deler.
0: Denne her. Yeah. For å så stemmen på en av dem. En av dem, to av dem. Eller det samme?
1: Ja, det var vel en kanskje der.
0: Ja.
1: Usikker. Spiller ingen rolle. Nå skal vi ha et svar. Rett og slett, jeg går inn nå, Eirik, I portalen, og så skal jeg åpne meldingsfeltet, og så skal jeg trekke en deltaker nå om... hvor lang låt har vi?
0: 4,5 minutt med Terence Trent D'Arby, men vi må ha med oss en som kan svare på denne. Hva denne heter, eller hvem disse heter.
1: Får vi se da hvem som blir med og går hele veien til topps kan være. Altså 10 skuddet, da det jo stort sett kjente låter, I hvert fall hvis de har ligget noen uker inne på lista. Vi får se da. Svar oss I appen NRK Radio. Du søker opp Buskerud, og der et meldingsfelt. Der kan du fortelle oss litt mer. Så har vi deg med ganske snart. Bli med!

0: Ja, hvordan du på rumensk boyband?
1: Akke peiling.
2: Datter av de, ja.
0: Suffløren, han.
1: Ozone.
3: Ozone.
1: Ozone.
0: Med?
1: Akke peiling.
0: Oi, oi, oi. Altså...
1: Nei, sier det.
0: Det full pott.
1: Ja, jeg hadde fått en da, alene.
0: Ja, men vet du hva? Hjelp lov. Google lov. Shazam ikke lov. Ikke lov underveis mens vi i konkurranse. Ikke mens vi her i konkurransen.
2: Ikke det da, Erik. Ja, ikke vær så streng. Ikke kom her med sånn pekefinger nå. La oss ha det gøy.
0: Mai, Jasper, ja. Nea, Soufflør, tusen takk for at jeg var med. Det var en glede å gratulere med full pott.
2: Ja.
1: Jo, takk. Det var for første gangen jeg har vært med på noe musikk og fått full pott i hvert fall.
0: Ja, men ta med deg det.
2: Ta med deg det, Mai.
0: Ha det godt da.
1: Jo, ha det bra.

0: Backstreet Boys her I NRK PN svarer på inngangsspørsmålet. Vi skal leke igjen I morgen, vi skal leke igjen på fredag.
1: Og det vil fortsatt være musikk på tidskuddet. Det finnes lister der ute som man kan lete seg litt fram I, sånn som Mai og datteren hadde gjort da, for så vidt. Jeg har vært så heldig å se Backstreet Boys, det var så vidt seg selv. I dag, Eirik, det var ikke vanskelig å se hvem av oss på kontoret som Nei. Var menn rundt 50, fordi...
0: Det var samling I redaksjonen her, for det var noe forsalg av billetter til Duran Duran, som kommer til Unity Arena I oktober, det vel?
1: Det gjør de. De starter ny turné I Unity Arena 2.
0: Og dere sto der som 15 år gamle jenter som skal sikre seg billetter til Justin Bieber. Det var veldig fint å se.
1: Ja, men Simon Le Bon vår Justin Bieber. La oss hente fram litt Duran Duran, som et slags forspill. Billettene, ordinære billetter, vel I salg på fredag, hvis ikke jeg tar feil. Det Eirik og Kroken på døra for I dag.

Klokken 17. Her NRK Nyheter. 6,15 milliarder mer til forsvaret innen 2036. Det ble i dag resultatet etter et bredt forlik på Stortinget med samtlige 9 partier. Det skal blant annet satses på droner, elektronisk krigføring og langtrekkende raketter. Vi har et storting som tar innover seg erfaringene fra slagmarken i Ukraina, og at den teknologiske utviklingen går svært raskt, sa Arbeiderpartiets forhandler Nils Ole Fosshaug. Han er svært glad for at alle partier

0: Ja, ja, ja, heter den Jonas Love. Som jo absolutt ikke gjorde det så verst i Eurovision, og det viktigste av alt, vi slo svenskene.
1: Ja, det er det viktigste av alt, jeg er enig i det.
0: I dag snakker vi om ord vi synes er vanskelig å bruke.
1: Ja, og det kan være vanskelig fordi at du er alltid litt usikker på uttalen.
0: Ja.
1: Eller så kan det være rett og slett at du kanskje ikke forstår helt hva det betyr.
0: Ja, for sånn er jo vi mennesker lagd, at noen ganger så griper vi etter ord bare for å imponere, eller virke litt mer interessante, eller flinke.
1: Ja, noen fremmedord der, ja, som du kanskje er litt bruker. Er det riktig da?
0: Mm.
1: Du forteller oss om det i appen NRK Radio. Du søker opp hos Andrea og klikker på send inn.
0: Ja.
1: Husk å stjerne oss da.
0: Ja, gjør det. Vi har jo to typer vokabular, har Språkrådet
1: fortalt meg i dag. Jeg hater ordet vokabular.
0: Ja, men det er liksom oversikten over alle ordene vi bruker. Og vi har det aktive, og så har vi det passive.
1: Mm.
0: Og det passive er altså ord som du forstår når du hører eller leser dem, men som du sjelden eller aldri bruker selv.
1: Ok.
0: Som du kanskje har en følelse av at du vet hva det betyr, men du klarer ikke å sette konkrete ord på hva det betyr, og da blir det skummelt å bruke dem.
1: Ja.
0: Og så har du det aktive vokabularet, som hos gjennomsnittsmennesket i Norge består av, altså i aktiv bruk per dag. Hvor mange ord tror du?
1: Ja, det er mange.
0: Ja?
1: Det er veldig mange.
0: Først så tenkte jeg det var veldig få, men så begynner jeg å tenke hvor mange ord er det egentlig, og det er veldig mange. Det er 5-6 tusen ord som vi bruker, altså forskjellige da,
1: aktivt. Klapp på skuldra for det, dere.
0: Ja, alle sammen. Dere er kjempeflinke. Og dette lærer dere altså i toårsalderen. De første av dem da, så bygger det seg jo på. Ønsker du å utvide ordforrådet ditt?
1: Ja, jeg synes jo det er veldig flott å høre på folk som har så innmari god koll på språket.
0: Ja.
1: Det er litt sånn frekt, men jeg synes det kan sneie litt over i sånn hovenhet og litt sånn bedre vitersk.
0: Nemlig, og i dag har jeg prøvd å være veldig selvkritisk, og jeg har konkludert med at jeg søker sosial bekreftelse.
1: På ordene dine?
0: I sammenheng hvor jeg føler at jeg er sammen med folk som er bedre enn meg, eller flinkere enn meg, eller bedre utdannet, og så videre, så griper jeg etter ord jeg ikke har i mitt aktive vokabular, og så bruker jeg dem, og så blir jeg fløv etterpå, for jeg tenker, jeg brukte det sikkert helt feil.
1: Ja, man får nå ble jeg avslørt følelse.
0: Ja.
1: Det er noen som vet at jeg ikke passer inn her.
0: Ikke sant? Og så er det noen som bruker det som kalles presisjonsillusjon, og det betyr at de bruker ord som virker overbevisende, ikke bare for å brife og være viktig eller speile, men for å liksom ha et ekstra verktøy for å overbevise, da.
1: Mm.
0: For å liksom tvinge gjennom sitt syn, så bruker man ord som forsterker, og det kalles vist presisjonsillusjon.
1: Oi.
0: Komplekse ord blir ofte brukt til å skjule manglende kunnskap, eller for å gjøre enkle ideer mer ugjennomtrengelige, har jeg blitt fortalt i dag.
1: Ja, Nei, men det er jo litt virkningen av disse fremmede ordene.
0: Ja, det er jo det. Har du noen eksempler på ord?
1: Jeg har det. Det er alt som er fransk, for eksempel, synes jeg er litt vanskelig.
0: Ja.
1: Jeg får jo mye kjeft for å si hvordan jeg sier ting.
0: Ja.
1: Bernese har jeg veldig lyst til å si. Entrecôte har jeg veldig lyst til å si.
0: Ja.
1: Jeg får kjeft for det. Resonnement.
0: Ja.
1: Er jo fransk.
0: Ja.
1: Synes det er litt vanskelig.
0: Ja. Ja, og vi bor altså her oppe under den gamle iskanten, eller den her fremdeles, hvis vi strekker hånda litt langt nord.
1: Ja.
0: Og hvorfor er det så mye fransk og tysk, veldig tysk, i språket vårt?
1: Ja, nå har vi også blitt enige om at vi skal si energi og ikke energi.
0: Ja, det står det i manualen vår.
1: Ja, det synes jeg er vanskelig.
0: Ja. Ja.
1: Det bruker jeg mye energi på.
0: Ja, en ting jeg synes er vanskelig, ikke fordi at jeg er redd for å virke dum, men fordi jeg synes det er litt anklagende mot den jeg snakker med, er å si, kan du forklare meg hva du legger i det ordet? Fordi at det hadde jo lært meg, hvis jeg brukte det, så hadde jeg jo lært det ordet, og så hadde jeg skjønt hele sammenhengen.
1: Men nå tør du ikke å si det fordi du...
0: Nei, for jeg tenker at da tenker du at, åja, han tviler på det sier, eller han er ikke enig, kan du ikke bare si det da, i stedet for å si, ja, hva legger du i det ordet? Men det hadde man lært av.
1: Men kanskje du kunne ordlagt deg litt annerledes, for det er jo et lite hack generelt. Hvis jeg sliter med ordet resonemang, jeg vet at jeg skal resonere meg fram til et resonemang, så kan du bare endre på hele setningen, så slipper du å bruke det.
0: Fram som avsender, ja.
1: Ja, for ofte så er det jo i bøyinga at det skjer noe som blir litt vanskelig opp i hjernen min å koble. Oh,
0: okay. Ja.
1: Så da har jeg kanskje, ja, men å resonere, det synes jeg ikke er vanskelig.
0: Nei.
1: Så da endrer jeg setningen.
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Altså her tror jeg vi kommer til å lære mye.
1: Det har jeg resonert meg fram til.
0: Det er veldig godt.
1: Det var mitt resonemang.
0: Der har vi hele betydningen, eller i hvert fall en betydelig del av den. Vi gleder oss til å høre i appen NRK Radio fra deg, vår venn der ute i det langstrakte land. Fortell oss om ord du synes vanskelig å bruke.

0: Ring meg, synger hun Gabrielle for deg som hører NRK P1.
1: Ja, men vi har sagt at det holder å gå inn i appen NRK Radio akkurat nå, altså.
0: Ja, du trenger ikke telefonen for å ringe.
1: Men ja, du må jo ha appen på et eller annet, da. Det er jo som ringer en telefon. Men du forteller oss om ord du synes er litt vanskelig å bruke, og det kan også være fordi at du synes uttalen er litt lei.
0: Ja.
1: Men det kan også være fordi at du er litt usikker på om du bruker det riktig.
0: Ja, det er mest det siste jeg er redd for.
1: Ja.
0: Det skjer stadigvæk.
1: Ja da, og som vanlig når vi snakker om ord, så blir vi veldig selvbevisste, så
0: ja,
1: det var en, med oss.
0: Var det en for en stund siden som sa at det var fryktelig, at jeg brukte ordet fryktelig i positive sammenhenger.
1: Og at du er fryktelig glad.
0: Ja, eller fryktelig mange som er flinke til å svømme. Det er ikke fryktelig.
1: Nei.
0: Nei. Det er sant. Mona skriver noe annet. Hun skriver ordet som jeg ikke forstår er narsissisme.
1: Ok.
0: Det er jo både et ord man må vide sier seg ikke selv, eller er det noen ord som gjør det egentlig, men det er også vanskelig å si.
1: Ja,
0: for mange.
1: Ja, og stave ikke minst da.
0: Ja.
1: Uffa,
0: ja.
1: Meg.
0: For meg som trønder, skriver Mona, er det også vanskelig å uttale ordet asfalt.
1: Åja.
0: Det blir krøll på tunga når LT skal uttales etter hverandre, eller
1: ja.
0: Sammen.
1: Ja, jeg kan også oppleve det som Østfolding litt, at noen ord blir der, blir L litt for tjukk, og den er litt for vanskelig å få ut.
0: Ja.
1: Hvordan snakker trøndere? Asfalt?
0: Oh.
1: Asfalt, ja, nei, ja, det er farlig.
0: Syng en Raina, en DDE-låt, så er det sikkert noe asfalt der.
1: Ja, Petter sier at det konseptuelle problemet med problemstillingen er jo at de som burde kjenne sin besøkelsestid ikke er det bevisst, for å si det på den måten. Eller at de som bruker ord feil, de vet jo ikke.
0: Petter er nok veldig rett i ryggen når han sier det der.
1: Ja, det skjønner jeg også.
0: Ja. Anne-Grete spør, hva synes du om ordet interoperabilitet?
1: Ja, det synes jeg var et snobbord. Hva betyr det?
0: Jeg måtte slå det opp.
1: Ja, det var godt.
0: Og det betyr altså at forskjellige systemer kommuniserer. Og, altså for eksempel hvis du har to datasystemer som egentlig ikke er det samme, to forskjellige, men så kan de snakke sammen allikevel. Og sånn jeg forstod det i ordboka.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Da ville jeg tenkt at kompatibilitet dukket opp, eller noe sånt.
0: Ja.
1: Men det blir sikkert noe annet igjen.
0: Og interoperabilitetskompetapk, ikke sant?
1: Ikke sant.
0: Ja, vær så god.
1: Det er snobberi.
0: Din tur.
1: Ragnhild sier at hun har problemer med labyrint, eller labyrint,
0: ja,
1: som det vel heter.
0: Ja.
1: Og ikke, og må ikke glemme fruktstol.
0: Nei.
1: Eller var det fruktstol? Sier Ragnhild.
0: Det husker jeg, fra ungdommen.
1: At du sa fruktstol?
0: Nei, ikke fruktstol. Ja, ikke jeg sa det, men at jeg husker at det har blitt sagt.
1: Ja.
0: Ta med den fruktstolen der,
1: ja,
0: i stedet for fruktstol.
1: Det høres jo veldig mye likere ut enn jeg har noen gang tenkt på.
0: Ja.
1: Frukt og flukt.
0: Ja. Alvild skriver, da jeg endelig forstod at insentiv ikke var feil uttale av intensiv, lurte jeg lenge på hva i alle dager det betydde.
1: Ja.
0: Men nå vet jeg det. Men jeg bruker det aldri.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, å ta insentiv... Eller,
0: å ha et insentiv til å gjøre noe.
1: Man har et insentiv.
0: Noe,
1: for hvis man tar, da tar man et
0: initiativ. Ja, det blir et initiativ kanskje det. Ja. Insentiv og intensiv, det blir jo to litt forskjellige ting.
1: Ja.
0: Ja, nei, det er ikke ingen som sa språket er veldig lett.
1: Nei, det er jo noe av det vanskeligste.
0: Og likevel lærer vi det rundt toårsalteren.
1: Jeg har tenkt på det. Espen har en topp tre liste. Det er flere som har denne lista faktisk.
0: Ja.
1: Unnskyld, jeg elsker deg. Og Worcestershire sauce.
0: Ja, vanskelige ord på hver sin måte. Turid skriver fremtid eller fremtid. Når brukes hvilket av dem? Eller er begge rett?
1: Det er et godt spørsmål, Turid.
0: Språkrådet har svar.
1: Hva sier de?
0: De sier at det vanligste er...
1: Det vanligste?
0: Ja, begge er lov.
1: Ok.
0: Ja. Fremtid går for å være det mest vanlige nå. Fremtid er eldre, konservativt. Hvis du kan bruke begge, men du bør bruke det samme da.
1: Så hvis du sier, forholde deg til fremtid og fremtiden.
0: Ikke sant? Og skal du skrive ordet om det som kommer senere, flere ganger i samme teksten, så bør du bruke fremtid eller fremtid, ikke blande det.
1: Nettopp.
0: I følge språkrådet.
1: Det er ord du synes er vanskelig å bruke vi snakker om i dag, og vi håper du har lyst til å dele dine ord i appen NRK Radio.
0: Worcestershire. Ja, får jeg høre noe, Lindqvist.
1: Worcestershire sauce?
0: Ja.
1: Jeg tror det er Worcester. Fordi det er det som er luringen med den der Shire, eller Shire, Worcestershire sauce.
2: Worcestershire.
1: Ja, det var feil.
2: Yeah, Worcestershire.
0: Sånn er det.
3: Worcestershire sauce.
1: Worcestershire sauce. Of course.

0: YouTube som synger With or Without You.
1: Rune har en enkel regel for å unngå vanskelige ord, og det å ikke bruke fremmedord. Ja. Hvis det finnes adekvate synonyme substitutter.
0: Ja, ok, substitutter også, ja. Ja. Ja, den har kommet noen ganger, og det er jo visdomsord det.
1: Ja, det jo det.
0: Anonym skriver, hva med bakdelen med det du gjør? Ja, det hører man ofte.
1: Ja.
0: Ja, det en fordel med noe, og så det en...
1: bakdel, ja.
0: Ja, eller ulempe.
1: Mm.
0: Det skal visst nok være ulempe, ja. Mange bruker det feil.
1: Mm. Ja, så bakdel handler alltid om baksiden av et menneske.
0: Ja, det noen som sier medaljens bakdel, og da
1: nei,
0: blir det...
1: Nei, bakside.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Så da det
1: Er det bare rumpe, ting. Liksom, men bakdel?
0: Per definisjon, kanskje bakerste delen av et tog.
1: Bernt Kåre sier, på tross av og til tross for, har jeg ikke helt kontroll på.
0: Nei, ikke heller. Jeg vil ikke begynne å tenke. Nei. Det sånn, jeg føler at jeg kan bruke det... Stort sett riktig, men jeg klarer ikke
1: Hva
0: å sette ord på det. Vi går videre.
1: Okay.
0: Ja, dere vant.
1: Ja.
0: Bjørn Vegard skriver, diafragma kontra vibrasjoner.
1: Oi!
0: Mm-hmm. Det et ord. Det ikke lett å huske det, og ikke veldig lett å si det heller.
1: Nei.
0: Det lettere å bare si hikke.
1: Ikke sant.
0: Mm.
1: Det jo det. Hvorfor skal du bruke sånne ord som folk da ikke... Altså, det jo morsomt da. Men det spørs litt på sammenhengen.
0: Ja, det sammenhengen. Hvis du sitter der og har quiz, så kan det være gøy å... Spør hva det
1: Ja. Vera sier at når hun snakker med mennesker som hun synes briefer litt med ordvalget sitt, så pleier hun gjerne å si det, rett og slett, litt sånn spøkefullt, at oi, oi, oi, det var da fine ord som flyr forbi. Selv så synes Vera at generisk litt vanskelig å bruke. Jeg har ikke helt kontroll på betydningen.
0: Nei.
1: Generisk. Er det bare ordinært, vanlig?
0: Ja, eller er det motsatt av det andre ordet som så veldig populært når man skal snakke om interiørdesign og stil som jeg ikke kommer på nå, altså at det er naturlig, det er ekte, det er
1: unikt.
0: Ja, ikke det jeg tenkte på. Nei. Men ikke sant, når vi begynner å snakke om ord sånn, ja, så vil alle ord vi trenger bli borte.
1: Mm.
0: Bertil morsom.
1: Få høre Bertil.
0: Han sier Manchester United er veldig vanskelig å si.
1: Oh, ja.
0: Det mye enklere å si Liverpool.
1: Ja,
0: det organisk var det jeg tenkte på.
1: Organisk, ja.
0: Generisk og organisk.
1: Ja, det
0: hørtes
1: litt fornuftig ut.
0: Ja, ja. Ja. Her er vi helt ærlige.
1: Ikke,
0: her er
1: vi.
0: Ingen
1: utdannelse i banen her.
0: Nei, det er det heller ikke.
1: Frank sier at moskusokse, det vanskelig det. I hvert fall hvis du skal si det 10 ganger. Det rett og slett umulig. Ja, ja jeg må ta meg sammen der, altså moskusokse.
0: Mm.
1: Moskuskoske, har jo mye lettere å si det. Moskuskoske.
0: Det blir fort fyrst.
1: Fyrstikkeske. Ja. Nei, nå sa jeg det riktig.
0: Hei!
1: Oi,
0: på første forsøk.
1: Det var det som var trikset.
0: Ja, det var nok det.
1: Fyrstikkeske.
0: Hanne skriver at hun alltid må tenke seg om på gabasje, eller bagasje da, som det heter.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Heldigvis kommer det oftest riktig ut, skriver Hanne.
1: Ja, Synne har alltid hatt problemer med ingredienser.
0: Ja.
1: Det hører jeg også.
0: Jeg kjenner også noen veldig godt, kjenner jeg dem også, som sier ingredienser.
1: Ja, men jeg kan skjønne at du har lyst til å legge på den.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så kommer den fra Anonym som jeg har brukt mest tid på nå, eller den eneste jeg har brukt tid på, for det måtte jeg sjekke med språkrådet. Jeg usikker på om jeg skjønner det selv etter å ha sjekket med dem, men vedkommende spør prosjektor eller projektor.
1: Ja.
0: Ja, og det bare 5 år siden det ble innført et betydningsskille mellom prosjektør og projektor, og en helt ny variant, prosjektor, basert på den engelske uttalen. Ståa projektor er et apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Prosjektor er apparat til å vise lysbilder eller film på lerret eller lignende. Så de er vel da likestilt, og så er det prosjektør som er lyskaster. Men så sier språkrådet generelt, så er det ingen grunn til å legge på SJ-lyd når det skrives projektor i utgangspunktet på norsk.
1: Jeg tror jeg hadde skrevet det med en SO, projektor.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Nei,
0: en prosjektør blir en lyskaster, men projektor henger nært sammen med projisere og projeksjon, som både skrives og uttales med J-lyd, skriver språkrådet om den.
1: Ja. Ja, Rita sier at hun ikke klarer å si dispensasjon. Hun sier hun klarer ikke å si dispensasjon, hun sier dispensasjon.
0: Ja, flytter lyden.
1: Mm. Bytter hun på de to lydene.
0: Ja.
1: Dispensasjon.
0: Så har vi Hilde da.
1: Dispensasjon.
0: Det kan gå skikkelig gærent her.
1: Jeg blir svimmel.
0: Hilde sier regissør blir plutselig resisjør.
1: Mm.
0: Den jo kjent.
1: Den det.
0: Og utfordrende. Og Kristin skriver at hennes lille tantebarn synes det er veldig gøy å dra på Tilovi.
1: På Tilovi?
0: Ja.
1: Åh, det var søtt da. Mm. Det kommer så mange ord.
0: Ja, det gjør det. Det er så gøy.
1: Ikke kan lese lenger ja. Av å lese disse tingene.
0: Men alt blokkerer seg jo når man først dykker ned i det. Hvis ikke vi... Ja, si tommelfingerregel 5 ganger etter hverandre.
1: Nei, du kan ikke det.
0: Nei, du kan ikke det. Det er sant. Tusen takk, dere er supre. Veldig gøy.
1: Det er veldig gøy. Det er veldig, veldig gøy.
0: Det kommer nytt tema i morgen, tenker jeg.
1: Jeg må tenke meg om igjen nå.
0: Ja, da skal vi gjøre det lettere for oss selv. Da skal vi fremstå som genier, begge to.
1: Jeg tror ikke det er mulig etter denne dagen, egentlig.
0: Jeg tror ikke det heller.

0: Sundreberge heter komposisjonen. Stein Torleif Bjella og Mark Ribot var dette.
1: Mens nå
0: blir det noe helt annet.
1: Dette her er nemlig Celebration av Karaoke All Stars.
0: Ja.
1: Den kan du sikkert ha hørt på mange barer rundt omkring.
0: Ja, da fremført av Kool & The Gang forhåpentligvis.
1: Ja, du tenkte på karaokebar.
0: På karaokebar tenkte du på selvfølgelig. Oi, oi, oi. Jeg har langt å gå.
1: Ja, vil du kanskje feire at du har deltatt på karaoke-mesterskap eller noe helt annet, så gjør du det i dag.
0: Ja, yeah, gjør det. Og noe helt annet kan det selvfølgelig være bursdagen din, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Eller ny bil.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea. Klikk på send inn og fortell oss hva du vil feire i dag. Det handler om å ta opp de små tingene i livet. Så føl ikke på det om du ikke har bursdag.
0: Neida, få med mobiltelefonnummeret ditt, det er viktigere. Sånn at vi får fatt i deg, og sørg for å være klar klokka 18.
1: Ja, og så får du premie for innsatsen din, uansett om det går sånn midt på tre eller ei.
0: Ja, det er håp for alle som vi pleier å si. Her er Justin Bieber, sangen heter Daisies.

0: Justin Bieber og Daisies, hører vi.
1: Kanskje du har plukket blomster I dag og vil feire det?
0: Åh, det hyggelig, den første villblomstbuketten på spisebordet.
1: Mm, I så fall går du inn I appen NRK Radio, søker opp oss andre og klikker på send inn og forteller oss om det.
0: Nå har vi et spørsmål til deg, statsmeteorolog John Smith, og det hvordan blir været I morgen?
2: Lengst nord, Spitsbergen, der har det vært ganske skyet I dag, men I morgen så blir det en annen vindretning, det blir mer fra øst, og da ser det ut som skydekket I hvert fall på vestsiden sprekker en del opp, så det blir perioder med sol igjen, og rundt en 6 grader sannsynligvis. Når det Finnmark, så kommer det trekkende vest fra litt grann regn inn mot de nordligste områdene, dette beveger seg jo videre mot øst da. Så det gir seg nok I de vestligste områdene, men kan nok henge igjen ganske langt utover ettermiddagen og kanskje mot kvelden I områdene lengst I øst da. Men det stort sett så det altså kyststrøkene, kanskje litt inn I fjordstrøkene som får den nedbøren. Men det kan også være at det kan danne seg en annen lokal byge lenger inn I landet øst I Finnmark. Og når det gjelder Finnmark så har vi ute et varsel om skogbrandfare for de sørlige delene av Finnmarksvidda, også I sørlige deler østover mot Varanger og Pasvik, men lenger nord, altså ut mot kysten der vi venter til regnet, der det ikke noe skogbrandfarevarsel. Også Troms har fått et lite område I dag I ytre strøk sør I Troms, der det også et lite varsel om lokal skogbrandfare. Det kan kanskje komme noen få regndropper I kveld sør I Troms, men det blir veldig lite ut av det, så det gjør ikke noe til eller fra når det gjelder tørke eller skogbrandfare. Og så det sånn at det oppholdsvær nå, perioder med sol, men det noe skyer på gang sørifra da, I forbindelse med dette mulige regnet, så litt mer skyet blir det nok, og kommer vi inn I grensetraktene og en del av de indre strøkene, så det en del skyer der også faktisk ifra tidligere I dag da. I Nordland, da blir det vind ifra sørøstlig retning, kan man kanskje komme på frisk bris utsatte steder, og da blir det oppholdsvær og en god del sol, men lengst sør på Helgeland så kan det nok være mer skyet, og muligens kanskje en annen regnbyge som kan dukke opp I de indre strøkene. Flere av disse bygene I indre strøk I Trøndelag, kanskje noen også aller lengst sør I indre strøk I Møre og Romsdal. Det vil blåse en del ifra sørøstlig retning da, I Trøndelag I morgen spesielt, liten kuling utsatte steder. Og på Sunnmøre så kan det også komme noen regnbyger lenger ut mot kysten. Så blir det regnbyger I resten av Sør-Norge. Det kommer og går, så det noen pauser innimellom og kanskje noen gløtt av sol. Men det en typisk dag hvor det ganske flust med regnbyger mange steder sannsynligvis. Det flest byger og kraftigst nedbør antageligvis I de indre strøkene. Det kan være en mulighet for å få lokal torden på deler av Vestlandet, men det ser ut som sjansen for torden kanskje størst på deler av Østlandet. Og hvis vi da skal prøve å konkretisere litt, så det kanskje området som ligger øst for Oslofjorden og et stykke nordover mot Mjøsa, kanskje sørlige innlandet, som har de største utslagene I beregningene våre I hvert fall. Nå ikke alltid de stemmer 100% I plassering, men I hvert fall indikasjonene størst på mulighet for torden I de områdene, og det kan så bli noen kraftige byger da I det samme området.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the fire?
1: Her NRK Nyheter klokken 18. En utenlandsk turgåer fraktes til sykehus med luftambulanse etter å ha falt 15 meter I fjellet I Isterdalen I Romsdal I ettermiddag. Det uklart om mannen gikk alene eller I en gruppe. Andre folk I området så ulykken og meldte fra til politiet. Romsdals budstikke omtalte saken først. En person kritisk skadet etter en kollisjon mellom en personbil og en lastebil på Hvittingfossveien I Holmestrand I Vestfold. Føreren av personbilen fraktes med luftambulanse til Ullevål sykehus. Føreren av lastebilen kjørt til legevakt. Forsvaret får 6,15 milliarder kroner mer innen 2036. Det ble kjent under pressekonferansen I ettermiddag, hvor alle de 9 partiene på Stortinget hadde blitt enige om langtidsplanen for forsvaret. Dronesatsingen blir trappet opp med 2,95 milliarder kroner. Langtrekkende luftvern også et stikkord I det nye løftet, som det bred enighet om. Peter Frølich I Høyre kommenterer det slik.
2: Vi ønsker et såkalt retningsvalg til Stortinget I 2027 allerede, hvor regjeringen sier hva de har tenkt å sikte seg inn mot, altså

0: og de avhengige av amerikanske våpen, forteller NUPI-forsker Karsten Friis.
1: Akkurat nå da, så mangler de selvfølgelig alt, men spesielt luftvern, og det spesielt mot hypersoniske og ballistiske missiler, og det dette amerikanske Patriot-systemet. Og det det bare amerikanerne som lager, så det må de få kjøpe eller få donert fra USA. Men det ikke riktig som man ofte hører i media at liksom disse brukt opp i Midtøsten. Det mer enn nok for Ukraina i USA fortsatt. De må bare få mulighet til å få dem eller få kjøpe dem. Ukrainerne har også fått nettopp ganske mye penger fra EU til våpenkjøp, men disse forbeholdt å brukes i Europa. Så det som Ukraina trenger mest nå for å utnytte det lille momentumet de har på slagmarken, det det amerikanerne som kan tilby, eller det internasjonale markedet. Så det litt vanskelig da at ikke man kan bruke de midler man faktisk har til dette.
0: Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier i et intervju med CNBC at han og president Donald Trump kan ha taktiske uenigheter, men at de enige om hovedtrekkene om Iran. Uttalelsene kommer etter at Trump skal ha skjelt ut Netanyahu i en telefonsamtale, ifølge Axios. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
2: Du hører H.C. og Andrea.
3: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake til oss.
4: Det vi, H.C. og Andrea, som har den store ære og glede av å være sammen med deg her på NRK BN i en time til.
3: Ja, vi håper du har lyst til å henge deg med.
4: Ja, vi skal høre Lena Marks, vi nå.
3: La meg gjette. Black og Elvis.
4: Stemmer.
3: Her den.

0: Alana Miles.
1: Vi er litt usikre her i redaksjonen på om hun har andre låter.
2: På tide å sjekke det ut.
0: Ja, vi vet at hun har det, men det er liksom denne som står seg i da, Black Velvet.
2: Ja. Noe annet som står seg er jo vennskapene våre.
0: Ja, det er så hyggelig at vi har kommet dit hen at vi skal få en ny venn.
2: Ja, vi får det i dag også, altså. Og i dag er det deg, Kato. God kveld.
3: God kveld.
2: Hei. Ja, Kato, hva er det du skulle feire i dag da?
3: Jeg hadde nå egentlig tenkt å feire at det var sol og finvær og mest av 25 grader når jeg var ferdig på jobb, men jeg rakk ikke å kjøpe den isen jeg tenkte.
2: Nei!
0: Hva skjedde? Uff.
3: Nei, det kom jo en telefon da om at de har problemer med vassforsyning på et klekkeri.
2: Oi!
0: Riktig, og du er rørlegger, så da kan du feire overtidsbetalt i stedet, eller?
3: Ja, det ser sånn ut.
2: Ja, så deilig.
0: Ja, men det er ikke dumt det heller.
2: Nei, og du kan jo, is kan man ta etter arbeidsdagens slutt uansett når det måtte være.
3: Ja da, men, det går an.
0: Men hvordan forbereder man seg? Hva venter deg når du kommer fram til et klekkeri uten vann?
3: Nei, det er jo ikke helt uten vann, men det kommer for lite. Det er et filter som ikke fungerer som det skal, som gjør at det kommer alt for lite vann gjennom.
0: Ja. Mm. Og hva er det for noe som er spesielt med det klekkeriet?
3: Det er et av flere klekkeri som er med i et prosjekt, som, eller et reetableringsprosjekt. Da. De holder på å reetablere Driva-laksen, laksestamme i Driva-elv.
0: Ja.
3: Eller hele Driva-regionen, så det er jo flere elver på Nordmøre her som er med i det prosjektet der.
0: Ja.
3: For der hadde det vært sånn, hva de kaller det, Gyrodactylus salaris.
0: Ai, ai.
3: Og det er jo en av de to siste elvene som har igjen den lakseparasitten, så den holder han nå på å bli kvitt og holder på da å reetablere laksestammen.
0: Så flott, så flott.
2: Ja, det var veldig bra.
0: I tillegg til å bli redningsmann ved å skaffe dem vann, er du også fisker som nyter godt av at de får etablert den stammen, eller?
3: Ja, jeg fisker litt, men ikke i elv.
0: Nei, jeg skjønner.
3: Nei, kun på fjell.
0: Ja.
2: Men Kato, som rørlegger, er det sånn at du ofte må, altså har du en vakttelefon, eller hvorfor havner dette her hos deg?
3: Nei, vi har ikke noe vaktordning, men vi kjenner stort sett de aller fleste kundene våre mer eller mindre personlig, sånn at de ringer jo direkte til oss når de trenger hjelp, for de vet at de stort sett får hjelp.
2: Ja, ja, tenk for en for et glede å ha rørlegger på hurtigdast.
0: Ja, ja, det kan være veldig viktig noen ganger.
2: Ja.
0: Hvor er vi hen, har vi sagt det helt nøyaktig?
3: Nei, vi er vel i Sunndal kommune, og en liten plass som heter Jordalsgrenda.
0: Riktig. Riktig, og rørleggerbedriften, det er Tingvoll Rør?
3: Det stemmer.
0: Ja. I Sunndal, du heter Langdal Hansen, og man googler deg, så kommer det opp at du samler på ting. Hva er det du samler på?
3: Eller ha samlet, heter det vel mer da.
0: Okay.
3: Jeg har samlet på veterantraktorer i litt sånn halvstor stil da.
2: Ja. Har du sluttet fordi det ble for mange, at ikke du har plass til flere?
3: Ja, ikke har jeg plass, og ikke har jeg tida til å ta vare på dem sånn som jeg ønsker, og da kan jeg ikke ha så mange.
0: Hvor mange snakker vi om i din storhetstid som traktorsamler?
3: Jeg hadde vel rett i underkant av 30 traktorer på en gang, tror jeg. Men det hadde vært litt kjøp og salg og sånt. Altså.
0: Ja. Kjendisen blant dem, var det Grombasen?
3: Det er jo juvelen i samlingen selvfølgelig. De har jeg jo 3 stykker av nå. Så.
2: Ja, for hvor mange har du igjen da, denne samlingen på 30?
3: Nei, 5 eller 6 kanskje.
2: Ja.
0: De fleste vil jo si at det er greit nok med 5-6 traktorer.
3: Det. Ja, det er nok.
2: Men bruker du dem? Altså, fungerer de?
3: Ja.
2: Oi. Ja.
3: Alle fungerer, og noen er jo mer i bruk enn andre da, selvfølgelig. Og,
0: på jordet eller i skøven, eller?
3: Ja, begge deler i grunn. Vi driver jo og dyrker litt grønnsaker og sånt, og da er det jo både pløying og fresing og potetopptaker. Og,
0: ja. Men jeg tror du liker ting som brommer, hadde han sagt, altså motoriserte ting, for du er også medlem i noe som heter Gammelbrandbilens venner på Tingvoll.
3: Ja, det stemmer det.
2: Ja. Får du peiling på ting, du?
0: Ja, det bør være fossilt drivstoff.
3: Ja, det er jo klart, alt som bråker og ryker er artig da, faktisk.
2: Ja, det skjønner
0: jeg. Nå har vi en mistanke om at du straks ved klekkeriet og skal inn og redde disse ufødte laksene, så du må ha lykke til med det, og så vi veldig glad for å få lov til å være vennene dine, og håper vi snakkes igjen en dag.
3: Ja, det faktisk andre gang jeg har vært venn med dere nå.
2: Så. Ja,
0: synes jeg kjente igjen stemmen, skjønner du? Det var veldig hyggelig at vi fikk pleievennskapet da.
2: Ja, det var på tide da, Kato.
3: Ja. Ja.
0: Supert, takk for tjenesten som rørlegger og som venn, og som alt det andre du og så må du ha en fin, fin onsdag kveld.
3: Jo, takk like så.
0: Ha det bra så lenge da.
3: Ha det.
0: Jeg tror det første gangen vi ikke har gjenkjent en god venn, det vi flauer for, unnskyld.
2: Det er for dårlig.
0: Tusen takk skal du ha.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Untangling, det var Rebecca Bangfield.
1: Vi fikk gredd opp i vennskapet med Kato I dag også.
0: Ja, du verden, så veldig hyggelig å få pleie vennskapet. Vi pleier jo alltid å si det, takk for at du pleier ja. Vennskapet. I dag var vi ikke oppmerksomme nok.
1: Nei, sånn det.
0: Men veldig koselig var det å snakke med han på nytt igjen, I hvert fall.
1: Ja, en redningsmann som altså rørlegger og skulle hjelpe et klekkeri som nå hadde litt vanntrøbbel.
0: Ja.
1: Et klekkeri av lakseegg, da.
0: Ja. Ja, veldig spennende. Takk for jobben du gjør der ute, Kato, og takk for at vi fikk være vennen din. Ny venn I morgen.
1: Jeg håper det.
0: Vi sikter mot det. Mm. Så bra. Dette var altså Kato som, ja, I hvert fall har postadresse Tingvoll og jobbet I Tingvoll Rør.
1: Nordmøre.
0: Ja, hvis vi reiser litt grann sørover på kysten, så kommer vi jo etter hvert til Bergen. Og det var fint vær I Tingvoll. Hvordan det I Bergen I dag, statsmeteorolog John Smith?
2: Bergen fikk sin første sommerdag, altså en dag med 20 grader eller mer da, på det varmeste, og det fiksa de allerede mellom klokka 8 og klokka 9 I dag, så da var det over 20 grader. Så da var det gjort liksom.
0: Ja, god stemning.
2: Ja, det god stemning, tror jeg. Mange I Bergen som setter pris på det, for det har vært I Bær, altså det har jo vært en mai over normalen da, temperaturmessig, men på deler av Vestlandet så har det faktisk ligget noen tideler under normalen. Så sånn sett så synes jeg sikkert det var greit å få en sommerdag nå, men det varierer litt da med når den tidligste datoen og seneste datoen har vært, hvis vi ser tilbake og ser når har det vært tidligst en sommerdag, jo det var allerede 14. april 1989.
0: Oi, ja.
2: 14. april tilfeldigvis også første sommerdagen etter gammel tidsregning da, men det nok mer tilfeldigheter at det falt sammen det året. Og I 1923 så måtte de faktisk vente helt til den 7. juli, så da tror jeg nok at det var mange utålmodige.
0: Ja,
2: Sjeler I Bergen som tenkte at nå må det vel snart komme noe varme.
0: Ja.
2: Det begynte dårlig tydeligvis den sommeren, men det kan jo være det ble bedre senere, jeg har ikke sjekket det.
0: Ja, det en sommerlig sommerdag de har I dag da?
2: Ja, det er jo det, så I hvert fall temperaturmessig, og de har jo sluppet ut av nedbøren en stund I hvert fall, men så det disse bygene som jeg nevnte for morgendagen, de har jo nå kommet inn over den sørlige delen av Sør-Norge, Agder, opp mot Telemark, ja, deler av Vestlandskysten, og har trengt lenger inn I landet etter hvert I løpet av dagen, sånn at de har jo byttet ut det fine været med noe byggeaktivitet, da har temperaturen også gått ned, da. Men de var godt over 22 grader, altså.
0: Ja.
2: Det var de på det varmeste, så vi sier at den hadde temperaturmessig vært sommerlig, i hvert fall en del av den, med, selv om det ikke har vært knallende sol, så tror jeg de ganske fornøyd.
0: Ja. Du kan så mye, Jon, og det gøy å snakke med deg om ting ikke alle andre kan alt om, som for eksempel skoklefallsdagen.
2: Ja, skoklefall, det jo noe gøy. Hva skokler, ikke sant? Jo, det sånn seletøy som hesten har på seg, for at man skal kunne feste altså, ting som hesten skal dra etter seg, da. En plog, eller en har, eller en vogn, eller et eller annet rart noe. Og nå når det var skoklefall, da kunne man spenne altså, skoklene fra hesten, da.
0: Ja.
2: Rett og slett, og det skulle hesten få hvile, for nå skulle våronna, nå skulle den være ferdig.
0: Ja.
2: Og da skulle åker og eng vokse og gro og passe seg selv, mer eller mindre I hvert fall, inntil slottene begynte, så da kunne hesten få litt hvile da, frem til da. Og skoklefallsdagen, det het seg om været også da, at hvis det snødde I skoklefall, altså snøfall denne dagen, da skulle det bli en god sommer.
0: Ja.
2: Men så det sånn at I dag så det jo såpass mildt at jeg tror ikke at noe av den nedbøren som kommer I landet vårt I dag kommer I form av snø, så det kan jo kanskje love dårlig for en god sommer, men så må vi også tenke på det at det god sommer I den tidens kontekst, altså den tidens sammenheng. Det var det bondesamfunnet som på en måte definerte disse gamle varslingsreglene, og en god sommer, det var en sommer med passe blanding, ikke sant? Det var både regn og sol, og ikke for varmt og ikke for kaldt, for det da det vokser best. Så sånn sett så jo ikke det noe I motstrid til at det kan bli en solrik sommer.
0: Ja.
2: Altså, dagens folk vil jo helst at det skal være varmt og tørt og sol på sommeren, men det jo da litt I konflikt med de som driver landbruk. Det må ikke være for mye av det, så det bør helst være en passe blanding.

0: Coldplay, og det er jo magisk når de holder på.
1: Ja.
0: Magic. Vi skal drodle rundt et tema nå.
1: Mm-hmm.
0: Rett og slett fordi at du kom og stilte meg et spørsmål som jeg ikke hadde sjans til å finne svar på.
1: Og huff da.
0: Ja.
1: Da blir jeg litt flau.
0: Nei, jeg synes det er veldig fint, mm-hmm. men jeg tenker...
1: Men var det veldig personlig fra meg?
0: Neida, nei. Det var et veldig berettiget spørsmål. Det er jo noen som tenker at vi bare hiver ut av oss ting som vi... Altså påstander. I går så var det noen som mente at det å si at, at det fantes en dame i verden som hadde slått hodet sitt, og når hun våknet så kunne hun spille et instrument.
1: Mm.
0: Og da måtte jeg forklare velkomne at nei, men jeg brukte nesten 2 timer på å finne ut av om det var... forskning som tilsa at det kunne være mulig, og da endte jeg opp hos Amerikansk Akademi for Neurologi, og det er amerikansk forskningsbasert.
1: En
0: nørdeside. Der sitter det forskere og nørder om hjernen, og der sto det om en mann som hadde opplevd det samme, og da tenkte jeg, da kan det godt hende at den kvinnen har gjort det også. Så, ja,
1: du slang den på i underholdningens med.
0: Ja, men jeg mente det at når Akademiet for Amerikansk Neurologi, eller hvilken rekkefølge hadde de ordene der, AAN, sa det, så kunne, det var bra nok for meg.
1: Ja.
0: Men i dag har jeg brukt mange timer på å prøve å finne svar på spørsmålet ditt.
1: Oi.
0: Og det har jeg ikke fått, så nå, dere, spoiler alert, vi kommer ikke til å konkludere her nå.
1: Jeg husker jo ikke spørsmålet engang.
0: Spørsmålet ditt var... Er du klar?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja. Hvorfor finnes det ting som ikke kan brukes til det de er lagd for?
1: Ja, stemmer.
0: Ja. Hvorfor finnes det vaskemidler for gulv?
1: Det var frustrasjon her.
0: Som du helst ikke bør bruke på gulvet ditt?
1: Ja.
0: Hvorfor finnes det...
1: Hvorfor er det hormonforstyrrende ting i solkrem?
0: Ja.
1: Hvorfor er det lov?
0: Hvorfor er det lov?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, og det vet ikke jeg heller, for det har jeg ikke klart å finne ut av.
1: Mm.
0: Men så skal det jo sies at det er jo ikke hormonforstyrrende sånne ting i alle solkremer.
1: Nei, men ganske mange.
0: Ja. Og da snakker vi altså spennende ting som ftalater, bisfenoler, PFAS og parabener.
1: Ja, og jeg vil bare si at jeg forstår at vi lærer stadig noe sånn som menneskehet, og at man ikke vet om alt når man begynner å lage disse tingene.
0: Mm.
1: Og så blir ting ulovlig underveis. Jeg bare synes det er litt provoserende at det er mitt ansvar som forbruker, eller vårt ansvar, å vite hva jeg smører i ansiktet, for jeg skal bare ha en solkrem,
0: ja.
1: På en måte.
0: Ja.
1: Det synes jeg er litt irriterende.
0: Ja, nemlig. Og vi kan ikke konkludere, men jeg er jo enig med deg.
1: Ja, i hvert fall når det nå da finnes ting som ikke har hormonforstyrrende ting i seg.
0: Ja.
1: Da burde vi vel bare si at ja, men da er det andre ulovlig.
0: Ja.
1: Sånn, det slipper å kjøpe det.
0: Ja. Grønnsåpe. Perfekt i gulvvask. Men ja. Du skal vel strengt at du ikke bruker det på parkett?
1: Nei, du skal vel bare bruke det på sånn ubehandlet tregulv. Og hvem er det som har det da?
0: Nei. Og jeg er ikke ute etter å forby grønnsåpe for all del. Det er jo et flott middel å bruke til andre ting.
1: Ja.
0: Behandle sår, for eksempel. Hvis du har fått sår, så kan du putte såret ditt i grønnsåpa. Ja. Ja da. Men, hvordan kan jeg vite at jeg ikke skal bruke det på parketten min?
1: Du må vel lese på baksida da.
0: Ja, det står kanskje der. Munnvann, jeg leste i dag at du skal ikke overdrive bruken av munnvann, altså.
1: Nei.
0: Nei, men det står munnvann på det. Det må jo kunne brukes nesten.
1: Ja, det er jo reklamer for det på overalt, som er folk kledd i tannlegeklær, som gurgler i seg tannvann.
0: Men bare så det jeg har sagt, tannvann eller munnvann, eller hva du kaller det, det kan godt hende at det ikke er noe problem. Jeg vet ikke, fordi at jeg har et tillitsproblem i 2026.
1: Mm.
0: Når jeg begynner å google ting, eller lese ting, så føler jeg at jeg kan ikke være sikker på om det jeg leser stemmer.
1: Nei, vet, sånn har det blitt.
0: Men det vi kan gjøre er jo å se etter svanemerket.
1: Ja, for hva hjelper det for?
0: Ja, det har jeg lært i dag, at svanemerket er et ikke-kommersielt, veiledende merke, et samarbeid mellom de nordiske landene som setter seg inn i hvilke produkter som har disse stoffene og ikke, og merker det med en svane hvis de er greie.
1: Greie for alt?
0: Ja, jeg kan ikke ta ansvar på vegne av dem.
1: Det markerer at
0: miljø,
1: noe er ok.
0: Noe er greit der, hvis du ser en svane.
1: Men det kan være kreftfremkallende. Det vet jeg ikke.
0: Sånn har det blitt.

0: Åh, det er deilig med en reise i tid og musikk på en helt vanlig onsdag kveld.
1: Ja, det er det. Mm. Og første etappe skal ta oss til 1995, til Chicago i USA.
0: Ja, har aldri vært der, men vet at vokalist Billy Corgan møtte bandvennene sine James, D'Arcy og Jimmy der.
1: Ja.
0: Og sammen startet de bandet The Smashing Pumpkins allerede i 1988.
1: Og godt var det for verden. Mm. Men det er jo mange som har lurt på akkurat dette navnet.
0: Ja.
1: Og jeg tror det er også veldig mange som har lurt på hvorfor de skal knuse gresskar.
0: Ja, og jeg har lurt selv, så i dag har jeg funnet svar. Svar 1 er fordi han hadde det som en fiks idé. Gjennom flere år, helt siden han var liten gutt,
1: så
0: skulle han, han skulle lage et band som heter Smashing Pumpkins.
1: Okay.
0: Ferdig med det. Han klarte ikke å legge det navnet fra seg, da han endelig klarte å skaffe disse bandkompisene.
1: Ja.
0: Så når tiden var inne, så ble det det navnet. Mm. Det andre svaret er at smashing er jo ikke ment som verbe å knuse noe.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, det er adjektivet fantastisk han sikter til.
1: Ja.
0: Så de fantastiske gresskarene er det vi skal høre her.

0: 1979, det er en sang som Billy Corgan skrev om overgangen fra tenåringslivet til voksenlivet, det.
1: Ja, og folk er jo oppmerksomme der ute. Mm. Så noen har reagert på at den overgangen for hans del jo ikke kom i 1979, men sannsynligvis heller i 1983.
0: Ja, de er pirkete.
1: Ja, de er pirkete.
0: Men Billy er ikke helt uenig.
1: Nettopp.
0: Han syns bare at det var litt lettere å rime på 1979 enn 1983.
1: Ja,
0: og det må være lov.
1: Ja, det holder for meg.
0: Ja.
1: Men han klarte det ikke.
0: Åh?
1: Nei, altså 1979 nevnes jo bare en gang i låta, og det er i første linje, og der slutter linja på 1979. Neste linje slutter på time. Så det er den der kjente nine og time.
0: Ja.
1: Det er nesten, men det er jo ikke per definisjon helt rim.
0: Nei, så da hadde kanskje 1983 vært bedre.
1: Det hadde jo holdt med en liten omskrivning.
0: Ja.
1: 1983, I'm free, for eksempel. For oi, da hadde du hatt en...
0: Skulle vært tekstforfatter, du, mine.
1: Han kan bare ringe meg. Billy er altså fra Chicago.
0: Ja, det har vi fått med oss.
1: Ja, det er jo Chicago også. Altså bandet Chicago.
0: Ja, ja, det er sant. Vi får høre på dem da.
1: Ja, takk.
0: Fra 1991 og det 17. studioalbumet deres, som heter 21. Og det er fordi at med samleplater og alt sammen, så var det jo utgivelse nummer 21.
1: Ja, det er orden i rekkene der i det bandet der.
0: Mm.
1: Plateselskapet ville at Chicago skulle gi ut noen Diane Warren-sanger. Det har aldri vært skadelig for noen. Her er en av Chicagos.

0: og hørte på Per fra Halmstad I Halland og Marie fra Ørsjø I Skåne.
1: Hurra!
0: Sammen var de to en av Sveriges største musikalske eksportartikler, nemlig Roxette.
1: Ja. Oi, oi, oi, det var tider.
0: Mm.
1: De debuterte jo allerede I 1986 med skiva Pearls of Passion, og det en liten perle.
0: Ja.
1: Et skikkelig godt album. Det ble liksom sånn skjøvet under stolen, eller vasket under teppet, eller hva det heter, og avvist som litt for enkelt og litt for poppy, men det veldig fint, altså.
0: Ja.
1: Men det var jo da The Look kom, at ting virkelig fikk fart.
0: Mm.
1: Dressed for Success, hørte vi, fra samme plata som The Look, og den heter jo Look Sharp.
0: Plata, ja. Ja, og det ble ikke noe mindre mynt I kassa, vet du, da Joyride kom, det var 3 år senere.
1: Nei, det jo helt sant.
0: Klarte seg bra.
1: Ja, nå skal vi fra 1988 til 1987.
0: Mm.
1: Her Münchener Freiheit fra, ja, du vet av det, München I Tyskland. Sangen heter Play It Cool.

0: Så vidt jeg vet, Münchener Freiheit et torg, eller en plass i byen München.
1: Ja.
0: I Bayern, i Tyskland. En by som blant annet kjent for sin oktoberfest.
1: Ja, men det altså også et tysk band som har gitt ut 19 album og hatt blant andre denne hitten her i Norge.
0: Ja, og de turnerer fremdeles.
1: De gjør det,
0: ja. Ja, de har byttet ut litt av mannskapet siden 80-tallet, men de fremdeles aktive.
1: Ja. NRK-PN skal også bytte mannskap.
0: Ja.
1: For du og jeg må reise hjem.
0: Ja.
1: Men Janne Helene Juliussen, hun logger på som vertskap her i kveldsåpent etter nyhetene.
0: Åh, det kommer til å bli hyggelig.
1: Ja, det ikke noe å grue seg for.
0: Ja, jeg gleder meg. Og vi skal også runde av på en trivelig måte.
1: Ja, vi skal det, for Ariana Grande har gitt ut en ny låt.
0: På fredag kom den Hate That I Made You Love Me, heter den. Og det altså den første singelen fra det kommende 8. albumet hennes, Petal, som kommer 31. juli. Og ikke overraskende, Max Martin tungt inne her, så dette blir sikkert en hit.
1: Det blir helt sikkert. Hygg deg med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokken 19. I dag ble alle de 9 partiene på Stortinget enige om langtidsplanen for forsvaret. Forliket innebærer drøyt 6 milliarder kroner mer innen 2036. Ny samlet ramme for langtidsplanen er 1854 milliarder kroner. Bjørn Arild Gram fra Senterpartiet opptatt av at man også skal satse på norsk forsvarsindustri.
1: Det er veldig viktig når vi nå skal trygge Norge at vi også anerkjenner at forsvarsindustrien er en utrolig viktig del av våre samlet forsvarsevne. Det store forsvarsløftet som Senterpartiet stod i spissen for i lag med Arbeiderpartiet regjering er ikke mulig uten at næringslivet, forsvarsindustrien, er en del av det for å produsere det forsvaret trenger for å sikre samarbeid og leveranser til forsvaret sånn at vi har den operative evnen vi skal. Det er helt nødvendig, og blant annet pekes det jo nå på at mer av Nansen-programmet støtten til Ukraina også kan brukes innenlands til å få enda tettere kobling mellom ukrainsk og norsk forsvarsindustri. Det er et viktig grep.
0: I dag kom prinsesse Ingrid Alexandra tilbake til Norge fra studiene i Australia. Samtidig avslutter kronprins Haakon besøket sitt i Japan en dag før tiden. Årsaken er at kronprinsesse Mette Marit er dårligere av lungefibrosen. Vilde Helgesen følger kongehuset for NRK.
2: Det fremstår jo som et stort alvor over det de sier nå. Vi hørte da kronprinsparret lot seg intervjue av NRK sammen med kongefamilien før jul, og også kongeparret, at de snakket om at livet kan være brutalt, men man må bare ta det som det er, og dette må vi leve med.

0: blir også nye medlemmer, mens det blir ny valgrunde mellom Filippinene og Kirgisistan for den siste plassen. Sikkerhetsrådet har 15 medlemmer, 5 faste, USA, Russland, Kina, Storbritannia og Frankrike. De siste 5 først på valg neste år. Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anker dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner til Norsk Industri. NRK Nyheter, Tony Grimstad. NRK
1: P1. Dette kveldsåpent med Janne Helene Juliussen på NRK P1.
2: Tusen takk, Tonje, for den nyhetsoppdateringen. Takk også til HC og Andrea her hos meg, får du Trygve Skaug og Marti.

For en aldersgruppe så en sikkert kjent mest som Instagram-poeten, og for en annen aldersgruppe en kanskje mest kjent som frontfigur I Sankt Moritz. Dette var

Trygve Skaug, som også lager musikk på egen hånd selvfølgelig, som du hører her I NRK P1. Vi hørte Martin. Klokka den 7 minutter over 7, straks 8 over 7 faktisk også på denne onsdagen. Velkommen hit til Kveldsåpent I kveld med Janne Helene Juliussen. Tusen takk til Håse og Andrea, de tilbake igjen I morgen. Og før det blir morgen, eller neste dag, så skal jeg ta deg igjennom noen timer med god musikk og litt nyheter fra musikkens univers her I NRK P1. I dag har jeg også endelig fått kjent litt på at det begynner å smake sommer I landet vårt her I Midt-Norge så har jeg kunnet være ut I vind men uten å ha på jakke og når det bles frisk kuling og du fortsatt ikke frys, da vet du at det godt og varmt. Bli med videre, skal du få med deg både Matoma og Becky Hill om noen få straks også Ramon.

Turner og What's Love Got To Do With It her I NRK-P1 og kveldsåpent hos meg som heter Janne Helene som sitter her og hoster litt og har fått bålrøyk I klærne etter vi har vært på grilling og sommeravslutning hos barnehagen I dag og det ganske mye som tyder på at det begynner å bli sommer nå, blant annet det faktum at Ramón for en måneds tid siden slappet sitt tredje album nemlig Ramuelo og der finner vi en ordentlig liten sommergodbit synes I hvert fall vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter den her låta. Og inni den her låta så namedroppen sin egen låt Ingenting magisk og går litt tilbake på det. For det klart at en sommernatt kan være skikkelig magisk. Her Ramón I NRK P1.

Kanskje det blir årets sommerlåt for mange. Ramon sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du her I kveldsåpent. Og da tenker jeg at jeg skal ta med en låt som skrik sommer for min egen del også. Og da skal vi 10 år tilbake I tid. Den her låta kom ut den 24. juni 2016. Den la jeg min voldsomme elsk på da den kom ut. Litt på grunn av at Motoma var skikkelig I vind akkurat da, men også på grunn av stemmen til Becky Hill. Her skal du få fantastiske False Alarm fra Motoma og Becky.

0: Falsalarmet er låta ifra Matoma og Becky Hill. Og hvis du lurt, så heter debutalbumet til Matoma, det heter Hakuna Matoma. Nå skal vi til et annet album, for på denne dagen I 1986, 40 år siden altså, så kom et dansk album som mange av oss her hjemme trykket til våres bryst. Albumet Forkledd som voksen skulle bli en av de største suksessene I nordisk musikkhistorie, og flere av låtene får fortsatt folk til å synge med. Vi skal altså til Kim Larsen. For kollega William Freo Sande så handler det her jubileet om mer enn musikkhistorie, og nå, 4 tiår senere, så har han tatt et gjensyn med, eller et gjenhør da, med albumet som ble lydsporet til barndommen.
1: Det sies at musikken vi hører på som barn setter spor som varer livet ut. Forskere mener at tidlige musikkopplevelser knyttes tett til både følelser og minner. Og kanskje det derfor enkelte sanger kan sende oss rett tilbake til et bestemt øyeblikk mange år senere. For meg begynner det her I 1986. Jeg 3 år gammel, hjemme I en toromsleilighet I Molde. På platespilleren går den nye plata til Kim Larsen og Bellamy, forkledd som voksen, om og om igjen. Jeg forstod ikke tekstene og visste ingenting om dansk rock, men melodiene festet seg, og nesten 40 år senere vekker de fortsatt de samme bildene og følelsene fra barndommen. Med for langt, for så tær. Forkledd som voksen var debutalbumet til Kim Larsen og Bellamy og markerte starten på et nytt kapittel I Larsens karriere. Etter et mislykket forsøk på å slå igjennom I USA og den enorme suksessen med filmen og albumet Midt om natten, søkte Larsen noe frier og mer lekent sammen med resten av Bellamy. Albumet bærer preg av livet på veien med musikerne som senere ble Bellamy, og titelen sier kanskje alt om Kim Larsen selv, voksen, familiefar og superstjerne, men samtidig en evig guttunge, en liten dreng I voksendrakt med energi og entusiasme.
2: I det hele taget synes jeg at den vigtigste ting omkring det vi laver, det entusiasme. Den der vi går ind for det, 100%, der ligger 9-4 job. Men at det blod, sved og tårer, og vi ikke helmer før, det at det sådan, at vi ikke kan gøre

0: Rose. Og albumet fant ikke bare veien til ei platesjappe i Molde på 80-tallet. Også i Danmark gikk albumet som varmt rugbrød. Forklett som voksen endte som det nest mest solgte albumet i dansk historie, kun slått av Larsens egen rekordplate Midt om natten. Likevel hadde Kim Larsen et nokså avslappet forhold til kommersiell suksess.
1: Jeg har ikke noe imot det kommersielle, det må jeg lige understreke. Jeg har intet imot det kommersielle, jeg elsker kommersiell musikk, men jeg har noe imot hvis man laver det, fordi man vil tjene penge. Det det, jeg ikke kan lide. Frygteløst sover jeg, til
0: natten den er blid. Og med sanger som Natten er bli, Frus og Terne og Jutlandia traff albumet en nerve hos publikum, ikke bare i Danmark, men også her i Norge. På 1980-tallet var Kim Larsen en hyppig gjest på norske scener, festivaler og TV-skjermer. Han virket nesten like hjemme her på Bjerge som på andre siden av Skagerrak.
2: Klokken ett i natt sto han på scenen i Tivoli i København. Men i kveld har han tatt med seg gruppa Bellamy til Mo-markedet for å opptre her. Kim Larsen!

Herre, låta heter Søvnløs for denne Kim Larsen og Bellamy med fru Soterne her I Kveldsåpent. Klokka passert 7:30, og det betyr at vi kikker en liten tur I trafikken. Det ikke mye å melde derifra, kan jeg si. Det ser ut som det går greit på de store hovedveiene. I hvert fall så har jeg fått beskjed om noe annet. Det vi kan ta med at det en del veier blei, blant annet I Nordland, ved offerskje I Lofoten, og på E10 der, så det. Og det har det vært lenge, det veiarbeidet, så de som kjører der, de vet nok om det, men den stengt, og det blir dirigert forbi der da. Og så det en del innstillinger på en eller flere avganger på ferjesambandet mellom Bodø, Værøy, Røst og Moskenes, ja. Da snakker vi Riksvei 80. Mer info der finner vi på trollhatten.no, der de oppdaterer på hvilke avganger som ikke går I kveld. Vi skal ta med oss mer norsk musikk her nå, straks Marte Wang også med «Nå sier jeg adjø». Det skal ikke jeg gjøre helt ennå. Her skal du få «Hike» og låta «I'm on your side». God onsdagskveld.

0: skal til VM.
1: Først og fremst så vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
4: Nå

Vi har jo tre Marte V her I landet, og det her var Marte Wang, ellers har vi Marte Valle og Marte Wulf, men det her var altså hun fra Bergen, og hun ga oss nå sier jeg adieu, for den hørte du Hike, I'm on your side. Litt adieu, det sier også Talking Heads med den låta du skal få nå, som faktisk handler om apokalypsen. De vil ha lage en hyggelig låt om da verden går under. Den får du her, Talking Heads med Road to Nowhere.

Ja, det sang Talking Heads til oss her I kvelds åpent kvart på åtte nå straks. Og vi skal gratulere noen med dagen I dag. Vi skal gratulere Megdi I fra Karpe, som vi kjenner den best som. I kveld så roper vi hurra for han som danner Karpe Diem sammen med kompisen Skirag tilbake I år 2000, altså for 26 år siden. Da de ga ut sin første EP I 2004, så hadde de nok antageligvis ikke sett for seg hvor stort det her prosjektet skulle bli. En hel generasjon har vokst opp med og blitt formet av musikken til de her toene nå, som kan kalles ikona I norsk musikkbransje. Så har de fått en haug med priser, vi ramser ikke opp all her, og I 2022 så skapte de norsk konserthistorie da de spilte 10 utsolgte konserter I Oslo Spektrum under det her konseptet kalt Karpe SAS Spektrum ganger 10, og det husker sikkert SAS plus SAS Pussy, eller hva den heter. Nå har de da sagt at de skal gi seg I 2028, men før den tid skal de selvfølgelig slå på stortromma, og vi vet jo det at I sommer så spiller de 3 kvelder på Ekeberg sletta under navnet Karpe World, og billettene til konsertene var poppis, de ble revet bort på 9 minutter. Her I kveldsåpent, så vi regner bare med at Megdi hører på. Vi sier gratulerer med dagen, 42 år, hurra hurra. Og så tar vi med deres første single fra debutskiva som kom I 2006, rett fra hjertet, da Megdi bare var 22 år og hørtes ganske annerledes ut enn I dag. Dette har blitt en sommerslager. Du hører piano. Ring meg

Carpe Diem heter de da. Nå heter de kun Carpe og skal gi seg om 2 år. Du fikk piano her I kvelds åpent. Håper du nyter den. Den smaker det sommer av, synes jeg. Og nå skal vi til en annen kar som I ferd med å gjøre det ganske stort også, nemlig Makosir, som ga ut album forrige helg, Spill for galleriet heter det. Du kan høre et meget pent intervju med han I appen NRK Radio hvis du søker opp det der. Eller så kan du få med deg han på NRK-scenen, der han tar oss med på en musikalsk reise da ifra ungdomstida si. NRK-scenen finner du I NRK TV. Her igjen I NRK P1, låta den heter Jessica.

0: Her er NRK Nyheter klokken 20. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekrefter USAs utenriksminister Marco Rubio, melder CNN. Rubio kaller dette det viktigste møtet i NATOs historie. Alliansen har flere problemer som må løses. Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta. Danmarks nye statsråder ble presentert i dag, ledet av Mette Frederiksen, som går inn i sin tredje periode som dansk statsminister. Den nye regjeringen består av Frederiksens parti Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Moderaterne og Radikale Venstre. Valget til Folketinget var 24. mars, så danske politikere har forhandlet lenge før de klarte å få stablet på plass en regjering. Nordenkorrespondent Joakim Reikstad orienterer fra København.
1: Dette er jo en regjering som definitivt kommer til å legge seg laglig til for hugg fra de borgerlige, blant annet med en rekke løfter uten å egentlig redegjøre for hvordan de løftene skal finansieres. Men for de som står til venstre i politikken, så er det jo helt åpenbart at enhetslisten, det kan vi si ytre venstrepartiet i Danmark, som nå blir støtteparti for denne regjeringen, de har fått ganske store innrømmelser for å være nettopp et støtteparti, slik at det er vel få som vil være uenige med meg når regjeringsgrunnlaget og også regjeringssammensetningen tyder på at Danmark vil gå i en langt mer rød retning politisk de neste årene.
0: Verdens helseorganisasjon har kommet på etterskudd i kampen mot Ebola-utbruddet i Kongo. Viruset fikk spre seg i flere uker før det ble oppdaget, det innrømmer WHO-sjef Tedros Ghebreyesus ifølge nyhetsbyrået AP. I kveld opplyser kongolesiske myndigheter at over 360 personer er smittet siden midten av mai. Utbruddet har også spredt seg til Uganda, der 15 er smittet og 1 er død. Det er vanskelig å lage en effektiv vaksine raskt, og det kan også ta måneder å få sendt den ut til de rammede områdene, det sier eksperter til AP.

mest musikalske familien I Norge tør seg å påstå, Elvira Nicolaisen, hun ga deg The One You Cannot Keep her I NRK P1. 7 minutter over 8 på denne onsdagskvelden. Det Jan Helene Juliussen som holder deg med selskap I dag, og jeg håper at du har lyst til å være med en liten stund denne onsdagskvelden også. Blant annet så skal vi snakke litt om VM-låta. Nå vet ikke jeg hvilken mening du har gjort deg opp om de VM-låtene som har kommet så langt I år her I Norge. Det har jo blitt en del av dem, og vi skal nok ta en ekstra titt på dem etter hvert også. Jeg har allerede kikket på noen av dem, og neste uke så får du blant annet møte Markus Neby som forteller oss litt om den låta han har laget. I kveld så tenker jeg at vi skal begynne på en liten sånn fin serie med gjenhør med gamle VM-låta. Dette skal du selvfølgelig få mer om et kvartersti her hos oss I kveldsoppen. Følg det, norsk musikk ifra Kristiansen. Kristiansen. Dette Kan du lære meg?

Christian Kristensen ga jo ut en ny låt I mars I år, og den var på engelsk, Love Freely heter den, og han sa også at det et album på gang da. Det blir spennende at han nå har gått fra norsk til engelsk. Du fikk I hvert fall Kan du lære meg her I NRK P1, og Christian Kristensen kan du få med deg på over Oslo fredag 19. juni, hvis du har lyst til det og I hovedstaden akkurat da. For ikke så mange turnédatoer på score når jeg kikket nå I stad, men hun dukker nok opp litt her og der I sommer hun også. Her dukker jeg opp I NRK P1.

Sangscore for oss denne onsdagskvelden, I could miss you forever. I 1994, da også var vi med I VM, og også da skulle vi spille I USA. Brasil vant til slutt hele greia, mens vi ble slått ut I gruppespillet, og vi får nå vel egentlig bare se om historien gjentar seg I år da, om bare noen dager. Jeg håper virkelig ikke det. Vi skal straks prate mer om VM og den offisielle musikken fra VM I 1994 etter Toulouse og Sam Opoku. Dette Love Me To Find You.

0: Her var Tolu og Sam og Fokus som sang Love Me To Find You. Fotball-VM like rundt hjørnet, 8 dager igjen, og det få ting som skrik sommer og nostalgi mer enn et mesterskap I fotball. Og til et VM så hører også de offisielle VM-låtene. Noen av dem blir udødelige, andre nesten glemt, og enkelte tar oss rett tilbake til lange sommerkvelder, store øyeblikk og følelsen av at hele verden følger med samtidig. William Frejov Sande har dykket ned I arkivet, og denne gangen så har han funnet fram noe veldig, veldig amerikansk fra 1994.
1: Da FIFA ga USA VM I 1994 var mange skeptisk. Fotball var langt fra landets største idrett. Baseball, basketball og amerikansk fotball dominert fullstendig. Likevel skulle VM I USA bli en enorm suksess. Og som vertsnasjon ville amerikanerne sette sitt preg på musikken. For der VM I Italia I 1990 hadde gitt oss poprock av beste italienske merke, så fikk VM I USA en låt som var omtrent så amerikansk som det var mulig å bli.

Ja, det storslått og veldig, veldig amerikansk. Daryl Hall and Sounds of Blackness. Det her var Glory Land I NRK P1. Den kom altså ut I 1994, og nå skal vi til to år før, og nå til noen ting som minst like storslått som det vi nettopp har hørt. Joe Cocker og Jennifer Warnes nå, Up Where We Belong.

Jennifer Warnes og Joe Cocker var det her. Up Where We Belong fikk du I kveldsåpent. Vi skal ta en veldig, veldig kjapp kikk på trafikken. Det ikke mye som foregår der akkurat nå, bortsett fra en hel haug med veiarbeid. Dem kan du finne den hele og fulle oversikten på 125.no. Det Statens Vegvesen sine nettsider. Og vi tar med det at på ferjesambandet mellom Bodø og Moskenes, det altså det som går innom Værøy og Røst I tillegg, der det innstillingen på en eller flere avganger, står det her, og jeg har vært inn på Torgaten.no og sjekket det ganske mange avganger som innstilt. Sjekk Torgaten.no for mer.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene. De vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Rabo var det her låta, den heter Without Me. Og før den så hørte du Elinor med Do Dushi. Det har seg sånn at vi midt I landet har stikket av med de høyeste temperaturene de siste dagene. Man kan jo mene mye om det, men selv så synes jeg det helt nydelig at det går an å være ut uten jakke selv når det ganske mye vind, som I dag. Men statsmeteorolog Siri Wiberg, hvem det som stikker av med medaljen for høyeste temperatur fremover?
1: Det varmen flytter seg nordover, ja. Sånn at selv om det fortsatt blir helt fine temperaturer I Midt-Norge, så det I morgen antageligvis Nordland eller Troms som vil få de høyeste temperaturene. Det antydes sånn 26-27 grader.
0: Oi!
1: Ja! Så vi nærmer oss jo kanskje litt sånn tropiske forhold etter hvert. Så det er veldig varmt til å være I starten av juni.
0: Når det tropedøgn igjen? Det over 25 grader hele døgnet?
1: Nei. Nei, altså det som at høysommer det 25 grader eller mer.
0: Ja.
1: Og så det tropedag hvis det 30 grader eller mer. Og ja. Det ser ut som kanskje fredagen I et eller annet sted I Finnmark kan kanskje nærme seg 30-tallet.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja.
0: Det gøy.
1: Ja, det gøy.
0: Ja. Resten av landet da?
1: Nei da, det jo bare dritt her I sør, og det skal fortsette. Men, nei da. Men Sør-Norge, sør for Stad og Dovre, vi har kanskje ikke trukket det lengste strået de neste dagene. Det fortsatt vind fra sør-øst I morgen med frisk bris eller liten køling på utsatte steder, og det fortsetter også med regn og regnbygger, og det lokalt med torden. Temperaturene ikke sånn veldig sommerlig, I hvert fall ikke Østafjell, så vi vil ligge rundt en 16-17, kanskje 18 grader I maks. På Vestlandet så det litt varmere I morgen, sånn 2022. I dag kom jo Bergen etter med første dag, sommerdag faktisk, de fikk over 20 grader. Så til Trøndelag og Møre og Romsdal da, det ikke så aller verst I morgen, sørøstlig frisk bris, liten kuling kan det nok blåse utsatte steder I Trøndelag, så litt vind fortsatt, en og annen byge kan også dukke opp, og det også særlig kanskje I Trøndelag, ellers så fortsetter det med relativt varmt og periode med sol, og jeg vil tro at det ligger rundt en 23-24 grader I maks I morgen. I Nordland, sørøstlig liten til stiv kuling utsatte steder, så litt svalende vind kan man kanskje kalle det da, siden det blir delvis skyet opphold og varmest I landet antagelig med 26-27 grader. Finnmark og Troms får også vind fra sør-øst eller sør med frisk bris utsatte steder opp I liten kuling I Finnmark, og så det noe som skal passere I Finnmark som vi kaller regn. Det vil nok henge igjen litt I Øst-Finnmark og på Vidda I morgen. Ellers så blir det oppholdeperioden med sol, og vi har jo ute nå lokalt skogbrannfare I deler av Troms og gress- og lyngbrannfare I del av Finnmark inntil det kommer nedbør av betydning, og det blir også varm her I morgen med kanskje 25-26 grader I maks. Spitsbergen, østlig opp I stiv kuling I sør, og ellers så blir det en ganske så fin dag her, men temperaturen her ikke så veldig høy enda, men det blir faktisk et blaff av ganske varm luft på fredag og lørdag.
0: Ja, så det en smak av sommer over hele landet. I morgen kanskje minus Spitsbergen da.
1: Ja, egentlig.
0: Høres det litt.
1: Og Østlandet da.
0: Ja, ja. Men det kommer til å ordne seg. Der kommer det til å bli varmt litt senere I sommer.
1: Ja, jeg garanterer.
0: Takk skal du ha for den oppdateringen, statsmeteorolog Siri Wiberg.
1: Vær så god.

Oi, hva det her Lover heter låta som du fikk her I kveldsåpent. I kveld også Bendiksen-prisen delt ut. Arne Bendiksen sin talentpris en norsk musikkpris på 100 000 kroner som deles ut av Gram Art med støtte fra Kultur- og likestillingsdepartementet. Prisen blitt delt ut siden 2010, og de første vinnerne da, det var Carpe Diem, som vi jo har pratet litt om tidligere I kveld. I kveld ble prisen delt ut på Gram Art sin sommerfest av kulturminister Lubna Jaffery, og de nominerte var Uld, Kristi Brud, Sergi, Orion Spelte og Ari Baigora. Vinneren ble Gunnil Roel Gjønnum, best kjent som hiphop-dronninga Sergi. Hun ga ut EP-en Planet Platina I 2024 og albumet Gunnil I fjor, og for albumet Sofika spiller man prisen 2025 I klassen hiphop. Vi nødt til å ta med oss her I kveldsåpent Sergi med låta Gunnil.

Og låta Gunnil her I NRK P1 Sergi vann altså Bendiksen-prisen nå I kveld for bare en liten stund siden Og vil du høre mer fra denne dama her, da kan du søke opp I NRK-scenen I appen NRK TV Nå tilbake til 90-tallet, vi skal få med oss litt punky fra Green Day

0: Green Day og Basket Case fra skiva Dookie, som kom ut I 1994, jeg tror jeg hvis ikke tar helt feil. Det var I hvert fall et av de første albumene jeg kjøpt for egne penger. Nå, til noe helt annet, for fra tid til annet så selges det ikoniske ting fra musikkhistorien på auksjon til den som har råd til det da, og det jo ikke værmannsen hvis vi skal være helt ærlig. Nå det en 1968-modell svart Cadillac med rødt skinninteriør som skal selges, og hvorfor skal den her selges, og hvorfor den kjent? Jo, den med I musikkvideoen til låta Peaches fra Justin Bieber da, Daniel Caesar og Givon fra 2021. Det her var en låt som gikk rett inn på førsteplass på Billboard da den kom ut, og den fikk flere Grammy-nominasjoner. Musikkvideoen, den minst like populær, har per nå 865 millioner avspillinger på YouTube. Den her Cadillacen da, den eies av ikke Justin Bieber, men en kar som heter Craig Harwin, og han har bestemt seg for å auksjonere bort bilen og donere pengene fra salget til kreftforskning. Harwin har mistet nemlig kona si til brystkreft I 2020, og nå har han sammen med datteren sin altså bestemt seg for å selge den berømte bilen.
1: Yeah, we decided to sell the family vehicle after losing a loved one. When you lose a loved one, you want their light to keep shining. So my daughter and I decided to start a company called No Name Necessary. And what that's doing for us is gonna donate as much as we can get for the car to stand up for cancer. It's to kind of shine the light for Shannon Doherty and for Deborah Joaquin and just keep their legacy going on and help all the women with breast cancer out there as much as we can.
0: En bedre grunn eller en bedre motivasjon til å selge bil, det finnes kanskje ikke. Budet nå på $45,000. Auksjonen fortsatt åpen, og budrunden avsluttes på fredag dersom du sitter der med ganske mye penger til overs og har lyst på en, ikke flat ny, men en ganske gammel Cadillac. I got

Justin Bieber, Daniel Caesar og Givon med låta ifra 2021, altså det her var Peaches I NRK 1 og kveldsåpent hos meg som heter Jan-Helene Juliusen og jeg holder åpent her en god time til med massevis av fin norsk musikk og litt andre småsnacks også for det, ikke før det da men snart så skal vi få med oss litt nyheter fra gjengen I NRK Nyheter som på jobb døgnet rundt det blir klokka 21 før det Maroon 5

0: Her er NRK Nyheter klokken 21. Revolusjonsgarden i Iran sier at de ikke angrep flyplassen i Kuwait i dag, det melder nyhetsbyrået Tasnim ifølge Reuters. De hevder skadene på flyplassen skyldes feil ved USAs luftforsvar, da de skal ha forsøkt å avskjære iranske missiler. Kuwait har utvist to ansatte ved den iranske ambassaden etter droneangrep i dag, hvor en indisk statsborger døde. I dag tidlig kom prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia, fordi kronprinsesse Mette Marit, ifølge familien, nå blitt dårligere av lungefibrosen. Familien finner styrke i å være sammen, det sa kronprins Haakon på siste dag av Tokyo-besøket.
1: Vi jo en familie som viktig for hverandre, så det å samles og være sammen, det noe vi finner styrke i.
2: Alvoret knyttet til kronprinsessens lungesykdom gjør at familiens fremtidsplaner satt på vent. På Vestlandstur i forrige uke sa kong Harald at kongefamilien trolig skulle være representert under fotball-VM.
3: Jeg tror kronprinsen skal dit, og hvis jeg vet, Sverre Magnus.
4: Ikke du?
3: Ikke jeg, nei. Jeg for gammel.
1: Det jo veldig gøy med fotball-VM. Så vi får se litt på det, for det jo en balanse, ikke sant, med kronprinsessens sykdom, om vi kan reise. Så vi får heller komme tilbake til det spørsmålet, men at vi kommer til å følge med på fotball-VM, det i hvert fall helt sikkert.
0: Det sa kronprins Haakon, og reporter var Johanna Hauge. Alle partiene på Stortinget enige om å bruke over 6 milliarder kroner mer på forsvaret de neste 10 årene enn tidligere forslag til langtidsplan. Avtalen gjør at Norge skal kjøpe inn langtrekkende luftvern raskere enn planlagt. I tillegg blir det satset mer på droner, bedre utstyr og ny teknologi. Det skal også øves mer i forsvaret, inkludert heimevernet. Den brede politiske enigheten en verdi i seg selv, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
5: Det har en umåtelig stor verdi at det en tillit mellom partiene, at det en legitimitet blant disse beslutningene, og at det ikke nå drives partipolitikk knyttet til hvordan man skal ruste opp forsvaret vårt. Det at det en enighet om dette, uansett hvem som sitter i regjering frem til 2036 og 2040, det veldig viktig for Norge som land, og noe vi kan gi politikerne våre honnør for at man har klart disse ukene med forhandlinger.
0: Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
6: Dette kveldsåpent med Janne Helen Juliussen.
7: Tusen takk, Tonje, for den nyhetsoppen.

ikke et ordtak, men en setning som vi kan lære litt av alle sammen. Don't be so hard on yourself. Og den fikk du her I NRK P1. Dette kveldsåpent klokka 9:07, og det Jan-Helene Juliussen, nesten klar å si navnet mitt rett og vet du, ved mikrofonen I kveld. Og jeg skal bare fortelle deg at jeg sitter I sommerskjorte og har tatt av meg skoene, fordi at her der jeg bor har det vært I tilløp til sommer I dag, og det har jeg kost meg maksimalt med, kan jeg fortelle. Denne timen så skal vi få høre litt om Jack White, som kan mer enn å lage musikk. Det snakk om møbler også. Det skal du få høre mer om litt. Vi skal også feire et idoljubileum I dag. Det vel kanskje ikke jubileum når det 8 år siden, 7 siden, men vi får se. Vi skal I hvert fall spille det årets idolvinner om ikke så lenge. Før det skal vi slippe til Bendik og Erik Aas. De gir oss neste år denne onsdagen. Vi har

Bendik og Erik Aas, og låta den heter Neste år. Og apropos neste år, så har jeg fått en melding her fra Hilde J, som skriver God kveld, Janne. I likhet med deg, så sitter også jeg med grillos I håret etter barnehagefest I dag. Jeg har jo vært det, og det lukter grill av meg ennå, ja. Og det gjør det av Hilde også. Og hun skriver videre Nå den unge håpefulle lagt for en stund siden, og jeg skal sette meg og lappe den ørtende buksa som har fått høl på kne I det her barnehageåret ønsker jeg å høre Sam Fender og Olivia Dean med Rain Me In så kanskje jeg kommer I gang skriver Hilde ja, det vi kan jo håpe at det blir mindre høl på buksene neste år det gjør det nok antageligvis ikke men låta skal du få med deg denne onsdagskvelden Sam Fender og Olivia Dean

0: Rekte hyggelig låt fra Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In ska av Hilde G som altså sitter og de må lappe buksa til unge håpefulle da som har vært I barnehagen og rivhørt på knea det her året også. Sånn det bare. Av og til så gjør musikere ting de kanskje ikke burde ha gjort, I hvert fall hvis vi skal tro en kunstkritiker I England som har vært på utstillingen til musiker Jack White. Mer om det skal du få etter kløver her I kveldsåpent. Du hører låta En bit av meg.
1: Det sier jeg kald og alt for følsom, og baby jeg vet

0: Sang Kløverlåta, og den heter Bit av meg. Det bra å ha noen ting å falle tilbake på, det bruker man I hvert fall å si, men kunstverk kanskje ikke det som Jackie White skal satse på. Han jo kjent fra The White Stripes og har åpnet en kunstutstilling I England nå nettopp da, og den har fått et glatte lag av en kunstanmelder I avisa The Guardian. Og her har musikeren skråstrekke kunstneren fått 1 av 5 stjerner og blir sammenlignet med en 12-åring som besøker Tate Modern for første gang. Denne utstillingen til Jack White da, den inkluderer skulpturer som laget av ting han har funnet, noen interaktive duppedingser og litt møbeldesign. Og det siste her da, fargerike møbler, det kanskje ikke helt tilfeldig. For Jack White har nemlig prøvd seg som en slags kunstner før. Han har en fortid som møbeltapetserer med en liten vri.
1: Før Jack White ble halve The White Stripes og en rockestjerne, så hadde han et helt annet yrke, nemlig møbeltapetserer. Ja, for før Jack White ble halve The White Stripes, fylt konsertsaler og ble en rockestjerne, så levde han av å trekke om sofa I Detroit. Som tenåring gikk han I lære hos en venn, og allerede som 21-åring startet han sitt eget firma, Third Man Upholstery. Men det her var langt fra vanlig håndverk. White gjorde nemlig møbler om til kunstprosjekter. Han skrev regninger med fargestift, levert sofa I gulsvart uniform og fylt møblene med dikt.
2: Everything became an art form with me. I was filling the, you know, the insides of the furniture with poetry and you know, the bills I was writing in crayon, like it would be yellow paper with black crayon, like you owe me $300.
3: Are there people out there right now that have a couch that you've put poetry in and they don't know it?
2: Oh yeah, certainly.
1: Så hvis du har en gammel sofa fra Detroit som du har arvet fra en gammel onkel I Amerika, så kan det med andre ord hende at det ligger et Jack White-dikt under sofatrekket. Men det stoppet ikke der. Sammen med en kompis startet han bandet The Polsters, altså møbeltrekkerne, og I 2004 gjorde de noe ganske genialt. De spilte inn en single, trykket opp 100 vinylplater og gjemte også dem inne I møblene. Og tanken bak prosjektet var jo at kanskje en dag vil noen åpne en gammel stol og finne en helt ukjent plate, en slags musikalsk skattejakt om du vil. Så et eller annet sted der ute finnes det fortsatt møbler med skjulte Jack White-innspillinger inni seg.
0: Det her fortalte kollega William Freov Sande, og kanskje det beste for Jack White å holde seg til musikken. Det gjør han jo også I aller høyeste grad. Han spiller faktisk her I Skandinavia neste uke. Mandag 8. juni så har han konsert I Malmö, og da det veldig rart hvis publikum ikke får høre den her.

0: The White Stripes Seven Nation Army fikk du I kveldsåpent. Og nå skal vi feire et bittelite jubileum for den 3. juni 2016, akkurat for 10 år siden, så var det en 18 år gammel kar som vant Idol det året. Han sto I finalen mot Nora Benatia, og han heter Marius Samuelsen. Etter Idol-finalen så var det, ikke etter finalen, men en stund etterpå, så var det litt stilt rundt Marius Samuelsen. Men så, for bare lite stund siden, så kom han plutselig tilbake igjen med blant annet denne låta. Dancing Lessons får du her nå, mens både vi og Marius feirer 10 år siden Idol-seieren.
1: Just when I thought it was over Things got reversed to the way they were Back in the cold of October She was the first to greet me there Guess she wanted love over diamonds Oh, what a fairy tale I failed to see through the silence So I lost my face

Samuelsen og Dancing Lessons, 10 år siden på dagen I dag, at han vann Idol, altså. Vi skal ta en kjapp trafikkoppdatering. Det stort sett rolig på veien, men I innlandet på ved Otta, altså midt I egentlig Otta sentrum, der Riksvei 15 møter E6-en, så har det vært en trafikkulykke, og veien der stengt. Det kan, det ser ikke ut at det fører til sånn kjempemye kø akkurat nå, men det kan jo endre seg, så vet vi I hvert fall om at det har skjedd. Vi skal prøve å henge på sånn at vi finner ut også hvis veien åpner igjen mens vi har sending her I kveldsåpent. Her Tonje Halbyrus, visker mine ord.

0: Nå starter sommerens store fotballeventyr.
1: Her kommer Haaland og Norge! Toronto, New York, Mexico City. Det er en kveld for historiebøkene. Nusa, en fotballdiamant!
2: Man får litt sånn nasjonalfølelse, føler jeg. At Norge faktisk endelig med. Og så håper man jo at det gjør det litt bra.
0: Følg fotball-VM fra 11. juni på TV 2 og NRK.

Jonna Skipperwold alias Joa, du fikk If I'm So Bad, før den var det Tonje Hallbjørhus som ga oss visker mine ord. Godstagskveld, det her kveldsåpent med Janne-Helene Juliussen, og veldig snart skal vi få oss et lite tankepusterom også når vi får kveldstanker her hos oss. For det så må vi innom en av de største låtene, og da mener jeg kanskje mer sånn i produksjon, fra Sverige. Vi skal til Tommy Nilsson.

0: öppna din dörr. Den fick du I kvällsåpent. Vi lærer av våre feil, heter det, og hvis du ærlig med deg selv nå, så kan det være at du en eller annen gang har gjort en dum ting som egentlig var ment som spøk og artig, men som ble ganske flaut. Du trenger ikke å fortvile over det, for det går an å lære av det her. Forfatteren Terje Torkelsen, han har en sånn hendelse på samvittigheten, og han lært masse.
1: For en tid tilbake så var jeg på forfatterbesøk på St. Olav videregående skole I Stavanger. Dette en helt spesiell skole for meg, fordi jeg selv var elev der for snart 40 år siden. Jeg hadde mange både minnerige og lærerige dager på St. Olav, men bare en natt. Den natten husker jeg til gjengjeld veldig godt. Jeg var på vei hjem fra en fuktig russakro sammen med en klassekamerat. Vi sjanglet nedover Møllegarden og passerte skolen, og da oppdaget vi at et av vinduene inn til klasserommet vårt sto på gløtt. Hvis vi hadde vært edru, så ville vi kanskje ringt rektor eller fått tag I en vaktmester som kunne fått lukket vinduet, men det gjorde vi ikke. Vi krøyp selvsagt inn. Et folketomt klasserom fullt av muligheter for to unge kreative sjeler. Vi startet med å snu alle pultene opp ned. Etterpå så lagde vi en slags skulptur av stolene, og så fant vi fram kritt fra en skuffa I kateter og brukte en hel skoletime på å fylle tavler med grove vitser og oppskjøne tegninger. Dette skulle nok få de morgentrøtte klassekammeraterne våre til å bråvåkne når de kom inn I rommet første time på mandag. Vi klatret tilbake ut gjennom vinduet og fikk lukka det fra utsiden, som om ingenting hadde skjedd. Og jeg husker at jeg var veldig fornøyd med meg selv da vi sjanglet videre hjem I seng. Jeg husker også at vi var ikke like høye I hatten dagen derpå, men da mandagen kom, så var vi på plass til vanlige tid med pokerfjes og enorme forventninger til hva reaksjoner som ville komme. Men ingenting hendte. Det ble bare en helt vanlig mandag, I et ganske ordinært klasserom. Hva hadde skjedd? Hadde vi drømt hele greia? Nei, men vi hadde bare oversett noe som alt for ofte blir oversett. Noen hadde vært der før oss. Det nemlig sånn at hver morgen før elever og lærere stiger inn I klasserommet, har noen andre vært der med kost og klut. Sånn var det også denne mandagen, og jeg og kompisen min hadde gitt en vaskedama en veldig slitsomme start på arbeidsuka. Tror kanskje den mandagen var den mest lærerige dagen jeg hadde på St. Olav videregående skole.

Ganske lenge så trodde jeg at denne låten handler om fugler. Breadwinner. Har lært at en breadwinner er liksom den som drar mesteparten av pengene inn i husholdet. Det her var Kacey Musgraves i Kveldsåpent i NRK P1. Vi rekker to låter til før vi gir oss, og vi skal ta med oss en norsk en til nå fra gården. Her får du Never Satisfied.

0: og Never Satisfied. Og Jonas Jeremiasen Tomter, du en sånn som vanskelig å gjøre fornøyd?
1: Nei, vet du hva? Jeg lett underholdt og glad til sinns.
0: Ja, og det høres ut som et kjempefint liv.
1: Ja, men det ikke så gærent. Det å bli lett underholdt, det hjelper når man jobber med det som du og jeg jobber med.
0: Ja, og du skal jo underholde litt snart nå, Jonas, for det du som tar over nå etter nyheteren, og det skal handle om 40-årskrise hos deg.
1: Ja, for at jeg har en stor bolle med temaer, og på slutten av hver sending på mandager og onsdager så trekker jeg neste sendingstema, og på mandag så trakk jeg 40-årskrise.
0: Ja.
1: Som Siv Merete har skrevet, eller jeg har skrevet det på en lapp da, men hun har ønsket det seg, så da skal vi snakke om det, og jeg skal forske litt i om de som er våkne nå da, har dere 40-årskrise, har dere opplevd det, hvordan er det, ja. Og er det noen ting man kan gjøre for å unngå? Du, Jan-Helen, er jo 40?
0: 43.
1: Er du 43 til og med? Hvor, hadde du krise?
0: Hadde ikke det. Jeg hadde den når jeg var 22. Det kan jeg anbefale, bare gjøre den unna da, bare sånn, skal jeg få barn? Hvordan skal livet mitt bli? Og så bare blir man 40 og får barn da, og så gikk det bra.
1: Ikke sant? Ja, men krisa kommer en eller annen gang uansett, så det, du ja. Har bare, men kanskje fordi du holdt på med det så lenge da, så slipper du.
0: Ja, jeg kan ikke anbefale å ha 40-årskrise i 20-årene, virkelig ikke. Nei, jeg får høre om det kommer noen gode råd for dem som trenger det i forbindelse med 40-årskrise. Skal du ha 40-årskrise da, Jonas?
1: Ja, jeg 38 nå, så hvem vet?
0: Ja.
1: Jeg skal forske det også.
0: Du har 2 år på deg til å finne ut hvordan den skal bli.
1: Ja.
0: Jonas er ben veldig, veldig snart etter nyheteren. Fram til nyheteren, Fannes og The Wind in the Trees. God onsdag.

0: Her er NRK Nyheter klokken 22. I Southampton I England det stor frykt etter at det I går var voldelig opptøyer knyttet til en video som ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring I håndjern I desember I fjor, uten å forstå at han var knivstukket og at mannen som hevdet at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem, gjerningsmannen allerede dømt til livstid I fengsel. Korrespondent Gry Blekastad Almås I Southampton.
1: Nei, politiet her, bare noen hundre meter fra åstedet, forbereder seg på at det kan bli mer bråk I kveld, for dette jo stedet hvor sinnene kokte over I går kveld, og hvor man så denne uroen, hvor da 11 politifolk ble skadet. I dag har politisjefen her beklaget omstendighetene rundt pågripelsen av den døende 18-åringen, som blir minnet her med blomster og bilder utenfor politistasjonen. Det også stor tilstedeværelse av politi I gatene her, for folk ikke bare sinte, de også redde.
0: NRK fant omfattende bruk av KI I fotballboken forfatter Nils Røyne nylig ga ut. Forlaget Cappelen Damm har trukket boken fra markedet og vedgår svikt I publiseringsprosessen. KI-forsker Inga Strømke ved NTNU kaller det brudd på kontrakten med leseren.
2: Jeg ikke prinsipielt imot å bruke kunstig intelligens til å behandle eller en gang å produsere tekst hvis det hensiktsmessig, men det noe med den her egentlige implisitte lovnaden da, om at den her teksten kommer fra et menneske, det går vi god for, og så kommer den ikke fra et menneske. Da det ljug, da det brudd på kontrakten.
3: Etter at Cappelen Damm ble kjent med NRKs KI-funn, beklager de og sier at boken aldri burde vært publisert.
4: Altså, dette rett og slett dårlig forlagsarbeid av oss. Det handler egentlig ikke om kunstig intelligens, men det handler om at vi har sviktet en av de viktigste oppgavene vi har som forlag, og det å kvalitetssikre de tingene eller de bøkene som skal publiseres.
0: Det sa Sara Villand, administrerende direktør ved Cappelen Damm, og reporter var Linda Marie Fedler. I en høring I kongressen I dag fikk USAs utenriksminister Marco Rubio spørsmål fra demokraten Sarah McBride om hvorvidt han klar over at Grønland en del av Danmark. For nå, svarte Rubio kryptisk. McBride var blant delegasjonen fra kongressen som besøkte Danmark for å vise støtte til Danmark og Grønland tidligere I år, etter at president Trump truet med å ta Grønland med makt. Rubio ble også spurt om de pågående samtalene mellom USA, Grønland og Danmark, da svarte han at de på et positivt sted. NRK Nyheter, Tony Rømstad.

Christopher Cross med Arthur's Theme, Best That You Can Do, I kvelden på P1. God aften, mitt navn Jonas, og jeg skal være med deg fram til midnatt, hvis du våken så lenge da. Det kan jo hende at du har lyst til å sove før det, og da kan jeg være det siste du hører før du tar og sovner inn denne onsdag 3. juni. Her på NRK i Oslo så er det litt hustere i dag også. Denne uka her har vært litt sånn av og på vær, og jeg står inne i et varmt studio da, men jeg har ikke full lys på, for jeg liker at det er litt sånn kveldstemning her inne i studio, som siden vi skal dele nå 2 timer sammen, og tema for kvelden. Det er det Siv Merete som har ønsket seg, for det er sånn at her i kvelden kan du ønske deg et tema. Da går du inn i appen NRK Radio, og så skriver du et tema som kan være alt fra Shania Twain til banan. Så tar jeg det og, som du har skrevet, og legger i en bolle, og så trekker jeg på slutten av hver sending hva som blir neste sendingstema. Og på mandag så trakk jeg 40-årskrisa. Og det var det Siv Merete altså som ønsket seg. Så da lurer jeg på, du som hører på kvelden denne onsdagen, har du hatt midtlivskrise? I så fall, hvordan var den? Har du kjent at midtlivskrisa kom? Klarte du å unngå den? I så fall, hvordan? Og hvis du er under 40, gruer du deg til 40-årskrisa? Og har du noen planer for å unngå den, eller noen tanker om hvordan du tror det skal være? Eller kanskje du har hatt 40-årskrisa da du ble 70, eller da du var 20? Som du hører, jeg åpen for tolkninger inne i appen NRK Radio. Der går du inn og skriver ditt forhold til 40-årskrise, alt jeg på å si. Eller det er noen råd for de som er redd for å komme i 40-årskrise. Vi hørte jo Janne Helene som sendte før meg. Hun er 43 og har hatt en slags krise siden hun var 20. Kanskje det kommer en ny en etter hvert. Vi må gi henne noen tips også hvordan man kan komme seg igjennom det. Det er kveldens tema, og jeg skal da Siv Merete ønske seg det. Det begynner jo å bli noen uker siden, det nå, kanskje til og med et par måneder. Så skrev hun en artig melding, jeg skal lese. Jeg synes den oppsummerer på en måte fint også tema. Jeg skal ta den etter Talking Heads. Dette her, det er Once in a Life.

Talking Heads med livskris låta over alle Once in a Lifetime I kvelden på P1. Mitt navn Jonas, og jeg 38 år, og jeg sier det fordi kveldens tema, ønsket av Siv Merete, 40-årskrisa. Så det betyr jo at jeg har jo ikke vært I noe 40-årskrise enda, I hvert fall ikke som jeg vet om. Og hun skrev da hun ønsket seg dette tema, for det kan du gjøre inne I appen NRK Radio. Først så skrev hun ønske om 40-årskrisa, og så kom det en forklaring etterpå, og da skrev hun Den kommer helt plutselig, den 40-årskrisa. Noen måneder før jeg boket lokalet til 40-årsfest og innså at det var ingen vei tilbake til 30-åra. Har overlevd de tre første ukene som 40, men kjenner godt at jeg ikke kan si at jeg I 30-åra lenger. Men, og her kommer det positive da, min mormor på 98 bare 25 fortsatt, så da må jo jeg være yngre enn henne. Og jeg liker den innstillingen av Siv Merete, fordi alder og sånne ting, det jo mer komplisert enn bare et tall. Ok, så du som hører på, hva ditt forhold til 40-årskrisa? Gå inn I appen NRK Radio og del, og jeg jobber jo med et annet program her I NRK, Lørdagsrådet, og der det jo veldig vanlig når folk sender inn problemer at de gir seg selv et synonym, at de kaller seg noe annet fordi de har lyst til å være anonyme, og det kan du også få lov til å være her I kveld, altså hvis du har lyst til å dele erfaring, men ikke navnet ditt, så kan du skrive et annet navn, så skal jeg ikke lese hva du egentlig heter, så det var et lite tips. Men jeg har fått inn den her. Jeg fikk 40-årskrisa som en wake-up call som 43-åring da jeg høsten 2022 satt på Hilton Hotel I Stockholm og skulle løpe Stockholm halvmaraton, mitt tiende halvmaraton, by the way, veldig bra jobba, og tenkte, hvorfor kan jeg ikke bare begynne å jobbe her? Så jeg sa opp jobben I Stavanger, innleda et heftig forhold til en 13 år yngre eliteløper, ble jeg sykt mye bedre til å løpe selv og flytta. Så det var en kvinne, en tidligere Stavanger kvinne, som da sendte den lille rapporten. Det hørtes ut som en veldig bra krise da. Jeg håper alt ordnet seg med den yngre løperen og Stockholm og det hele. Takk for at du delte. Det kan du også gjøre, du som hører på P1 akkurat nå. Gå inn I appen NRK Radio og del enten hvordan din 40-årskrise var, om du har noen råd mot den, eller om du har noen tanker om at den kommer der I fremtiden.

Kygo og Miguel med Remind Me to Forget I kvelden på P1, som I dag har 40-årskrise som tema trukket opp fra bollen med temaer på sendinga på mandag, og det Siv Merete som har ønsket seg det her tema. Og Noah deler sin fars på en måte 40-årskrise, og den her jeg glad for at komme inn, for dette her noe av det du beskriver, det føler jeg det dette jeg ser for meg som veldig, veldig mange 40-åringer, særlig menn da, begynner med. Så Noah skriver, inn I appen NRK Radio, der kan du også gå inn og dele. Han skriver, pappa sin 40-årskrise var at han kjøpte sykler, og ble veldig sykkelinteressert. Så nå har han en elsykkel, en racersykkel, og en sykkel som han bruker til alt. Så... Men det ikke det bra, for hvis det krisa, at man blir helt gira på sykler, så gjør jo ikke det noe. Og så det en anonym kar her på 63 år som skriver, aldri opplevd noe 40-årskrise, men har voksne barn på snart 40 som tar oss igjen aldersmessig, herlige barnebarn, så livet smiler. Ah, anonym 63-åring, kjempebra. Det jo godt å høre, for da, for meg som 38, og for andre som kanskje da kryper opp mot 40, så kan det jo være godt å høre at det går an å bli eldre uten å ha en krise knyttet til alderen.

Bob Junior og Evan Klar med Lost Without You på P1. Dør på kvelden med Jonas, og klokka den er 10:30, en onsdag i starten av juni. Og vi tar med oss et lite postkort fra Alta før vi skal høre Astrid S og Bruce Springsteen etter det her på P1. Dette er fra Asbjørn. Han skriver: god kveld fra Alta, nydelig vær og 17 grader. Ønsker god kveld til alle lytterne. Hilsen Asbjørn. Og takk for det postkortet som du sendte inne i appen NRK Radio, Asbjørn. Og 17 grader og nydelig vær i Alta, det høres helt magisk ut.

gerne Güter der Kleinkokos. Am Innerli hätten Tokos. Så lite hopp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: podcast fra NRK.
1: Liberias president Charles Taylor ble dømt for medvirkning til krigsforbrytelser og forbrytelser mot menneskeheten I nabolandet Sierra Leone. Han gjorde det mulig å opprettholde en av de mest brutale borgerkrigene I moderne afrikansk historie. Charles Taylor støtta systematisk lemlestelse av sivile, bruk av barnesoldater I stor skala, seksuell vold og slaveri. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

take care of our own. Du hører på kvelden på P1 altså. Og mitt navn Jonas, så trivelig at du hører på radioen denne onsdagen. Det er ikke så lenge igjen av denne her onsdag 3. juni, men jeg skal passe på at den går trygt over til torsdag 4. juni. Og jeg gjør jo sånn som jeg pleier å gjøre. Jeg går rundt på nettavisene her i Norge og sjekker hva er det de prøver å lure oss med fint. Ikke lure oss da, men ofte så er det jo litt sånne det viktige nyhetene i verden og sånn. Det får NRK Nyheter ta seg av, og Dagsrevyen og lignende, mens jeg prøver å finne litt smånyhetene. I dag synes jeg ikke det var så mye artige nyheter, så jeg fant rett og slett en som jeg ble litt sånn, nei. Fordi på NRK.no så står det skadelig sopp truer norsk jordbærplanter. Og dette her er altså en slags sopp da, som heter, hør på den navnet her, rød marg. Sånn en grøsserfilm. Og den her soppen, den angriper da røttene til jordbærplanta. Og så står det her at soppen danner svært motstandsdyktige hvilesporer som kan overleve i jord mer enn 15 år. Og det synes jeg er så, altså sopp er jo kjempegodt å spise og fint å se på i naturen og sånne ting, men det der er at de der sporene kan overleve så lenge, det er ikke noe rart, synes jeg, at de lager zombie og grøssefilmer som har sopp som skurk, for det er litt skummelt også. Så pass deg for rød marg hvis du har jordbær, og så får vi håpe Mattilsynet klarer å finne hvor det er og få sealed off, hva er det det heter for noe, gjære rundt, sånn at det ikke sprer seg, fordi hvis du er som meg, så har du lyst på jordbær i sommer du også.

Hallo med neste stasjon snart 11:15 en onsdagskveld I juni. Og hvis du går inn I appen NRK Radio så kan du sende meg en melding om hvordan du har det denne kvelden, snart natta. Og du kan ønske deg temaer som jeg legger I bollen, sånn som Toril hun har sendt inn. Hun skriver, hei, kan du ha country en kveld? Så lytterne kan ønske seg det. Takk for fin sending. Og da skriver jeg her på lappen da, vet du, Toril. Skriver jeg Toril først. Toril, og så skriver jeg country kveld. Det ikke noe dumt tema, fordi her I kvelden så kan det handle om alt fra Shania Twain til banan, eller country kveld, eller sånn som det I aften, 40-årskrise som vi fargelegger kvelden med. Det virker ikke som folk har hatt så veldig mye 40-årskrise, så kanskje det bare Siv Merete som ønsket seg tema som kjent på det, men jeg synes lappen hennes var god og ikke som. For her I inboxen så har det jo både vært ja, noen som da har meldt om fedre som har hatt 40-årskrise, noen har hatt det selv og flyttet ut av landet og blitt sammen med treningsnarkomane, og noen som da aldri har opplevd det. Og det var kanskje sånn, litt sånn som jeg forventet at det skulle være også, at det litt forskjellig, og at kanskje en sånn aldersbestemt krise, det kanskje litt overvurdert, for kriser kan jo komme, dessverre, når som helst. Ok, Turi, tusen takk for emnet. Country kveld skrevet på lapp og skal legges I bollen. Har du et tema, og da, hvis du blir trukket da, så kan jeg også friste med at du får rett og slett et hjemmelaget diplom, som jeg tegner her på kryssfinerbordet jeg står bak her i studio I Oslo. Så det kan du også få på veggen, og som jeg pleier å si, hvis du ikke har lyst på det diplomet, så det også greit, fordi det ingen tvang. Men temaet ditt kan jo da fargelegge 2 timer på radioen. Nå skal vi få en av radioens aller beste låter, The Weeknd med In Your Eyes, og så etter det, Admiral P med kallenavn.

Det var Rebecca Bangfield, det på P1 med Untangling. Du hører på kvelden, og det Jonas som tar kvelden sammen med deg, og jeg skal være her en hel time til, jeg, fram til midnatt. Jeg går ikke og legger meg. Håper du har lyst til å være med en time til, og kanskje lenger enn det også. P1 her hele natta lang. Nå får du Jesper Jenseth med Gåsehud, og så får du NRK Nyheter, og etter det skal jeg spille Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore, og så kommer jaggu meg Norge sitt Eurovision-bidrag, Jonas Love med Ja Ja også. Så det god musikk i vente, men før det så skal vi bli litt smartere. Det alltid lurt når klokka slår hel her på P1. Det blir altså nyheter etter Jesper Jenseth og Gåsehud. Bli med videre. Nå skal jeg se, nå har jeg fått inn et par 40-årskrisemeldinger til inn i appen NRK Radio også. Bra!

0: Her NRK Nyheter klokken 23. USA snur om vaksinesamarbeid og varsler milliardutbetaling. USA kommer innen kort tid til å overføre 660 millioner dollar I finansiering til den globale vaksinealliansen Gavi, sier utenriksminister Marco Rubio. Det tilsvarer 6,15 milliarder norske kroner. Dermed engasjerer USA seg igjen I vaksinealliansen, nå som et Ebola-utbrudd herjer I flere afrikanske land. Irans utenriksminister sier et eventuelt israelsk angrep på den libanesiske hovedstaden vil få konsekvenser. Dersom Israel angriper Beirut, vil Iran svare resolutt, advarer utenriksministeren I et intervju med den arabiske nyhetskanalen Al-Mayadeen. Israel har gjennomført flere titalls angrep mot Libanon bare I dag, ifølge myndighetene I Libanon, og Hezbollah sender droner mot israelske styrker. Den våpenhvilen USAs president Donald Trump snakker om merkes ikke på bakken, rapporterer korrespondent Yama Bolasmal fra Beirut.
1: Absolutt ikke. Hezbollah fortsetter å sende sine dødelige droner både mot israelske styrker som har invadert Sør-Libanon og mot israelske byer nord I landet hvor det har blitt livsfarlig for beboere å oppholde seg på grunn av Hezbollahs angrep. Og Israel har intensivert sine angrep mange steder I Libanon, spesielt sør I landet. Vi har besøkt havnebyen Tyr som mer eller mindre har blitt tømt etter at Israel har tvunget folk ut på grunn av evakueringsordre, og har besøkt et område I byen hvor et stort sykehus fikk store skader for bare to dager siden etter at Israel slo til med fire angrep.
0: Kronprinsesse Mette Marit har den alvorlige lungesykdommen lungefibrose og har tidligere sagt at det går mot transplantasjon. Det står 8 pasienter på venteliste for lungetransplantasjon, det viser tall fra Rikshospitalet. Det et lavt tall, men det betyr ikke nødvendigvis at det går fort å få et nytt organ, sier Alexander Sekowski, informasjonssjef I stiftelsen Organdonasjon.
2: For dem som venter, så betyr ikke det nødvendigvis at de får et organ raskere. For det jo slik at dette jo ikke noen kronologisk liste. Men det ganske mye medisinsk sett som skal klaffe for at et par donorlunger faktisk passer mottaker. Det blodtype, vevstype, størrelse på organet. Så det ikke gitt at de organene som kommer passer denne pasienten. Og I noen tilfeller så har vi også en avtale med andre land hvor disse organene kan sendes til pasienter, for eksempel I Sverige, hvor disse organene da vil passe bedre.
0: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.

Charlie Puth og Selena Gomez med We Don't Talk Anymore I kvelden på P1 I det klokka. Den straks 7 minutter over 11, en onsdag. Og jeg Jonas og I radioen din en hel time til. Og det Siv Merete som har bestemt aftenens tema. 40-årskrise, og det tok litt tid å få inn meldinger den gangen her. Og jeg mega ekstrovert, jeg må bare si det, du som hører på radio nå. Så jeg elsker å få meldinger av deg som hører på, for da føler jeg at vi en stor gjeng som, som sammen nå på kvelden. Og Charlie, han skriver, «Hei Jonas, jeg har ikke problemer med å fortelle om 40-årskrisa mi. Jeg 61 år nå, og for snart 3 år siden så bytta jeg bil og folierte den med etter min egen smak. Gyllen, turkis, fiolett, blå, avhengig av hvor du ser på bilen I forhold til hvor lyset kommer fra. Kjempekult! Og jeg ikke en dag over 27 I hodet mitt. Takk for et fint program, skriver Charlie. Så bra! Det der høres ut som verdens beste krise. Og en godt foliert bil, hvis det definisjonen på en krise. Ja, da sier jeg ja takk. Og Karen hun skriver, hei Jonas, 40-årskrise, det hadde jeg ikke. Men jeg husker det var skummelt å fylle 29 og 60 av en eller annen grunn. Nå jeg 72 og føler meg som 25. Carpe diem, grip dagen og eller nytt dagen mitt råd. Og Karen, det er så godt sagt, det jo sånn det og jeg føler etter å ha levd 38 år da, som jeg har gjort, og kjent folk I mange forskjellige aldre, så tror jeg bare mer og mer på det her at hvordan man føler seg inni huet og hvor gammel man og sånne ting, det henger ikke helt sammen. Og det jo egentlig litt fint det også. Og så skriver Jim, hei Jonas, jeg har aldri hatt noen alderskrise, og nå jeg for gammel til å tenke på det. Men hva med låta? Når jeg blir 66, så kan jeg høre som jeg vil, med Wenche Myhre, med vennlig hilsen Jim. Og vet du hva? Det tror jeg, det synes jeg var et godt forslag, det synes jeg skal avslutte kveldens sending, så sånn 5 på 4 på midnatt, da kommer Wenche Myhre med Når jeg blir 66.

Maria Haukås Smitte med himmel imellom oss, kvart over 11 en onsdagskveld. Du hører på PN, og mitt navn det Jonas, og du hører på kvelden da. Og i kvelden så det ulike temaer hver eneste mandag, og onsdag kveld det 40-årskrisa som Siv Merete har ønsket seg inne i appen NRK Radio. Og jeg har fått denne fine meldingen fra en anonym kvinne, la oss kalle henne Malene. Malene ble navnet. Det er ikke det hun heter, men jeg finner på navnet. Det er lov det, hvis man ikke har lyst til at jeg skal si det ordentlige navnet ditt. Malene hun skriver, som jeg koser meg med programmet ditt. Takk! Det var jo veldig hyggelig da. 40 om et år, og jeg drømmer nå om å begynne å dyrke egne grønnsaker og bo landlig med høner. På datingapper så ser jeg flere som nærmer seg 40, og så skriver om denne drømmen. Men jeg flytter nok ikke ennå, får heller skaffe meg parsellplass eller bli med på andelsgård. God kveld videre fra da anonyme Malene. Og ja, jeg kommer jo fra gård, og jeg må bare si det at det der med å dyrke egne grønnsaker og ha dyr og alt det der, det er ikke så rart at man begynner å drømme om det, for det var veldig fint det, altså. Og så er det jo, finnes det jo sånne parsell. Dere skjønner hva jeg mener. Sånne hager i byen, så da går det an, og så går det an å ha tomater og sånn på terrassen, hvis man er heldig å ha det da, eller vindueskarmen. Men det er jo ikke helt det samme som å være på en gård, men da... Ikke sant? Hvis du er 40 om et år, da har du forhåpentligvis fryktelig mange år igjen hvor du kan flytte ut på landet og dyrke alle grønnsakene du vil. Jeg synes uansett det høres ut som hvis det kommer en eller annen 40-årskrise, at dette kommer til å gå riktig så bra.

Loco I kvelden på P1 I det klokken den 10:30 og jeg har funnet fram bollen min full av lapper og jeg skal snart trekke hva som blir mandagens tema og Per han har vært inne I appen NRK Radio og slengt inn han har faktisk gitt meg flere gode temaer I dag så har han skrevet pollen Og det har jeg skrevet på en lapp, og så legger jeg den oppe I bollen. Du som hører på kvelden nå, du kan også ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Alt mellom himmel og jord kan du ønske deg inn I appen NRK Radio. Jeg skriver det på en lapp og legger det I bollen. Og hvis du blir trukket, ja, da får du et vaskeekte NRK-diplom. og når jeg sier vaskeekte NRK-diplom, så betyr det egentlig bare at jeg tegner Jeg gjør meg flid, og jeg skal nå begynne å tegne Siv Merete sitt diplom for temaet I dag, det 40-årskrise. Og det ikke så lenge til for rett før jeg ferdig, da, rett før midnatt, så skal jeg spille Jim sin briljante forslag, Wenche Myhre, med Når jeg blir 66. Det blir en bra avslutning på denne her kveldens sendinga. Ok, gå inn her på NRK Radio, skriv et tema, som jeg kan legge I bollen, og så kan du altså vinne et nydelig diplom designet av meg.

Wet med Love Is All Around. Og det er da litt av et bandnavn, men det kan vi debriefe en annen gang. Du hører på Kvelden på P1, hvor vi straks skal trekke mandagens tema. Det gleder jeg meg til, for det er så mange fine temaer her i bollen. Men før det så tar jeg med denne her meldingen fra Anonym. Bygde hytte, for 40-årskrise er jo kveldens tema. Bygde hytte som ble ferdig da jeg fylte 40. Siden den gang har jeg drømt om å bo på hytta sommerhalvåret. Den drømmen holder på å gå i oppfyllelse nå 25 år etter. De som er bekymret for å fylle 40 skal vite at livet bare blir bedre med årene, så lenge man får være frisk. Det er så sant som det er sagt. Og så prepper jeg et tema til da, som ikke kommer i bollen nå, men her skriver Anonym. Tema, tips til ferie i Norge alene i sommer. Hvor er det god stemning? Bra aktiviteter? Spørsmålstegn. Så det er et bra tema som vi da må prøve, hvis det blir trukket, da, så må vi prøve å gjøre det før sommeren, hvis ikke så... men man kan jo ta en aleneferie. Hvor er det... jeg skriver det. Aleneferie. Det blir lappen Anonym. Ok. Alene ferie Anonym. Ok, men nå trekker vi altså tema for mandag, og jeg tar den lappen. Og her står det hest. Enkelt og greit. Hest, skriver Celine. Det har hun vært inne i appen NRK Radio og levert fra seg en eller annen gang, og på mandag så er det det skal handle om i kvelden. Jeg gleder meg.

Zacharias. Og han skriver det faktisk sånn, med Z og dollartegn til slutt da. Rimelig fancy måte å skrive navnet sitt på. Zacharias altså, med harmoni i kvelden på P1. Og det er Jonas Jeremiassen Tomter som du hører på, og vi har akkurat trukket tema for mandag da. Det er jo da rett og slett hest, og jeg har tatt vare på lappen, tatt bildet av den, sånn at jeg ikke glemmer det fram til neste mandag. Og så har vi fått inn et nytt tema her fra Turi. Hun skriver lupiner, en uønsket plante som fortrenger våre norske markblomster. Og jeg legger lupiner inn i bollen igjen.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Hør Mørk og VM i appen NRK Radio.

Fengende låt det der, det var Lomsk med Som å komme hjem. Du hører på kvelden, og det Jonas Jeremiassen Tomter som holder deg med selskap og nå en klassiker her I radioen. Dette her Crash Test Dummies med Og ja, det sånn den skrives.

Crash Test Dummies med her i kvelden på P1. Og alt slags mulig liv er det lov å dele inne i appen NRK Radio. Og jeg har fått den her fra Kristin. Hun skriver: Hei Jonas, du lurte på hvordan kvelden er. Jeg er på rehabilitering på Ringen, Moelv i Innlandet med Parkinson. Massevis av trivelige folk her som har felles diagnose. Resten er helt forskjellig. Og sånn er jo mennesker, vi er jo mer enn diagnosene våre, for å si det sånn. Her regner det, og vi er 5 stykk som har spilt Canasta. Jeg kom ikke sist. Gratulerer til han som vant, eller så er det stille kvelder i bua. Klem og hilsen fra Kristin, og gratulerer med ikke komme sist, og i Canasta, som jeg tror jeg aldri har spilt det med. Jeg skriver det på lista over ting jeg må huske på å spille. Og håper rehabiliteringen på Ringen går fint. Vi tenker på det. Mens vi hører Camilla North, dette her er Som du er.

really want to hurt me i kvelden på P1, og nei, nei, nei, jeg vil ikke hurt nobody. Nå nærmer det seg midnatt, og det betyr at det nyheter her på kanalen, men før det så skal vi ta med oss Jim sin ønskelåt, for han synes at vi burde avslutte med Wenche Myhre, og når jeg blir 66 for å feire kveldens tema, 40-årskrise. Den kommer straks, men før det, Staut, slepp meg inn!

Staut med Slepp meg inn ble nest siste låt her i kvelden på P1. Straks så er det NRK Nyheter, og etter det så skal Nils Ågen Onsdag være din nattvert. Så ikke gå noe sted, bli værende her på kanalen. Og 40-årskrise har jo vært kveldens tema. Jeg tar med den siste meldingen her før Jim, som har bestemt at vi skal høre Wenche Myhre med 66 år. Så her er en fin melding fra Jan, som jeg synes oppsummerer på en måte temaet fint da. Vet ikke om du er ferdig med 40-årskrise? Jeg hadde det. Ble helt syk. Kvalm. Nå ble jeg gammel, men det gikk utrolig fort over. Så gikk tida. 50, 60, 70. Nå snart 72. Kjente ingenting. Livet er bare herlig. Men husk, hold deg i form. Ikke så mye, men turer i naturen hver dag. Bare beveg deg i naturen. Det er en fin oppfordring. Kanskje ikke nå i kveld, da, hvis ikke du er en som liker å gå tur i natta. Takk til Jim, som minnte meg på at vi måtte avslutte med den her. Wenche Myhre, før jeg sier god natt!

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Det kommer motstridende meldinger om mulighetene for at Iran og USA kan bli enige om en avtale. Irans utenriksminister har sagt at de er i kontakt med USA, men at det ikke er noen fremgang i forhandlingene. Til journalister i Det hvite hus uttrykker USAs president Donald Trump seg positivt, og sier at en avtale kan komme på plass i løpet av helga, forteller korrespondent Anders Tvegård fra Washington.
1: Det USA ønsker, sier Trump, er at samtalene skal deles opp, slik at det blir to separate samtaler. En om Libanon, den andre om åpningen av Hormuzstredet, og så det som overskygger det hele er jo spørsmålet om Irans atomprogram. Trump har sagt dette mange ganger, at det gjerne er en avtale.
0: I Southampton i England var det i går voldelige opptøyer etter at en video ble offentliggjort. Videoen viser at politiet la en 18-åring i håndjern uten å forstå at han var knivstukket, og at mannen som hevda at 18-åringen hadde utsatt ham for rasisme, var gjerningsmannen. 18-åringen døde før ambulansen kom frem. Gjerningsmannen er allerede dømt til livstid i fengsel, men saken brukes politisk av dem som er imot innvandring, sier korrespondent Gry Blekastad Almås.
2: Dette er jo veldig betent, fordi gjerningsmannen her har en utenlandsk familiebakgrunn, og innvandringsspørsmålet er jo noe som splitter det britiske folk, og som det er frykt for at politikerne drar nytte av. I underhuset i dag så etterlevde de aller fleste politikerne familiens ønske, altså offerets families ønske om at dette ikke skal brukes politisk, med ett unntak, Nigel Farage i Reform UK fikk kritikk av statsministeren for å gjøre nettopp det, da han valgte å kritisere politiet i stedet for å fordømme volden som var her i går. Så dette er et betent tema, og det ser foreløpig ikke ut til at denne hendelsen på noen måte bidrar til å dempe den splittelsen.
0: Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, det sier Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet. Politiet slutter seg til oppfordringen. Flere russ har fått øyeskader av lasere de siste ukene, og direktoratet har pålagt russen å stanse all bruk av laseranlegg. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, det skriver direktoratet i en pressemelding. Norsk Tipping ser i kveld ut til å ha blitt utsatt for et nytt dataangrep. Selskapet ble også rammet av angrep i går kveld. Det er samme type angrep, sier Pål Enger, leder for kommunikasjon i Norsk Tipping, til VG. Angrepet hindrer folk i å bruke tjenestene til Norsk Tipping. De arbeider nå sammen med Telenor for å demme opp for angrepet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.

0: And her lånte hun en melodi av Sigvart Dagsland, De umulige. Og aller først her I Nattradion så var det Michael Jackson som sang for deg, og Nils Hågen Onstad I studio. Ønsker deg velkommen inn, torsdag har vi kommet til, den 4. juni.
1: In my last years with him, there were bruises on my face. In my dawn, a new day. I finally got away. My hands all messed up

Stillferdig avrunding av Ruben og Miriam Bryants samarbeid Der du brente vår bro Og før det var det Macy Gray som sang still her I nattradion Ja, han fått tilnavnet Oslo Trubaduren, dagens børsdagsbarn Og da tenker jeg ikke på Lillebjørn Nilsen Men en annen viseskribent som skriver fint om hjembyen sin Og en av disse låtene kommer om litt

Så, heter låten til Dum Dum Boys, og Maria Mena og Molly Hammer sang Can't Let Him Win for det. Og et av de mest populære albumene har bursdag I dag. For akkurat på dagens dato I 1984, så slapp Bruce Springsteen løs Born in the USA. En plate som nok mange av dere har I hylla. Og dette ble jo en strålende suksess for Springsteen, eller The Boss som noen sier da. Albumet solgt utrolige 15 millioner varer I USA. Og her I Norge gikk den også til topps på VG-lista, så da får vi vel høre titelkuttet.

har vi dansa oss ferdig sammen med Whitney Houston. I wanna dance with somebody var jo en av hennes store slagere. Og ja, det en slager som avrunder nattradion også. Det Bjørn Eidsvåg sammen med Lisa Nilsson som synger Mysteriet deg. Og Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli. Det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt to uker siden, var det med bud om at Trump er svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Det er spenning rundt hvilken intensjon Trump har for å delta på NATO-toppmøtet, det sier korrespondent Anders Tvegård.
1: Det store spørsmålet er jo om han kommer for å styrke alliansen eller for å presse Europa enda mer. De siste månedene så har det vært diskusjon og usikkerhet rundt USAs rolle i NATO. Og Trump, han har vært både irritert og han har kritisert europeiske allierte for ikke å stille mer opp i krigen mot Iran, for eksempel for å gjenåpne Hormuz-stredet. Men nå kommer han i alle fall, og det blir en temperaturmåler, og dette møtet blir omtalt som det viktigste i NATO på mange tiår.
0: Både Ukrainas president Volodymyr Zelensky og statsminister Jonas Gahr Støre skal etter planen delta på møtet. Danmarks statsminister Mette Frederiksen har presentert sin nye regjering. I denne regjeringen er det flere kvinner enn menn, men ingen landbruksminister, noe som vekker reaksjoner. Det har tatt sin tid for politikerne å bli enige. Det er over 70 dager siden folketingsvalget til Frederiksen kunne vise frem en ny regjering, forteller korrespondent Joachim Reigstad.
2: Den nye danske regjeringen består av fire partier som spenner fra Sosialistisk Folkeparti, som godt kan sammenlignes med norske SV, til Moderatene, som er et slags sentrumsparti. En regjering som allerede har fått en del kritikk, blant annet fordi at de ikke sier hvor pengene skal komme fra, når de lover blant annet kutt i skatter, kutt i matvaremoms, mer til minstepensjonister og ikke minst etter hvert gratis tannlegehjelp til alle dansker. Så dette kan bli en regjering som får det krevende å styre, men en fjær i hatten til Mette Frederiksen, som altså blir dansk statsminister for tredje gang.
0: Tidligere direktør i Norsk Industri, Stein Lier Hansen, anke dommen han fikk i Oslo tingrett på 5 års fengsel for grov korrupsjon og grov økonomisk utroskap. Han ble også dømt til å betale 10,5 millioner kroner i erstatning til Norsk Industri. Norge inngår 3 nye avtaler om frihandel. Etter endelig godkjenning i Stortinget er det inngått avtaler med latinamerikanske Mercosur, Malaysia og Ukraina. De 3 avtalene åpner markeder med over 300 millioner mennesker for norske bedrifter, skriver regjeringen. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det nå er viktigere enn noen gang å knytte oss tettere til land vi allerede samarbeider med. Det var NRK Nyheter i denne omgang, og dem fikk du av Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 2. Israel og Libanon enige om en våpenhvile, det sier det amerikanske utenriksdepartementet etter samtaler ledet av USA. En betingelse for våpenhvilen at Hezbollah-militsen i Libanon også stanser sine kamphandlinger. Det Hezbollah som i kamphandlinger med Israel, ikke libanesiske myndigheter. Landene skal møtes til nye samtaler 22. juni med mål om å komme fram til en omfattende avtale. Våpenhvilen kommer etter kraftige israelske angrep i går, som tok livet av minst 9 personer i Sør-Libanon. Donald Trump kommer til å delta på NATO-toppmøtet i Tyrkias hovedstad Ankara i juli, det bekreftet USAs utenriksminister Marco Rubio i kveld. Da Rubio deltok på et NATO-møte i Sverige for knapt 2 uker siden, var det med bud om at Trump svært skuffet over enkelte NATO-lands mangel på samarbeid i krigen mot Iran. Rubio kaller dette det viktigste møtet i NATOs historie. Korrespondent Anders Tvegård forteller hvilke saker som vil stå øverst på dagsordenen under møtet i juli.
1: Ja, det jo uenigheten om Iran. Det kommer ganske sikkert til å bli diskutert, men også Ukraina. Hva NATO skal gjøre om krigen